je tlakování.

sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu.

0: overené časom.
1: Escucha el ritmo.

0: 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Enviro Resort chce zneškodniť nebezpečné odpady z Chemka Strážske. Belgičania hladko zdolali Američanov a postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale. Dnes bude prevažne oblačno s teplotou do 32 stupňov. Príjemné vstávanie s Rádiom Vlna praje Martin Naď. Slovenské elektrárne už nazvážali jadrové palivo do reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Znamená to, že výstavba je hotová a projekt vstúpil do fázy spúšťania nového jadrového zdroja. Slovenské elektrárne deklarujú, že bezpečnosť je vo všetkých etapách prvoradá. Nasledovať budú testy, až potom sa bude výkon bloku zaťažovať natoľko, aby do slovenskej elektrizačnej sústavy dodal energiu. Celkovo obsahuje nový mochovský reaktor približne 42 tón jadrového paliva. Enviro Resort chce zneškodniť nebezpečné odpady z Chemka Strážske, vyhlásili preto tender za takmer 8 miliónov eur. V areáli podniku sa nachádzajú nebezpečné PCB látky. Tie sa v bývalom štátnom podniku vyrábali takmer 30 rokov. Podľa rezortu je nevyhnutné túto enviro záťaž odstrániť. Látky už sa preukazateľne dostali do okolia. Kanada nakúpi od Nemecka 12 ponoriek na vyhľadávanie a ničenie nepriateľských plavidiel. Pôjde o jeden z najväčších vojenských nákupov v histórii krajiny, ktorý je súčasťou zvyšovania obranných výdavkov v rámci cieľov NATO. Futbalisti Belgicka si zahrajú vo štvrťfinále majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade. Rozhodlo o tom ich hladké víťazstvo v noci na útorok v Sietli nad domácim výberom USA 4-1. Dnes bude veľká, na juhu aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 22 až 32 stupňov.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dobré ráno aj na cesty, tie sú pre túto chvíľu pokojné. Ak viete o dianí na cestách viac, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Vaše veselé
1: ráno. Dobré ráno. A Martinom.
4: Dobré ránko vám želám a pozerám, že aký pekný dátum je dnes v kalendári 7.7.2026, ale budúci rok to bude vlastne ešte krajšie 7.7.2027. To by sa Chino mohol už aj oženiť, aspoň by si pamätal taký pekný dátum. No nič, navrhnem mu to, presne viem, čo mi povie, keď sa vráti. Máme útorok, škarečí brat, pondelka je v kalendári, ale nevadí, lebo my si poradíme, my sme tu od toho. Mimochodom, útorok je deň, keď sa celosvetovo kúpi najviac leteniek, tak možno som vás práve inšpirovala. Nech sa páči. Dobré ránko.

ránko, máme pár minút po piatej, vážení. Nová doba, lebo dnešní otcovia obetujú domácnosti podstatne viac času, ako to bolo kedysi v minulosti. A čo poteší ešte viac, dnešní otcovia sa deťom venujú až trikrát viac ako kedysi. Áno, mohli by sme sa na to pozerať aj tak, že a prečo by sa nemali venovať, keďže sú tiež rodičia a niekoho partneri, ale je dobre vedieť, že sa to mení teda k lepšiemu. A myslím si, že hlavne je to dobre pre deti. No a ja mám vo svojom okolí veľa takých otcov, ktorí sú obetavejší ako ich ženy a teda matky v jednom, takže vzdávam im hold práve takto skoro ráno, asi to nikto z nich nepočuje, ale však ja im to hovorím aj do očí. A tak si dáme aj takú porovnávačku, kým v roku 1965 sa muži zapájali do starostlivosti o domácnosť a do výchovy detí v priemere menej ako 10 hodín týždenne, tak v súčasnosti je to takmer 30 hodín a to je 200% náraz a ja by som aj tlieskala, aj fanfary púšťala, ale teda o takomto čase nechcem nikoho zobudiť a prúdiť, ale ako som teda spomínala, v niektorých prípadoch to prestáva byť o tom, že doplňajme sa, pomôžme si navzájom a väčšia zodpovednosť začína byť práve na mužoch. Stále sme to však my ženy, ktoré v domácnosti mákame viac a aj sa viac venujeme tým našim deťom, v priemere je to 40 hodín týždenne. Rozdiely sa zmenšujú a čo vám na to povedať? No tak skúsenosti sú nejaké, doba je nejaká, tak ja len dúfam, že to bude mať na obidvoch stranách stúpajúcu tendenciu a že to všetko budeme robiť vzájomne s láskou.

0: Janko ti želám. Áno, idem na to takto z hurta, lebo Chino tu nie je. On vždy vykrikuje meno, ktoré je v kalendári len tak do vetra, ale Olivera poznám dokonca aj dvoch žijúcich, takže všetko najlepšie páni. No a ak by ste chceli byť informovaní aj vo svoj meninový deň, tak nech sa páči, sú tu pre vás aj čerstvé informácie.
1: V 21 pripravené sú krátke správy. Minister zahraničných vecí Blanár telefonoval s bulharskou ministerkou, hovorili spolu o európskych témach aj o samite NATO. Paraguajská vláda odsúdila výroky senátorky, ktorá sa rasisticky vyjadrila na adresu francúzskej futbalovej hviezdy Kyliana Mbappého potom, ako reprezentácia Paraguaja cez víkend vypadla z majstrovstiev sveta. Futbalisti Španielska postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta potom, čo v 8-finálovom zápase zvíťazili nad Portugalskom 1-0. Jediný gól duelu strelil v nadstavenom čase striedajúci Mikel Merino. Pre Cristiana Ronalda bol tento duel pravdepodobne posledný v drese portugalskej reprezentácie. Dnes bude veľká, na juhu aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinelé búrky, denná teplota 22 až 32 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Dobré ráno aj na cesty. Policajná hliadka je na výjazde do Svinice smerom z Košického Klečeňova a radar je na D1 za výjazdom Nová Polhora smerom do Prešova. Ak viete o dianí na cestách viac, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.

0: mali vedieť.
1: Dobré ránko, mali by ste vedieť, že tí ľudia, ktorí chovajú sliepky, žijú podľa štatistík dlhšie, dokonca až o 25 rokov dlhšie. To nie je málo. Normálne začínam uvažovať, že na ten náš dvor. Ale viete čo, ja som dievča z dediny, ja som v tom vyrastala a my sme mali našlapné míny od sliepok non-stop na tom trávniku, takže ja vlastne teraz oddychujem od tých sliepok, lebo som si už o 25 rokov dlhší život našliapla v detstve, takže netuším, či je toto všetko pravda, ale na základe nejakých kritérií to asi tí výskumníci vyhodnotili. Takže celkom bizarná informácia na dnes, navyše aspoň vieme, čo najbližšie kúpime na nejaký sviatok nášmu chynovi, ktorý chce žiť non-stop a navždy a chcel by byť stále mlad, takže dostane sliepku, poprosím, živú, nie vývar. A zvieracie okienko máme asi v tomto momente už za sebou, aj pondelok máme tento týždeň za sebou, ale ideme na ňo spomínať, lebo takto tu včera s vami pekne bolo. Snažím sa udržať si menšiu nadváhu, pretože by odo mňa nebolo voči ostatným fér, aby som bola atraktívna, inteligentná, vtipná a ešte popri tom všetkom aj štíhla. Áno, áno, bude Britney Spears. Chino tak hovorí, že bola doňho, on do nej, ale nevyšlo to a odvtedy dopadla tak, ako dopadla. Tak aspoň vieme, koho viniť. Dnes má meniny, že Patrokles. Žiadneho nepoznám. Ak sa ozve do hodiny, tak ten božtek dostane, dobre? Od Peťka. Som mu vybavila. Louis Armstrong. I see trees of green. Krásny hlas a milujem, keď ho Chino napodobňuje tuto u nás v štúdiu. Toto je hit overený časom, ktorý nahral len 3 roky pred svojim definitívnym odchodom a urobil z neho nesmrteľnú skladbu. Mimochodom, na trúbku sa naučil hrať o lepšovni, no? Aj tým sa mi vyhrážali, že tam raz skončím. Keď by som mala vytiahnuť svoj najhorší, a to dúfam teraz, že nepočúva môj tato, lebo bol to môj prvý a teda mala som očakávania, že to bude romantické ako v tých filmoch, ale mám pocit, že som sa boskávala s popolníkom. Ale zasa musím povedať, že aspoň som mala autodrom zadarmo.
0: Toto by ste mali vedieť s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: hlavne dobré ráno. V útorok ráno vám želáme, aj Oliverom sme už blahoželali, všetko sme postihali a máme po 20 minútach aj čerstvé informácie. Tak poďme na správy.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20-tej.
1: Čas na krátke správy. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek má v súvislosti s predstavenou reformou vzdelávania sestier a spustením pilotného overovania nového modelu 1+4 nezodpovedané otázky. Kritizuje ministerstvo zdravotníctva za to, že rozhodlo o budúcnosti sestier bez diskusie s odborníkmi na ošetrovateľstvo. Ropný tanker pri Ománe nedaleko Hormuzského prielivu v pondelok zasiahol neznámy projektil, ktorý spôsobil požiar, uviedla britská organizácia pre námorné obchodné operácie. K incidentu došlo napriek platnému prímeriu medzi USA a Iránom a pokračujúcemu úsiliu o dosiahnutie konečnej mierovej dohody. Futbalisti Belgicka si zahrajú vo štvrťfinále majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade. Rozhodlo o tom ich hladké víťazstvo v noci na útorok v Sietli nad domácim výberom USA 4-1. Dnes bude veľká, na juhu aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 22 až 32 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Dobré ráno aj na cesty. Policajná hliadka je na výjazde do Svinice smerom z Košického Klečeňova a radar zas na D1 za výjazdom Nová Polhora smerom do Prešova. A teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.

0: ránko vám želáme z Rádia Vlna a pri pohľade do kalendára si hovorím, že toto nemôže byť zlý deň. Hneď to cítim takto od rána, lebo dnes oslavuje pani Čokoláda ako každý rok 7.7. Takýto krásny, šťastný a ľahko zapamätateľný dátum na ňu vyšiel. A prečo práve dnes, keď aj 13. júla je napríklad Medzinárodný deň čokolády? No preto dnes, lebo je to 476 rokov, čo bola čokoláda prvýkrát dovezená k nám do Európy. Ako prvý ju ochutnali ľudia zo španielskej šľachty. Ja milujem čokoládu a jedného syna som si takého porodila, ktorý by ma vymenil za čokoládu, takže naozaj mám špeciálny vzťah k tejto pochutine. A teraz pozor, budem sa snažiť to precítiť, lebo počúvajte. Milý denníček, neuveríš, čo sa mi dnes stalo. Takto nejako sa začínali zápisky v denníkoch mladých dievčat, ale pozor, denníky si písali aj muži. Dôkazom je plukovník Ernst Loftus zo Zimbabwe, ktorý si svoje životné zážitky zaznamenával na papier prakticky celúčičký život. Je preto autorom najdlhšie vedeného denníka, ktorý si kedy písal. Chlap, hej? A trvalo to teda neuveriteľných 92 rokov. A dnes je to 39 rokov, čo zomrel, ale teda navždy si ho takto zapamätáme. A ja by som tak akože chcela vidieť, že o čom písal, že o čom tak akože bežne chlap, že bol som dneska na záchode, trikrát, hej. A tak hádam tam aj nejaké hodnotnejšie myšlienky. Dajme si aj trochu hudby, lebo však sme predsa len v rádiu. Bubeník Ringo Starr dnes oslavuje 86 rokov a prvá skladba kapely Beatles, v ktorej ho bolo počuť, to jeho bubnovanie, je práve táto. Obdivujem, naozaj to z celej duše obdivujem, lebo ja neviem skoordinovať ani tie dve myšlienky v mojej hlave, nie ešte, aby mi jedna ruka robila to, druhá to a ešte nebodaj niečo nohami. Takto pred 17 rokmi sme inak pochovali popového kráľa, to len aby sme to mali zadátované. Michael Jackson mal 7. júla v roku 2009 pohreb, taký ten verejný, a zomrel naozaj mladý, mal len 50 rokov.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno.

0: Časom u nás na vlne, dobré ránko. Vedci tvrdia, že ak existuje nejaká potravina, ktorá ich fascinuje, ale že roky rokúce, tak je to práve čokoláda. A tá má dnes svoj deň, takže sa o nej budeme rozprávať, ale teda nie len o nej. Mám takú otázku, že keby ste museli do konca vášho života jesť už len jednu jedinú sladkosť, takú najobľúbenejšiu, hej, tak ktorú by ste si vybrali a prečo? Tak očakávam všetky odpovede, akože všetky emócie, ľudia, príbehy, kremácie, tak to máme radi. Pripomínam aj to číslo, na ktoré môžete písať, alebo dokonca nahrávať hlasovky, lebo máme to radi, keď vás počujeme, tak 0908 704 704 a teraz už Martin a správy.
1: 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Slovensko podporí závery tohto týždňového samitu NATO. Sen o trofeji z majstrovstiev sveta vo futbale sa pre Cristiana Ronalda rozplynul. Dnes bude prevažne oblačno s teplotou do 32 stupňov. Dobré ráno s rádiom Vlna praje Martin Nač. Slovensko podporí závery tohto týždňového samitu Severoatlantickej aliancie. Informoval o tom prezident potom, ako o veci diskutoval s premiérom Robertom Ficom a šéfom diplomacie Jurajom Blanárom. Na rozhodnutí sa zhodli. Pellegrini potvrdil, že sa na samite bude hovoriť o vojenskej pomoci Ukrajine, pričom platí, že Slovensko bude susednej krajine pomáhať len humanitárne. Do Ankary sa na samit bude cestovať prezident a ministri zahraničných vecí a obrany. Pellegrini absolvuje v Turecku aj bilaterálne rokovania s tureckým prezidentom. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko tvrdí, že slovenskí predstavitelia zatajujú postoj, s ktorým odchádzajú na summit. Verejnosť podľa Ivana Korčoka nevie, s čím vlastne prezident odchádza a s čím tam má súhlasiť. Summit NATO v tureckej Ankare sa začne dnes a potrvá 2 dni. Sieť tzv. Digitálnych poštárov sa koncom júna rozšírila. Ide o certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby. Momentálne ich je na Slovensku 44 a ďalších 10 je v akreditačnom procese. Digitálni poštári sú súčasťou prechodu na nový systém elektronickej fakturácie. Povinný bude od začiatku budúceho roka. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Rozširujúca sa sieť digitálnych poštárov je zároveň ďalším krokom k modernizácii a digitalizácii ekonomických procesov na Slovensku.
3: Digitálni poštári budú mať v systéme e-faktúra kľúčové postavenie, zabezpečia overenie odosielateľa a príjemcu, elektronické faktúry doručia prostredníctvom siete PePol a zabezpečia aj výmenu údajov v súlade s európskym štandardom. Do 1. januára je elektronická fakturácia na Slovensku dobrovoľná. Po tomto dátume už bude povinná. Spojené štáty včera vyjadrili znepokojenie z čínskeho jadrového programu potom, ako Peking odpálil do Tichého oceánu medzikontinentálnu raketu s cvičnou hlavicou. A jedna správa zo športu. Futbalisti Španielska postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta potom, čo v 8-finálovom zápase zvíťazili nad Portugalskom 1-0. Jediný gól duelu strelil v nadstavenom čase striedajúci Mikel Merino. Pre Cristiana Ronalda bol tento duel pravdepodobne posledný v drese portugalskej reprezentácie. Dnes bude veľká, na juhu aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota 22 až 32 stupňov.
5: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko.
2: Rádia Vlna.
3: Dobré ráno aj na cesty. Radary sú v Bratislave na Botanickej pri čerpačke OMV smerom do centra a v Košiciach Šaci pri Lidli merajú tam obojsmerne. Na teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko.
2: A Martinom.
0: No dobré ránko vám želáme, máme 3,5 minútky po 6. a meninový útorok si dnes užijú Oliverovia, ale sviatok svojho mena majú, a teraz dobre počúvajte, Oliveri, Olivierovia, Donaldovia, Kastorovia, Valibalsovia, Veleslavovia, Veleslavi, Velislavovia a Velislavi. Ani jedno meno som si nevymyslela a dúfam, že som na nikoho nezabudla, tak všetko najlepšie. Hráme si samozrejme aj vám oslávencom, tak poďme na to, dáme si takú motivačnú na ráno.
2: Dobré ráno

dobré ránko vám želáme. Máme 6:10 a vážení, toto sme nechceli počuť, ale vraj je to tak. To, že nám niekto smrdí, ešte neznamená, že naozaj ten niekto smrdí, hej? Tvrdí to jedna nemecká dermatologička. Vraj teda každé ľudské telo podľa nej produkuje vlastnú vôňu. Každý z nás má svoj individuálny pach. No a skrátka, treba to len rešpektovať. Treba sa rešpektovať navzájom. A teda nie každý pach znamená, že dotyčná osoba zapácha, alebo teda, že má nejakú zlú hygienu, len si skrátka nevoniame navzájom, hej? A toto je pre nás akože hlavne takto v lete rana pod pás, lebo to akože teraz čo? Máme prestať nadávať na tých ľudí v štátnych spojoch so zdvihnutými pazuškami, že sa neumývajú, hej, že nemôžu za to. V každom prípade, akože mám tu zo pár tipov, že čo robiť a nerobiť, aby ste tak všeobecne, že voňali a nie len v lete. Takže nepoužívajte agresívne hygienické prípravky. Čím viac to vonia, tým viac ostatným máte šancu zapáchať, hej. Nenoste syntetiku, tie umelé materiály, to je skrátka smrť, už vaša babka by to mala vedieť. A rozrobte si v litre vody jablčný ocot a umyte sa. To teraz akože nemám vyskúšané, ale keby ste chceli vyskúšať a dať mi vedieť, tak nech sa páči.

0: túto pesničku od Petra Naďa, ale v momente, keď by som mala byť súčasťou kapely alebo možno len natáčania videoklipu a mala by som tlieskať a dúpať akože synchronizovane, tak dovidenia, v živote by tento hit nenahral. Dobré ránko vám želáme, je 6.19 a hovorím si, že o takomto čase by sme si mohli dať aj jednu takú veselú o rozchode. Niekedy zamysleli, že on vlastne spieva o tom, že je strašne veľa zlomených srdc vo svete a počujete tam ten veselý potón? Lebo ja áno. O malý moment si dáme aj tento obrovitanský hlas. Milujeme Queen, tak si ich budeme hrať, samozrejme. Ale ešte predtým budú aj čerstvé informácie s našim Martinom.
1: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
2: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
3: Nový čas prináša. Bývalého hokejistu našli mŕtvého v rieke. Čo sa stalo? Manželia Čekovský dostali za pieseň na oslavách na Devíne vyše 26 000 eur, čo na túto sumu hovoria odborníci. Opäť neskôr do dôchodku, kedy sa dočkáte penzie. Nový čas, vaša prvá voľba.

6.21, pripravené sú krátke správy. V horských oblastiach na Slovensku bude od dnešného popoludnia fúkať silnejší vietor, pre niektoré okresy platí výstraha. Po voľbách v Alžírsku získal najviac kresiel vládnúci Front národného oslobodenia. Tohtoročná účasť bola rekordne nízka. Dokopy 15 hokejistov NHL sa prihlásilo tento rok na arbitráž, medzi nimi aj elitný útočník Dallasu.

0: Jason Robertson. Dnes bude veľká na juhu aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinelé búrky, denná teplota 22 až 32 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty, radary sú na výjazde z Rišňoviec smerom do Nitry a taktiež na výjazde do Pincinej smerom z Lučenca. Na teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Aj Tina Turner u nás na vlne. Dobré ránko, máme presne 6:30.
1: Mentálna rozcvička.
0: A je to veľmi jednoduché. Prihlásite sa do našej mentálnej rozcvičky, uhádnete názov skladby a začnete to pracovné ráno výhrou, ktorá vždy poteší. Tak to je výzva pre vás všetkých, ktorí máte súťažného ducha a neprekáža vám, že si kvôli tomu musíte trošku privstať. Tak je čas už aj dnes, aj teraz dať si tú našu mentálnu rozcvičku práve s Nikou. Tak dobré ránko.
2: Dobré ránko.
0: Ahoj, ahoj, to som ja, tvoja mentálna rozcvička. Tak môžeme ísť na to, dobre?
2: Dobre.
0: Dobre, vyzývam nášho Rudyho, aby ti zahral svoju ukážku, nech sa páči.

0: Nemôžem to často povedať, že Rudy od prvého tónu dáva dobre, ale ja si myslím, že túto to šlo uhádnuť normálne od prvého tónu. Tak mi nehovor, že nevieš. Pozri, aké tlaky hneď. No povedz. Tušíš?
1: Ja si myslím tiež. Hej, hej, hej. Freddie Mercury, alebo teda Queen. I want to break free.
0: Áno! I want to break free. Odpadli sme. Je to pán hlas, že? Uznávaš ho?
1: Áno, áno.
0: Je to inak skladba o tom, ako sa dá oslobodiť alebo aj nie od nefunkčného vzťahu. Veľké halo vyvolal najmä videoklip, lebo teda páni z Queenu sa v ňom prezliekli za ženy, tam sa aj upratuje, aj šeli, čo sa tam robí a celkovo akože, keď sa vieš na to s humorom pozrieť, tak áno. A tebe to poviem úplne, že bez humoru na vážno, že získavaš darčekové predmety s logom Rádia Vlna. Nemáš za čo, a čo si tak potichu, ešte niekto spí v tvojom okolí?
1: Práve sa dobudil.
0: Aha, tak...
1: správny čas.
0: Že nevá za čo, že sme ho zobudili? Tak aj jemu dobré ránko, aj tebe dobré ránko, Nika, želáme. A teda si mentálne prebudená.
1: Ďakujem.
0: Pozdravujeme aj malého šéfa, či šéfovu. Koho sme zobudili?
1: Malý šéf.
0: Malý šéf. Tak už maminke šéfuj od teraz až do večera. A pozdravujeme vás, nech vám to rýchlo uteká ten deň.
1: Ďakujeme.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Freddy a jeho kamaráti, alebo teda celá kapela Queen u nás na vlne. Máme 6.36 a napriek tomu, že povedať pravdu je vraj jednoduchšie, ako povedať lož, tak štatisticky to vychádza tak, že viac klameme, ako hovoríme pravdu. Napriek tomu, že tie klamstvá nie sú akože nejaké obrovské, často sú to nejaké akože nevinné somarinky, hej, často sú to milosrdné lži. Áno, môžete nesúhlasiť, lebo vy taký nie ste, ale môžete si myslieť, že pravda sa hovorí ťažko a nie len pre náš mozog, keď klameme, takže si ho namáhame viac a musíme si zapamätať, hej, súvislosti, čo sme komu kde povedali, aby sme sa neprezradili, tak klamať je mentálne náročnejšie. A prečo to teraz na vás vyťahujem? Lebo práve dnes, 7. júla, je deň hovorenia pravdy, nič iného, len čistej pravdy. Ja mám túto povesť, inak... Nie, Erulka? V kolektíve som veľmi obľúbená za to, že teda hovorím do očí. Ani nie tak, že pravdu, ale čo si myslím. No, to je možno niekedy aj horšie. Ale teda, ak by sme to mali tak rozdeliť, že muži versus ženy, tak najčastejšia ženská lož je nič mi není. A najčastejšia mužská lož je ale jasne, však 5 minút a som tam.
1: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
2: Shake.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančekový toaletný papier Queen, trojvrstvový, 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna

0: si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Takmer 6.40, pripravený aktuálny súhrn správ. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko tvrdí, že slovenskí predstavitelia zatajujú postoj, s ktorým odchádzajú na summit NATO v Turecku. PS to považuje za výsmech občanom. Kubu postihol celoštátny výpadok elektriny, zasiahol vyše 10 miliónov ľudí. Výpadky na ostrove sú pravidelné a čiastočne súvisia so zastaranou rozvodnou sieťou a s americkou ropnou blokádou. Hokejista Šimon Nemec podpísal s Calgary Flames 5-ročnú zmluvu s ročným platom 7,4 milióna dolárov. S klubom sa dohodol necelé 2 týždne potom, čo bol vymenený z New Jersey Devils. Dnes bude veľká, na juhu aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinelé búrky, denná teplota 22 až 32 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Dobré ráno aj na cesty. Radary sú na výjazde z Rišňoviec smerom do Nitry a taktiež na výjazde do Pincinej smerom z Lučenca. Od nás je to pre túto chvíľu všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Časom u nás na vlne. Dobré ránko, máme 6.49 a pred nami je druhá časť dnešnej spätnej vlny, tak si poďme pripomenúť, že čo také pamätné sa v minulosti stalo práve 7. júla. Tak napríklad v roku 1550 Európania prvýkrát zistili, ako chutí čokoláda. A preto si dnes teda pripomíname Svetový deň čokolády. Celosvetovo najobľúbenejšia je samozrejme mliečná, potom je horká a potom je až biela. To ma celkom prekvapilo. Ja už keď tak by som pomenila poradie, že mliečna, biela, horka. A najväčšími konzumentmi tejto sladkosti sú Švajčiari. Ročne zjedia 9 kg čokolády na osobu. No, tak ja som vlastne asi Švajčiarka. Ak mal niekto, kto odišiel na večnosť veľkolepú verejnú rozlúčku, tak potom je to určite Michael Jackson. Pohreb popového kráľa sledovali v televízii a na internetoch 2,5 miliardy divákov celosvetovo. Dnes je to už 17 rokov, čo sme sa s Michaelom navždy rozlúčili, ale teda musíme povedať, že tu nechal po sebe nezmazateľnú hudobnú stopu. Napríklad tento fantastický hit overený časom. Toto ja peckujem v aute, aj mu to kazím svojím spevom, ale verím, že sa nehnevá. Michael Jackson sa len krátko pred svojou smrťou vyjadril, že verí, že vďaka svojej hudbe bude žiť večne a ja si myslím, že sa mu to plní. A ak hit overený časom, tak potom celkom určite aj tento. Áno, toto je Talian, toto Cutugno. Toto je Talian, toto Cutugno. Muž s mimoriadne hustými vlasmi, Chino ho neznáša za toto, ktorý v roku 1982 vystúpil aj na našej bratislavskej líre, v roku 1990 vyhral Eurovíziu a celosvetovo sa preslávil práve hitom L'Italiano. Dnes by bol, býval, oslávil 83 rokov a ja si pamätám, ako by to bolo včera, keď som šla do práce a všade po Bratislave boli najžiarivejšie billboardy a bol na nich on a iba sa usmieval. On ti mal také zuby, že dovidenia.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Mariem u nás na vlne, dobré ránko vám želáme aj takto v útorok. A keby ste museli do konca vášho života jesť už len jednu jedinú sladkosť, tak ktorú by ste si vybrali a prečo? No, ja akože mám dve, ktoré sú v užšom výbere. Je to buď čokoláda alebo zmrzlina. A teraz rozmýšľam, že moje PMS by asi za mňa prehovorilo, asi by som si tú čokoládu vybrala. A to teraz nie je kvôli tomu, že je deň čokolády, ale skrátka mám k nej vzťah minimálne 2 týždne v mesiaci. A preto sa teda aj dnes vás pýtame, že ktorá sladkosť by to bola, lebo dnes je teda deň čokolády. Prvá tuhá čokoláda vznikla pred 179 rokmi v Anglicku. A doteraz sa oblízujeme. Dobré ránko vám želáme aj takto v útorok 7. júla a máme pre vás aj čerstvé informácie.
1: 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Dokument Vízia 2040 je hotový, informoval premiér Fico. Polícia upozorňuje na novú vlnu podvodných SMS správ. Dnes bude prevažne oblačno s teplotou do 32 stupňov. Dobré ráno s rádiom Vlna praje aj Martin Naď. Dokument Vízia 2040 je hotový a aktuálne mu robia oponentské posudky. Ide už o piatu verziu Slovenskej akadémie vied, informoval o tom premiér Robert Fico.
3: Ja som čítal tento dokument, je to náročné čítanie, to je vizionársky dokument, pracovalo na tom 350 ľudí. A niektorými závermi môžeme krútiť hlavou, že či to tak naozaj bude alebo nebude. Tá vízia je v tomto pomerne optimistická.
1: Verejnosti závery vízie ukážu 1. septembra, potom sa tým bude zaoberať vláda. Premiér vyjadril presvedčenie, že budúca vláda by posolstva predloženej vízie mala prebrať do svojho programového vyhlásenia. Polícia upozorňuje verejnosť na novú phishingovú kampaň, pri ktorej podvodníci rozosielajú SMS správy s odkazmi na falošné internetové stránky, informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Ich cieľom je získať prihlasovacie údaje, údaje z platobných kariet alebo iné citlivé informácie. Policajný zbor zistil, že podvodníci nepoužívajú iba jednu internetovú stránku. Priebežne vytvárajú nové domény, ktoré svojimi názvami pripomínajú známe komunikačné aplikácie.
1: Hovorca doplnil, že rozdiel býva často len v jednom písmene alebo nenápadnom preklepe, preto môžu na prvý pohľad pôsobiť dôveryhodne. Ak dostanete SMS správu s odkazom na podobnú stránku, odkaz neotvárajte a na stránke nezadávajte svoje prihlasovacie údaje. Letisko v Katánii na Sicílii pre popol unikajúci z Etny pozastavilo všetky lety. Obmedzenia by podľa očakávaní mali zostať v platnosti do dnešného dopoludnia. Najväčšia aktívna sopka v Európe vykazuje od víkendu obnovenú aktivitu. Na čele boja o kráľa strelcov majstrovstiev sveta vo futbale sa nachádza 7-gólová trojica Lionel Messi, Kylian Mbappé a Erling Haaland. Po dnešnom 8-finálovom stretnutí, ak skóruje, sa na čele môže Lionel Messi osamostatniť. Argentína hrá s Egyptom, v druhom stretnutí Švajčiarsko vyzve Kolumbiu. Dnes bude veľká na juhu aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinelé búrky. Denná teplota 22 až 32 stupňov.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Pozdravujeme šoférky aj šoférov. Začneme upozornením. Hasiči aktuálne zasahujú pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamiona na diaľnici D1 smere z Prešova do Košíc. Informovalo o tom operačné stredisko krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove. Ďalšie upozornenie hovorí, že za Ilavou na starej ceste smerom na Ladce je v pravom pruhu zrazený diviak. Nehoda je na Sementeši, tam smerom do Byče sa v neprehľadnej zákrute prevrátilo auto, pri prijazde zvýšte opatrnosť. Policajná hliadka je za Malženicami smerom do Trnavy, radary sú na R jednotke pri Beladiciach smerom do Nitry a taktiež párnici tam merajú obojsmerne. A teraz všetko, ako vianí na cestách viete viac, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Vaše veselé ráno.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ránko, máme Máme 4 minútky po 7. A keby ste museli do konca vášho života jesť už len jednu sladkosť, tak ktorú by ste si vybrali a hlavne chceme vedieť prečo, aký k nej teda máte vzťah? Na to sa dnes pýtam až do 9. Aj za cenu toho, že budem trpieť, lebo mne sa hneď zbiehajú slinky, dokonca už mi tu niekto kalórie počítal, že koľko budem musieť spáliť potom vo fitku. Hálo. Nekazíme si deň, dobre? Simona píše, milujem perník, taký ten domáci, mäkký, šťavnatý, s postruhanými jablkami v ceste s marhuľovou marmeládou a hrubou vrstvou čokolády na vrchu. Dobre, bude sa mi ťažšie vysielať, hovorím, že už slina ide. Je to jedna z troch sladkostí, ktorým neviem odolať a keby som si mala vybrať, tak táto by ma vyprevadila aj na druhý svet. Recept mám totižto od mojej starkej, ktorá bola nenormálne super, tak možno aj preto milujem ten perník.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: 7.11, dobré ránko vám želáme. No čo si myslíte, ktorá sladkosť je medzi Slovákmi najobľúbenejšia? No jasné, že dnešná oslavenkyňa čokoláda, 98% Slovákov si ju dopraje aspoň z času na čas. Na druhom mieste, ale je to naozaj, že tesné, je práve zmrzlina, ktorú miluje 97% Slovákov. Tak to je krásne. Akurát sme sa tu rozprávali o jednom našom kamarátovi, ktorý chvíľu brigadoval vo Figare a musel po dvoch týždňoch odísť, lebo pribral 5 kg. To by som bola presne ja. Ani v zmrzlinárni, ani v čokoládovni a ani s domácimi pečenými kysnutými buchtami by som nemohla robiť. Preto robím v tomto štúdiu, tu žiadne buchty nie sú. No a som dnes zvedavá na to, že ako by ste sa rozhodli, keby ste si museli vybrať jednu jedinú sladkosť vášho života a jesť ju teda už iba do konca života. Tak Hanka píše, ja keď vidím veterník, tak sa správam, prepáčte za prirovnanie, ako besný psisko. Neviem, či existuje situácia, v ktorej by som odmietla, asi len pri črevnej chrípke, aj to nedobrovoľne, hej? Takže za mňa pokojne do konca života už len veterníky. Mišo sa rozpísal, ak by to mala byť komerčná sladkosť, tak určite tá ikonická čokoládová tyčinka v žltom obale s kávovou náplňou, tu by som akože na tony dokázal zjesť. Keď som bol dieťa, naši mi ju zakazovali, lebo vraj obsahuje kávu, tak si to teraz akože kompenzujem. Maťo sa tiež zamyslel, možno mi nebudete veriť, ale ja si viem predstaviť, že budem do konca života jesť iba linecké koláčiky. Nepoznám lepší koláčik, viedám ho všade, kde sa podávajú. Rodina a kolegovia už vedia, že linecký sa necháva pre Martina. Inak, Maťo, toto je aká náhodička, lebo ak sa voláš Chinoránsky, tak si to vlastne ty Chino, lebo on tiež miluje toto linecké pečivko. No a ešte je tu Robko.
1: Prečo práve ryžový nákyp? No preto, lebo keď som bol malý chlapec a chodievali sme k starkej Frankovej, tá nám stále robila ryžu v mlieku. Dali sme si na to granko, maslo a neviem čo, bolo to dobré. A keď som začal vo škôlke jedávať ryžový nákyp, chutilo mi to. A keď už teraz som dospelý, varíme to doma, a keď sa dá brutálne veľa broskyň, posypeš to grankom, tak to pripomína detské časy.

0: Máme 7. júla a práve dnes oslavuje 86 rokov bubeník Ringo Starr, teda bývalý člen skupiny Beatles. Ringo je vlastne jeho prezývka, slovo ring sa totiž z angličtiny prekladá ako prsteň a teda Ringo Starr vraj zbožňoval prstene, bol to taký jeho plezír a pravdepodobne asi stále je. Tak všetko najlepšie, nech dnes jeden dostane. Ja pozerám už do toho nášho playlistu a dáme si moju obľúbenú pecku. Keby si ty vedela, že túto pesničku si vyrobila pre mňa. A to sa ani nevoláš Desmond. Dáme si aj Elán. A túto neoholenú, nevydepilovanú. Pani Bosorku už o malý moment u nás na vlne.
1: Touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well. Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí. DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.

7.22, pripravené sú krátke správy. Hasiči zasahujú pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamiona na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. Únik zaznamenali aj na čerpacej stanici za odpočívadlom Janovík, ktorá zostala zatvorená. Nemecko plánuje

0: zvýšiť spotrebnú daň na liehoviny o 20%. Návrh, ktorý schválila Mercová vláda, počíta od budúceho roka s dodatočnými príjmami takmer 500 000 eur. Zvýšenie by sa netýkalo piva ani vína. Futbalisti Španielska postúpili do štvrťfinále na majstrovstvách sveta. V 8-finále zdolali Portugalsko jediným gólom v nadstavenom čase. Vo štvrťfinále sa Španieli stretnú s Belgičanmi, ktorí v 8-finále zdolali domáci výber USA 4-1. Dnes bude veľká, na juhu aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota 22 až 32 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Dobré ráno aj na cesty. Začneme upozornením. Za Ilavou na starej ceste smerom na Ladce je v pravom pruhu zrazený diviak. Nehoda je na Semeteši smerom do Biče. Tam sa v neprehľadnej zákrute prevrátilo auto pri prijazde zvýšte opatrnosť. Policajná hliadka je za Malženicami smerom do Trnavy a radary zás na R1 pri Beladiciach smerom do Nitry a taktiež Párnici tam merajú obojsmerne. A teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: je taká krásna pesnička. Normálne zavrite oči, teda ak nešoferujete a precíte. Dobré ráno, už máme 7.31.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: No tak mali by ste vedieť, že si ideme pripomenúť ďalšiu zaujímavosť z podcastu Časový tunel z nášho obľúbeného. V roku 1986 sa u nás začal vysielať televízny program, ktorý mal ľudí motivovať, aby žili zdravšie. A keď vám pustíme jednu skladbu, tak určite budete vedieť, o čom, o kom je reč. V podcaste Časový tunel o nej hovorí aj Miki Michelčík a Rado Kuric. Áno, Edita Papeky. Ja si to pamätám z SOS, už teda ja som tá mladšia generácia, ale naozaj toto bola úvodná zvučka televízneho programu Cvičme v rytme. A pesnička sa volala No tengo dinero, alebo Nemám peniaze v preklade. Mimochodom, Cvičme v rytme, to bol svojho času naozaj mimoriadne úspešný program.
2: Tie cvičiteľky boli v takých tých krásnych, obtiahnutých cvičebných úboroch. No a povedzme si, páni, nejedno oko zahliadlo tento program od začiatku až do konca, pretože naozaj sa na čo pozerať.
3: Samozrejme, tento program mal slúžiť najmä na to, aby v domácnostiach večer pred televíznymi novinami sa mohli zapojiť ľudia do cvičenia, do aeróbneho cvičenia. Aeróby bol vtedy veľmi moderný a preniesli ho aj do televízie. A vždy sa teda cvičiteľka pri tomto programe striedala, vždy bola iná tá hlavná predcvičovateľka. Myslím si, že teda účinky na televízneho diváka boli presne opačné, pretože ženy v tom čase pripravovali večeru pre deti a muži pozerávali toto cvičenie. A dovolím si teda tvrdiť, že aj to, ako spomínajú pamätníci v televízii, že s takým podmehom ľudským úsmavom to vysielali v televízii, pretože to považovali za jeden z takých prvých jemne erotických programov československej televízii.
0: Áno, dovolím si tvrdiť, že čo sa týka žien, minulo sa to účinkom, lebo presne chystali tú večeru, ale za to chlapi tí tak cvičili očnými bulvami, že dovidenia. Tak myslím si, že stále platí, že ak chcete počuť detaily, chcete počuť viac, tak podcast Časový tunel si môžete vypočuť kedykoľvek a určite cez náš web radiovlna.sk alebo cez niektorú z vašich obľúbených podcastových apiek.

0: teda som ja do teba. Dobré ránko, máme 7.37, priatelia. Dnes mám takú otázku, že keby ste už do konca života mohli jesť len jednu sladkosť, ktorá by to bola, samozrejme chceme vedieť aj ten príbeh okolo toho, že prečo ju milujete. A Miňo napísal, moja srdcovka sú domáce rezance s kakaom a s obrovským kopcom práškového cukru na vrchu. Ten kopček je dôležitý. Prvýkrát som ich takto jedol ako dospelý od mojej ženy a neviem, či ich vie tak dobre pripraviť, ale ešte sa nikdy nestalo, že by som na ne nemal chuť. Takže za mňa pokojne aj do konca našich životov. Rádio
1: Vlna. Oldies Party. Rádia Vlna. V Modre bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochova chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochova chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.
2: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektro výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk, lomka hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
5: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
6: Ja!
5: Ja!
7: Jipi, jipi!
6: Jej!
5: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, guys.

0: Kúpite kuracie stehná, dolné a horné, krajina mesa, megapak, len 2,59 eur za 1 kg. Banány len 99 centov za 1 kg a brokolicu 500 gramov len za 89 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: V 7.40 pripravené sú krátke správy. V horských oblastiach na Slovensku bude od dnešného popoludnia fúkať silnejší vietor. Pre niektoré okresy platí výstraha. Brazilský minister zahraničných vecí Mauro Vieira varuje pred zvýšeným rizikom vojenského zásahu Spojených štátov na území Brazílie. Vyplýva to z listu adresovaného brazilskému kongresu, do ktorého v pondelok nahliadla agentúra AFP. Trnava napokon nebude hostiť 70. ročník pretekov okolo Slovenska. Ponuka mesta bola neakceptovaná. Cetovateľná, vraví šéf zväzu cyklistiky. Dnes bude veľká na juhu aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinelé búrky. Denná teplota 22 až 32 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj za volanty, začneme upozornením. Tunel Považský Chlmec na D3 je obojsmerne uzavretý z dôvodu údržby. Obchádzka vedie cez Žilinu. Kolóna je na trase Ščadce do Žiliny, zdržíte sa asi hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky, zdržanie činí približne 20 minút a 10 minút si počkáte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, tam taktiež pracujú cestári. Policajná hliadka je v Ružomberku na nábreží smerom do Ivachnovej a radar zás na D1 za Púchovom smerom do Považskej Bystrice. Na teraz všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Ako tínedžerka som milovala tento dvojzmysel, stále sa mi miluje, že sa s tebou snívam. Elán u nás na vlne, dobré ránko. Počkaj, ako tínedžerka, však dodnes ho milujem, však čo sa tu zostarujem. Dobré ráno, áno, už máme 7.50, priatelia. A ktorý zvuk vám tak akože automaticky pripomenie leto? Lebo som si istá, že sú medzi vami aj takí, ktorí sa nájdu v tomto zvuku. Áno, sme si to nakrájali a teraz to už len zjesť. Ako ospravedlňujem sa v tomto momente našej Erulke a všetkým mizofonikom, ktorí neznášajú podobné zvuky. To už žuje. Áno. Leto, to je obdobie melónu, ktorý je z botanického hľadiska vlastne zelenina. To mi inak môj syn vždy začne vykrikovať, keď mu poviem, že okrem čokolády, čo sú pre ňoho vlastne kakaové boby, takže nič iné neľúbi, tak mi povie, mama, melón, však to je zelenina. No áno, má málo kalórií, takže ho môžeme jesť naozaj, že na tony a bez výčitiek. Navyše nemusí z neho vznikať žiaden odpad, dužina sa zje, kvora sa dá pridať do smútička a zrniečka zasa opražiť. No dovidenia, žiaden odpad, hej. Starovekí Egypťania si ho považovali tak, že sa s ním nechávali pochovávať. Verilo sa totiž, že cestou na druhý svet nebudú ani smetní, ani hladní, ak si pribalia melón. No a dnes sa melón pestuje na poliach, ktoré zasahujú viac ako 3 milióny hektárov pôdy na celom svete. A ozaj ten najťažší vypestovaný melón na svete bol len trochu ťažší ako náš Chino. Dobre, srandy bokom, mal 160 kg, nie Chino, myslím ten melón. A inak ja mám k melónu taký zvláštny vzťah, že ja ho milujem, ale na druhej strane nenávidím, a to doslova, lebo ja keď mám v lete večer upratanú, vyumývanú, spratanú, naozaj vyčistenú celú kuchyňu a kuchynskú linku, tak môj muž príde, vytiahne z chladničky obrovský melón, začne si ho krájať, zvuk mi nevadí, to som OK, ale to, že tú sladkú gebuzinu potom rozotrie húbkou po celej kuchynskej linke, nechcete vedieť, čo mi vtedy ide hlavou a sem tam mi to aj vyklzne z úst.

0: tak opatrne, ale toto je najväčší český hurikán. Dalibor Janda u nás na vlne, už máme 7.59 a viete, prečo nám vôbec čokoláda, ktorá dnes teda oslavuje, tak chutí? No preto, lebo sa dokáže rozplývať na jazyku. A prečo sa rozplýva na jazyku? Fyzika, chémia, všetko dokopy. No preto, lebo sa topí pri teplote 34 až 37 stupňov Celzia, čo je vlastne teplota nášho ľudského tela. No a ja dnes teda zisťujem, lebo to vôbec nemusí byť len čokoláda, že keby ste už do konca života museli jesť jednu jedinú sladkosť, tak ktorá by to bola a ten príbeh za tým, hej? A Stanka sa ozvala, citronová zmrzlina, to je prosím pekne moja závislosť. V lete, v zime, kedykoľvek, mám to tak od malička a asi je to spomienka na môjho starkého, s ktorým som chodievala na zmrzlinu pravidelne, naozaj celé leto, keď som bola u nich na prázdninách. On si dal vždy čokoládovú a ja vždy citrónovú. Tak Stanka, pre teba aj pre ostatných aktuálne je na Slovensku najobľúbenejšia čokoládová, celosvetovo je to vanilková, ale ty si pokojne daj tú svoju citrónovú.
1: 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Z kamiona na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc uniká nebezpečná látka. Turecké Ankare sa dnes a zajtra stretnú lídri krajín NATO. Dnes bude prevažne oblačno s teplotou do 32 stupňov. Príjemný deň v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Nať. Hasiči aktuálne zasahujú pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamiona na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva spresnil, že k udalosti došlo v priraďovacom pruhu za odpočítadlom Jánovík. Únik zaznamenali aj na čerpacej stanici, ktorá zostala zatvorená. Dodal, že únik nebezpečnej látky je zastavený, ale je to nestabilné. Pravdepodobne bude musieť k prečerpávaniu. O ďalšom postupe rozhodne krízový štáb. V tureckej Ankare sa dnes a zajtra stretnú lídri 32 krajín NATO. Očakáva sa potvrdenie podpory Ukrajine aj debata o zvyšovaní výdavkov na obranu. Slovensko bude zastupovať prezident Peter Pellegrini. Samit sa koná v napätom období po kritike Donalda Trumpa voči európskym spojencom. V téme samitu pokračujeme aj zo zahraničia. V Česku očakávajú reakciu amerického prezidenta Trumpa na samite NATO na adresu premiéra Andreja Babiša. Ten naznačoval, že Praha nemusí míňať 2% HDP na obranu, pretože má s americkým prezidentom dobré osobné vzťahy. Americkí diplomati však tým českým odkázali, že s touto výhovorkou sa Washington neuspokojí. FIFA sa rozhodla vyjadriť ku kontroverznému rozhodnutiu podmienečne odložiť trest americkému útočníkovi Folarinovi Balagunovi. Ostrú kritiku vyvolala najmä skutočnosť, že téme predchádzal telefonát medzi americkým prezidentom Trumpom a prezidentom FIFA Infantinom. Informácie priniesla agentúra DPA. FIFA uviedla, že červená karta zostáva v platnosti ako aj jednozápasový trest, ktorý po takomto rozhodnutí rozhodcu nasleduje. Verdikt do vylúčení teda podľa nej nebol nesprávny. FIFA však tvrdí, že má právo trest upraviť a podmienečne odložiť jeho výkon. Dnes bude veľká na juhu aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinelé búrky, denná teplota 22 až 32 stupňov.
3: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava.
1: Pozdravujeme aj na cesty, začneme upozornením. Tunel Považský Chlmec na D3 je obojsmerne uzavretý z dôvodu údržby, obchádzka vedie cez Žilinu. Kolona je na trase Ščace do Žiliny, aktuálne sa tam zdržíte približne 40 minút. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, zdržíte sa asi 10 minút. Policajná hliadka je zas v Ružomberku na nábreží smerom do Ivachnovej a radary vás môžu namerať na D1 za Púchovom smerom do Považskej Bystrice a taktiež na R1 medzi Čaradicami a Žarnovicou jazdí tam čierne BMW kombi. A teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava. Vaše veselé
2: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a a Martinom.
0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 8 a dnes to budete počúvať z každej strany, aj určite na sociálnych sieťach to bude na vás vyskakovať, že oslavuje pani čokoláda. Ja sa ale pýtam, že ako by ste sa rozhodli, ak by ste si museli vybrať len jednu jedinú sladkosť na tomto svete a jesť ju už do konca života, že ktorá by to bola, možno aj ktoré sladké jedlo, hej, máte tak v hľadáčiku a samozrejme chceme vedieť ten dôvod vášho výberu. A Janka už píše, kondenzované sladké mlieko v tube, biele, milujem, zbožňujem, kebyže sa nemusím kontrolovať, tak ja by som to cuckala od rána do večera, ale to by som aj vyzerala ako taká cuckania.

0: sa nechal uniesť, chalanisko, a niekoľkokrát v tejto pesničke. Milujeme ich, toto sú Bee Gees u nás na vlne. Máme 8.12 a čo sa týka sladkosti, tak tie milujú najviac Briti, potom Nemci, ďalej Rakúšania a sú tam aj Fíni a Švédi. Najmenej sú na sladké Juhokorejčania a ja mám dnes možnosť z istého uhla pohľadu aj takú krutú otázku, lebo neviem, kde ste, či nemáte PMS a podobné záležitosti. Ja sa dnes vyzvedám, že keby ste si museli vybrať, tak ktorú sladkosť, ktoré sladké jedlo by ste jedli do konca života úplne že najviac a prečo? A Mirko píše a vlastne sa aj pýta, že ja milujem čokoládu na varenie. Som divný? Si. A tá dobre zapeká, inak som počula. Takže dúfam, že nezieš na posedenie celú, ako zvyknem ja. Píše aj Janka, keby ste mi si mali do konca života vybrať len jedno, čokoládu alebo sex, tak bola by to mliečna čokoláda alebo oriešková. A toto by nenapísal v živote žiaden chlap, to iba žena môže, no. Andrej sa ozval tiež, neviem, či je to sladkosť, ale za mňa by to bol melónik. Fajnová zeleninka, tak vám poviem. A aby sme nerobili reklamu, poviem len, že Slávka by to stavila na Sagvana Tofifého. Vraj je to pre ňu 3 v jednom. Aj čokoláda, aj karamel, aj lieskový oriešok má obľúbený, skrátka všetko, čo miluje. A tomu, kto túto sladkosť vymyslel, by dala Nobelovú cenu. Naopak naša Erulka raz dostala od Chyna na narodky túto, nazvime to, bombonieru a pol roka sa s ním nebavila a jeho z Facebooku vyhodila. No je to smutný príbeh a pritom mohlo to dopadnúť aj lepšie, že? A všelijako. Laďka, tá by si teda vybrala pistáciovú zmrzlinu do konca života.
1: Prečo práve pistáciová zmrzka? No prečo? No tá však je najlepšia. To mám najradšej. Všetko pistáciové milujem, ale z tých všetkých pistáciových vecí, čo existujú, je zmrzlina najlepšia. Nie?
0: Inak musím ti dať za pravdu, ja tiež keď vyberám, tak vždy prvá je pistáciová a na ňu si dám ešte niečo maličké.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou

0: darčekové predmety vyrábať. A cukríky PEZ, si pamätáte, pôvodne vznikli ako tabletky na záchranu života pre dospelých. Mali totiž to ľuďom, fajčiarom, pomôcť prestať fajčiť. Ako vieme, dejiny nás presvedčili o tom, že nepomohlo. Získali sme len novú závislosť, že áno. No a čo slávne Kinderko s prekvapením? No tak jeho výrobca razil filozofiu, že deti by mohli zažívať tú veľkonočnú radosť z čokoládových vajíčok celoročne. A tadá, máme Kinderko. Hovorila som veľa zaujímavého je o tých sladkostiach práve na internetoch.
1: Platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Výpredaj výskuplných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7. 2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Príďte si do Anrakar na Panónskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.
4: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
5: Elán je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.
6: Pripravené sú krátke správy. Minister zahraničných vecí Blanár telefonoval s bulharskou ministerkou, hovorili spolu o európskych témach aj o samite NATO. Brazílsky minister varuje pred zvýšeným rizikom vojenského zásahu Spojených štátov na území Brazílie. Dnes o 18. nášho času sa v 8. finále majstrovstiev sveta vo futbale stretne Argentína s Egyptom a o 22. Švajčiarsko s Kolumbiou. Dnes bude veľká na juhu aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 22 až 32 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pozdravujeme aj na cesty. Kolona je na trase Ščadce do Žiliny. Zdržite sa približne 40 minút. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Zdržite sa asi 10 minút. Radary sú na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína, na R1 medzi Čaradicami a Žarnovicou tam jazdí čierne BMW kombi a taktiež je radar aj na viazde do Žiliny smerom z D3. A teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: Tina Turner u nás na vlne. Dobré ráno, máme 8.29.
1: Mentálna rozcvička.
0: A toto je čas, kedy nám bliká pripomienka na mentálnu rozcvičku, tak poďme na to. Ak by ste chceli zajtra súťažiť napríklad vy, tak sa vám zíde vedieť, že dnes to celé dopadlo.

0: Nemôžem to často povedať, že Rudy od prvého tónu dáva dobre, ale ja si myslím, že túto to šlo uhádnuť normálne od prvého tónu. Tak mi nehovor, že nevieš. Pozri, aké tlaky hneď. No povedz. Pušíš?
1: Ja si myslím tiež. Hej, Freddie Mercury, alebo teda Queen, I want to break free.
0: Áno! I want to break free. Odpadli sme. Je to pán hlas, že? Uznávaš ho?
1: Áno.
0: A získavaš darčekové predmety s logom Rádia Vlna. No, tak toto bola úspešná Nika a je len jeden jediný spôsob, ako sa môžete aj vy zapojiť do našej mentálnej rozcvičky. Musíte vyplniť súťažný formulár na radiovlna.sk/ráno a stále sú v hre celý tento týždeň darčekové predmety s logom Rádia Vlna.

0: Keď sa jeden rebel... Skoro som sa pomýlila, preboha, to by bolo na pokutu. Keď sa jeden rebel pomýli a pomodlí, tak to takto môže vyzerať. Robo Grigorov u nás na vlne, inak ja už vidím do budúcna a prezradím vám, že teda aj dnes po 9. si zahráme celú jednu hodinu hity 90. rokov, len a len 90-ky si budeme hrať. A to bola presne tá doba, keď sa hrdinami nášho hudobného života stali CDčka, nie tie pod pazuchami, myslím tie nosiče hudobné. A hrať budeme bez toho, aby ich komentoval ktorýkoľvek náš kolega. Rastík je síce tu, ale komentovať nebude. Budete počúvať len správy každú polhodinku, lebo informovaný treba byť, ale sľubujem vám, že bude aj romantika po 9. Toto sú priam nebeské hlasy. Manifaktor u nás na vlne bude vrácať trochu lásky medzi nás. Normálne zromantičnela. Počujete to? Ale dáme si aj moju obľúbenú srdcovku. Jak sa hovorí pekne po trnavsky, nevyprávaj, len ma božkávaj. Right Side Pray u nás na vlne. A zaspomíname si aj na priateľov. Milujem ten seriál, milujem tú zvučku, tak si udáme po 9. 90-ky u nás na vlne, tak si to pustite.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik gazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: 8.41, čas na krátke správy. Čerpacia stanica aj odpočívadlo Janovík sú až do odvolania uzatvorené. Výjazd na Novú Polhoru je tiež uzavretý a doprava je odklanená hliadkou policajného zboru. Reaguje na sociálnej sieti policia na margo úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamiona na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. Poľsko modernizuje svoje námorníctvo. Od Švédska kupuje 3 najmodernejšie ponorky. Na doručenie si ale počkajú. Futbalistom Švajčiarska sa komplikuje situácia pred 8 finále majstrovstiev sveta. Na tréningu sa zranili traja hráči, medzi nimi aj kľúčový stredopoliar Johan Manzambi. Dnes bude veľká, na juhu aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota 22 až 32 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj za volanty. Kolona je na trase z Čadce do Žiliny. Zdržíte sa tam približne 40 minút. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Tam je aktuálne zdržanie približne 10 minút. Radary sú na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, taktiež na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a tiež na viazde do Žiliny smerom z D3. Na teraz všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Aj Smoky u nás na vlne. Dobré ráno, už je 8.49.
1: Top 5 na dnes.
0: A máme top 5 vašich odpovedí na otázku, ktorú sladkosť alebo ktoré sladké jedlo by ste dokázali jesť už do konca vášho života, lebo dnes teda oslavujeme vo veľkom deň čokolády. Inak nikto dnes nepriniesol do práce čokoládu. Čo je toto za tým? Haló. Asi pôjdem do toho Haberovho týmu, tam určite majú čokoládu. Na peťke je dnes Slávka. Vezmete si jedno žltko, pridáte kryštálový cukor a miešate do nemlátom. Pekne postupne z tej bielej peny pomaličky odjedáte. Mňam. Inak toto je sladkosť nášho mládi, lebo u babky, keď sme boli na prázdninách a bolo nás tam veľa vnúčeniec a už je došli sladkosti a nemala, tak nám presne urobila toto vajíčko s cukrom. Takže to si teraz vyťahla úplne, že retro spomienku, Slávka. Na štvorke je dnes Lucka. Ak sa počíta aj sladký spánok, tak ja som tým sladký spánok. 0 kalórií a vždy mi je po chuti. Pridávam sa. Dnešná trojka je Barbara.
2: Milujem koláče, ktoré sú pokryté bielkovým snehom, takým dobre upečeným, posypaným mandličkami, a taký chrumkavý. A vlastne ten koláč ani nepotrebujem, stačí, keď je tam ten bielkový sneh. A preto by som ho vedela jesť každý deň, aj do konca života.
0: Ja milujem, ako jedlo spája. Jedlo je skrátka láska. Na dvojke je dnes Stanka.
3: Ja by som si to vyskladala ako orieškovú čokoládu s kokosom a s karamelom. Možno, že pre niekoho je táto kombinácia veľmi zvláštna, ale mne to presne takto chutí, lebo som veľmi maškrtná. Skúste a uvidíte.
0: A dnešná jednotka je Katka. Je to jednoznačne žemľovka. Mňam, keď som ako 18-ročná odišla do Nemecka robiť operku a pravidelne som sa teda domov vracala po trojmesačných turnusoch, tak moja maminka mi vždy pripravila žemľovku.
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: Pár sekúnd pred 9:00, príjemné, dobré ránko, hráme vám hity, overené časom. Martin, dobré ráno ti želám.
1: Ahoj, a tebe.
0: A nejaká pozitívna informácia prichádza do spravodajstva, či?
1: Jak pozerám, tak pozerám, ale určite sa niečo nájde.
0: Možno to počasí aspoň.
1: Minimálne, že aj tie kolóny už ubúdajú.
0: Áno, to sú dobré správy. Tak vy všetci, ktorí sa teda už nachádzate v tých rozbiehajúcich sa kolónach, tak želáme čo najskorší dojazd tam, kam ste sa vybrali. Ďalšie aktuálne informácie nielen z dopravy má pre nás v spravodajstve Martin Nať.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Situácia na D1 s unikajúcou látkou je už pod kontrolou a obyvateľom nehrozí žiadne nebezpečenstvo, oznamuje polícia. Česká vláda budúci rok zvýši rozpočet na obranu. Dnes bude prevažne oblačno s teplotou do 32 stupňov. Príjemný deň v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Nať. Hasiči aktuálne zasahovali pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamiona na diaľnici D1 smere z Prešova do Košíc. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva spresnil, že k udalosti došlo v priraďovacom pruhu za odpočívadlom Janovík. Únik zaznamenali aj na čerpacej stanici. O ďalšom postupe by mal rozhodnúť krízový štáb. Ako informuje Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti, situácia je pod kontrolou a obyvateľom nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Polícia uvádza, že čerpacia stanica aj odpočívadlo sú až do odvolania uzatvorené. Výjazd na Novú Polhoru je tiež uzavretý a doprava je odkláňaná hliadkou policajného zboru. V niektorých častiach Slovenska sa môže dnes po obede vyskytnúť vietor na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí od 17. hodiny a to až do stredy do obedia. Výstraha pred vetrom na horách platí v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Česká vláda budúci rok zvýši rozpočet na obranu o 1,5 miliardy eur a prvýkrát tak splní záväzok NATO. Premiér Andrej Babiš to oznámil pred odletom na dnešný summit v Ankare. Tento rok ešte Česko 2% HDP na obranu nevynaloží, s čím môže mať problém americký prezident Donald Trump. Futbalisti Španielska postúpili do štvrťfinále na majstrovstvách sveta. V 8-finále zdolali Portugalsko jediným gólom v nadstavenom čase. Vo štvrťfinále sa Španieli stretnú s Belgičanmi, ktorí v 8-finále zdolali domáci výber USA 4-1. Dnes bude veľká na juhu aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota 22 až 32 stupňov.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty, začneme upozornením. Na obchvate Oždian smerom z Rimavskej Soboty blokuje pruh odstavený kamión. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, zdržite sa asi 10 minút. Radary sú na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a taktiež na viazde do Žiliny smerom z D3. Na teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: 90-ky po 9.
0: Dobré ránko z Rádia Vlna, krátko po 9. Vychutnajte si nerušenú hodinku vašich obľúbených hitov, až do 10. hráme hity overené časom len z rokov 90. Začínajú sa teda 90-ky po 9. v rámci ktorých sa v prvej polhodinke môžete tešiť na hity overené časom ako Manifaktor, Vráť trochu lásky medzi nás. Zahráme si aj Stinga a jeho Desert Rose a tešiť sa môžete aj na tú skladbu, ktorú keď zahráme automaticky všetci podľa melódie vedia, o čo ide. Guru Josh, Infinity. Tak vychutnajte si nerušenú hodinku, toto sú 90-ky po 9. Pohodové počúvanie a pekný útorok na spoločnej vlne želáme.

0: Rádio Vlna počúvate až do 10. 90-ky, po 9. Čamba, Vampa, Tap Dumping. Toto sú vaše hity overné časom, ktoré vás vedie roztancovať. Alebo teda pozbudiť aj na vašich pracoviskách o takomto čase. Nikolas sa ozval z Holandska. Chcel by som pozdraviť mojich kolegov Jara, Martina, Jožka, Michala a Janka. A jednu tú 90-ku nasmerovať aj im, lebo tak nie sú to len kolegovia, ale aj kamoši. Sme spolu na šichte, tak nech nám ide robota od ruky, nech sa hodiny konečne rozbehnú a nech majster nemá dnes veľa nápadov. Prajeme celej partii pohodový deň a nech to pri rádiu Vlna rýchlo ubehne. Od nás aj The Rembrandts, I'll be there for you v rámci 90-tok po 9, ale to až po aktuálnych informáciách. V krátkych správach rádia Vlna, ktoré pre vás pripravujeme s Martinom Náďom už o chvíľu.
1: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či priestrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
2: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
3: Nový čas prináša. Bývalého hokejistu našli mŕtvého v rieke. Čo sa stalo? Manželia Čekovskí dostali za pieseň na oslavách na Devíne vyše 26 000 eur, čo na túto sumu hovoria odborníci. Opäť neskôr do dôchodku, kedy sa dočkáte penzie. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Pekný dátum je dnes v kalendári 7.7.2026, ale budúci rok to bude vlastne ešte krajší, 7.7.2027. To by sa Chino mohol už aj oženiť, aspoň by si pamätal taký pekný dátum. No nič, navrhnem mu to, presne viem, čo mi povie. Získavaš darčekové predmety s logom Rádia Vlna. Nemáš za čo, a čo si tak potichu, ešte niekto spí v tvojom okolí?
2: Práve som dobudil.
1: Aha, tak...
2: správny čas.
1: Pozdravujeme aj malého šéfa, či šéfovu. Koho sme zobudili?
2: Malý šéf.
1: Tak už maminke šéfuj od teraz až do večera. Tí ľudia, ktorí chovajú sliepky, žijú podľa štatistík dlhšie, dokonca až o 25 rokov dlhšie. To nie je málo. Takže celkom bizarná informácia na dnes. Navyše aspoň vieme, čo najbližšie kúpime na nejaký sviatok nášmu Chinovi, ktorý chce žiť non-stop a navždy. A chcel by byť stále mlad, takže dostane sliepku, poprosím, živú, nie vývar. Kelly Family, kapela mého mládi. Dodnes, keď vidím v odtoku vlasy, tak si na nich spomeniem, že ich bolo 12. Nechcem vedieť, kto to po nich upratoval.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
3: V 9:32 pripravené sú krátke správy. Ak Európska komisia nedá štátnemu tajomníkovi ministerstva životného prostredia Filipovi Kufovi pri téme vládnej pripomienky k zonáciám národných parkov za pravdu, zo svojej funkcie podľa vlastných slov odstúpi. Úroda hustosiatých obilnín bude medziročne nižšia až o 17%, čo predstavuje približne 530 000 tón obilia. Vyplýva to z prvého odhadu úrody, ktorý na základe informácií zozbieraných 20. júnu 2026 pracoval štatistický úrad. Roberto Martinez potvrdil, že po vypadnutí Portugalska v 8-finále majstrovstiev sveta odíde z funkcie trénera. Národný tím viedol od januára 2023, predtým 6 rokov viedol Belgicko. Dnes bude veľká, na juhu aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota 22 až 32 stupňov.
0: Servis Rádia Vlna.
3: Po pol hodine pozdravujeme opäť aj na cesty. Nehoda je v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. Prechádzajte opatrne. Cestári pracujú vo zvolenie pri hoteli Tenis. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Pred Donovalmi taktiež pracujú cestári smerom z Ružomberka. Dajte si pozor na dobrzďovanie. Riadka je na D1 pri odpočívadle Piešťany smerom do Hornej Stredy a radary sú za Kráľovanmi smerom do Turiana, taktiež na výjazde z Bardejova smerom do Gerlachova. A teraz všetko, ak viete o deni na cestách viac, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.

0: Toto sú presne tie reakcie, ktoré máme najradšej. Peťka z Bardejova práve napísala: milujem, milujem a ešte raz milujem túto skladbu More Than Words, Extreme. Ďakujem za ňu. No, my ďakujeme, Peťka, za to, že si s nami na tej spoločnej vlne. Aj vy všetci ostatní vychutnali ste si 90-ky. Po 9:00 už o chvíľu pokračujeme ďalšími aktuálnymi informáciami z Rádia Vlna. Správy s Kristínou Lacekovou sa chystajú a finalizujú. Zostaňte s nami a dozviete sa všetky podrobnosti. Pekný deň z Rádia Vlna.
1: Kúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radoma Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika a aj pre Jožka. Radoma Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
3: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za 1,69 €. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 € za kus a harmančekový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: 10 hodín.
6: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
5: Finančná správa odhalila podvod s daňou zo sladených nápojov za vyše 500 000 €. Opozičné PS tvrdí, že Slovensko zatajuje postoj, s akým ide na summit NATO. Dnes bude veľká oblačnosť, miestami zaprší a teplota vystúpi do 32 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristína Laceková. Finančná správa odhalila podvod s daňou zo sladených nápojov za viac ako 543 000 €. Informoval o tom hovorca danierov Daniel Kováč.
7: Spoločnosti založené rovnakými osobami z východného Slovenska a následne prevedené na nekontaktných poľských konateľov nepredložili správcovi dane žiadne doklady a neumožnili vykonanie kontrol.
5: Finančná správa preto nárok na vratku zrušila a štát podľa nej ochránila pred vyplatením 100 000 €. Progresívne Slovensko kritizuje, že vláda podľa neho nezverejnila postoj, s akým Slovensko odchádza na summit NATO v Turecku. Podľa PS premiér Robert Fico zneužíva zahraničnú politiku na domácu politickú kampaň. Hnutie tvrdí, že verejnosť nevie, aké stanovisko bude prezident Peter Pellegrini na rokovaniach presadzovať. Pokračuje podpredseda PS Ivan Korčok.
8: Premiér dal úplne zjavne noty prezidentovi. Minulý týždeň strašil, čo všetko nám hrozí na summit NATO a teraz prikázal Pellegrinimu so všetkým súhlasiť. Verejnosť ale nevie, s čím vlastne prezident odchádza a s čím tam má súhlasiť. Jedno isté, na tomto samite bude prezident opäť len do počtu a Slovensko bude naďalej medzi spojencami v aliancii pôsobiť ako čierny pasažier.
5: Summit NATO sa v tureckej Ankare začína zajtra a potrvá 2 dni. Dotknuté strany na opozičnú stranu zatiaľ nereagovali. A pritáme sa my to zostávame a presúvame sa do susedného Česka. Tamojší prezident Petr Pavel odcestoval na summit NATO v Turecku samostatne. Zatiaľ, čo vládnu delegáciu vedie premiér Andrej Babiš. Pavel potvrdil, že sa zúčastní na hlavných rokovaniach aj sprievodných podujatiach. K tomu, že pri rokovacom stole bude sedieť premiér, poznamenal, že sa s ním nebude biť o stoličku. Medzi hlavné témy summitu budú patriť výdavky na obranu, obranný priemysel a podpora Ukrajiny. Zápas Spojených štátov proti Bosne a Hercegovine na majstrovstvách sveta sa zapísal do histórie americkej televízie. V angličtine ho sledovalo takmer 26,5 milióna futbalových divákov, čo je rekord medzi futbalovými prenosmi. Rekord padol aj pri španielskom vysielaní. Išlo o najsledovanejší zápas americkej reprezentácie. Zároveň to bol najsledovanejší televízny program v USA od februárového Super Bowlu. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť na juhu a západe aj so slnkom, na severe a miestami aj na východe treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na severe a hore Hronína 22 až 27 stupňov, všade inde sa oteplí do 32.
9: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko.
6: Dopravný servis z Rádia Vlna.
5: Pekný deň želám aj za volanty. Na pracujúcich cestárov upozorňujete vo zvolenie pri hoteli Tenis. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Pracuje sa aj v Košiciach za Zeleným dvorom smerom do centra. Ľavý pruh je blokovaný a stojíte tam asi pol hodinku. Policajnú hliadku ste videli na D1 pri odpočívadle Piešťany smerom do Hornej Stredy. Hlásite aj radary. Merajú na D1 pri Trenčine smerom do Dubnice nad Váhom. V Námestove Slaneckej osade merajú obojsmerne a spomalte aj na výjazde z Bardejova smerom do Gerlachova. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
9: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko.
6: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný útorok s ešte krajším dátumom 7.7.2026. Budúci rok to bude ešte krajšie, 2027. Krátko po 10. máte naladené rádio Vlna a možno sa aj vy s nami veziete na tej správnej vlne, pretože váš dopravný prostriedok úplne rôzneho typu, či už je to traktor, alebo teda motorka, či osobné motorové vozidlo, je to úplne jedno, dôležité je tam mať nalepenú nálepku. Počúvam rádio Vlna a byť zaregistrovaný v súťaži, veziete sa na správnej vlne, pretože aj dnes niekto z vás vyhrá dennú cenu a raz do mesiaca súťažíme o Oldies Party Rádia Vlna. Všetky informácie, aj tú cestu, akou sa dostanete k nálepke, nájdete na našom webe radiovlna.sk. Nech sa vám dobre počúvame. Pekný útorok.

0: Aj Michala Davida vieme priniesť z Rádia Vlna až do vašich domovov. Teda nie jeho, ale jeho hity overené časom. Aj tento napríklad Decibeli lásky.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Každý pracovný deň súťažíte s Rádiom Vlna o dennú cenu a raz do mesiaca môžete vyhrať Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Ľubka, ahoj, tu Rasťo Ort z Rádia Vlna. Ľúbiš hity overené časom?
2: Áno, áno, áno.
0: Aká je, prosím ťa, tvoje ešpezetka? Vieš mi ju povedať takto? Ja ti pomôžem.
2: Áno. 585GU.
0: No, vidíš, ani si nepotrebovala odo mňa žiadnu pomoc. Ľubka, ty dnes vyhrávaš dennú cenu od nás. Tričko Rádia Vlna by som ti chcel poslať.
2: Ďakujem.
0: Ty si sa zapojila do tej teda súťaže, veziete sa na správnej vlne, máš tam nalepenú aj nálepku, počujem Rádio Vlna, vidím to tam na skle.
2: Áno, áno, ale nie na priznačka, ale tak hore.
0: Nevadí,
2: stavo, hej,
0: nevadí, je to spĺňa to tie podmienky, ktoré teda máme, lebo je tam vidno aj tvoja ešpezetka, je tam vidieť aj nálepka. A počúvaš Rádio Vlna často?
2: Stále.
0: To nás auto veľmi
2: potešilo. Aj doma, aj v altánku, všade to máme naladené, lebo
0: všade.
2: Inak nevieme posúvať.
0: A teraz si tuším v altánku, sa mi zdá.
2: Ne, s psom to, mám tu psa ďalšieho na prázdninách, okrem detí, takže.
0: Aha, deti a psík a prázdniny, super, to no, ide celkom no, dokopy. No, okay. Ľubka, prezrad mi, že odkiaľ si?
2: Galanta Hody, to je taká prímestská časť.
0: Galanta Hody, no tam myslím, že sme ešte neboli s našou Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, ale mali by sme asi prísť.
2: No, je to dobré. Priestor, altánok, ihrisko, hoci, kde to môžeš spraviť?
0: To sú dobré informácie pre nás, lebo aj DJ Peter Hurajca potrebuje niekde rozložiť so svojou aparatúrou, takže v altánku by bol priestor na toto.
2: Jasne, aj v altánku, aj v záhrade, aj v pribazene.
0: No, dobre. A koho by si tak pozvala na takú oldisku? Ešte mi vieš povedať takto v rýchlosti, že koho by si tam chcela mať?
2: To sú jedných, druhých, tretích. Ano. Milujú hudbu, milujú vonu, milujú retro.
0: Výborné, výborné. Pozdravujeme.
2: A ešte samozrejme chalanov s deťmi.
0: Áno, áno, takých tých najbližších.
2: Jasne.

0: ktorými sa vieš zabaviť.
1: Ľubka, tak teda ja ti držím palce, lebo neznamená, že dnes si vyhrala tričko Rádia Vlna a už nie si teda v žrebovaní, práve naopak, ty tam stále zostávaš a my budeme žrebovať v auguste opäť prvý pracovný deň v nasledujúcom mesiaci, to znamená, vychádza to na pondelok 3.8. Budem ti držať palce po 10. Dobre?
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Tak to sa dohodneme.
2: A ja si budem sama sebe držať palce.
1: Drž a nech ti držia aj ostatní, minimálne susedia tam široko,
2: no,
1: ďaleko.
2: No dobre, to im poviem.
1: Všetko dobre, pozdravujeme do Galanty. Ahoj.

V útorok 7.7. počúvate Hity overné časom z Rádia Vlna a popri tom vás pravidelne informujeme o dianí u nás aj vo svete. Krátke správy s Kristínou Lacekovou už o chvíľu. Chýbať nebude ani predpoveď počasia. Dnes pozor na silný vietor. Odborníci vydali výstrahy prvého stupňa od dnešného popoludnia od 17. A to na horách v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvoj.

0: typu cenového lídra. Od pondelka v Lidli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Vlhké steny a murivo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do muriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.

0: Na hodinách 10:30 a sú tu krátke správy. Hlavné mesto Bratislava znižuje počet volebných obvodov zo 17 na 11. Dôjde totiž k spájaniu niektorých mestských častí do jedného obvodu. Národná diaľničná spoločnosť pripravuje obnovu úseku diaľnice D3 Svrčinovec Skalité. Práce sa začnú v nedeľu a na 4 týždne si vyžiadajú úplnú záveru diaľničného úseku. Spojené štáty rokujú s Nemeckom a ďalšími európskymi krajinami o spoločnej výrobe rakiet. Krajiny majú dnes na okraj samitu NATO podpísať vyhlásenie o spoločnom zámere. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, na juhu a západe sa aj vyjasní, na severe a miestami aj na východe treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na severe a hore hroní na 22 až 27 stupňov, všade inde do 32.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pridávame ešte pohľad na cesty. Policajnú hliadku ste videli za Čečejovcami smerom do Moldavy nad Bodvou. Radar vás môže namerať na D1 pri Trenčíne smerom do Dubnice nad Váhom, na D1 pred Púchovom smerom z Považskej Bystrice a merajú aj v Námestove Slanickej osade obojsmerne. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu. We'll be right back.

0: silný text v pesničke Na kameni kámen. Brontosauri, počúvate hity hovorené časom v útorok krátko pred 11. Knihy, ktoré prejdú rukami, alebo teda očami nášho literárneho publicistu, stoja za prečítanie. Nedávno Milan Buno takto prečítal štvrtý diel Návrat do továrnikovej vily.
1: Na vlne s knihou.
0: Len málo kto tušil, že sa z nej stane medzinárodný fenomén. Nemecká autorka Ann Jacobs si získala milióny čitateľov vďaka pútavému rozprávaniu, výrazným postavám a schopnosti prepojiť veľké historické udalosti s osudmi jednej rodiny. Séria sa stala bestsellerom vo viacerých krajinách, dodnes patrí medzi najobľúbenejšie historické rodinné ságy, no a v slovenčine pred pár dňami vyšiel štvrtý diel Návrat do továrnikovej vily. Odporúča ho aj Milan Buno.
2: Prvé tri diely sledujú príbeh mladej siroty Marie, ktorá nastúpi ako kuchynská pomocníčka do honosnej vily bohatých továrnikov Melcerovcov v Augsburgu. Postupne si získa dôveru rodiny aj srdce dediča textilného impéria Paula Melcera. Ich láska však musí prekonať množstvo prekážok, spoločenských predsudkov, rodinných konfliktov aj búrlivé udalosti začiatku 20. storočia. Popri romantickej línii sledujeme osudy viacerých generácií, vzťahy medzi členmi rodiny, fungovanie továrne aj zmeny, ktoré prinášajú vojny, hospodárske krízy a spoločenské premeny. Práve v tom spočíva čaro celej série. Ann Jacobsová dokáže vytvoriť príbeh, ktorý je zároveň intímny aj veľkolepý. Obľúbite si najmä silnú a odhodlanú Marie, autentickú atmosféru obdobia a pocit, že sa vraciate medzi postavy, ktoré poznáte takmer ako vlastnú rodinu. Každý diel prináša nové výzvy, no zároveň zachováva hrejivý motív domova, spolupatričnosti a rodinných väzieb. V novinke Návrat do továrnikovej vily sa príbeh posúva do roku 1930. Marie a Paul Melcerovci sú konečne šťastní, ich láska prešla mnohými skúškami a narodilo sa im už tretie dieťa, malý Kurti. Pokojné obdobie však netrvá dlho. Svet zasiahla hospodárska kríza a jej dôsledky sa bolestivo dotknú aj rodinného podniku Melcerovcov. Paul sa zo všetkých síl snaží zachrániť továreň, majetok aj budúcnosť rodiny. Obrovský tlak a neustále starosti si však vyberú svoju daň na jeho zdraví. Marie preto musí prevziať zodpovednosť a postaviť sa výzvam, ktoré by ešte pred niekoľkými rokmi patrili výlučne mužom. Továreň i vila zápasia s dlhmi, banky požadujú splatenie úverov a budúcnosť rodiny je neistá. Tento štvrtý diel, Návrat do továrnikovej vily, prináša emotívny príbeh o odvahe, obetavosti a sile rodinného puta. Ann Jacobsová opäť ukazuje, že aj v najťažších časoch môžu súdržnosť, láska a vzájomná podpora pomôcť prekonať zdanlivo neprekonateľné prekážky.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9.00.

0: Get Down, Backstreet Boys, Rádia Vlna, počúvate krátko pred 11. hity overené časom. Chystáme pre vás už ďalšie aktuálne informácie v správach Rádia Vlna. Počkajte sa na ne už o chvíľu s Kristínou Lacekovou. Pekné predpoludne na spoločnej vlne.
1: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Príďte si do Anrakar na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.

0: teraz kúpite kuracie stehná, dolné a horné, krajina mesa, megapak, len 2,59 eur za 1 kg. Banány len 99 centov za 1 kg a brokolicu 500 gramov len za 89 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Elán je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.
2: 11 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Generálna prokuratúra zistila vážne pochybenia v prípade vraždy učiteľky z Gelnice. Nedaleko hotela, v ktorom je ubytovaný francúzsky prezident, došlo k výbuchom. Dnes bude veľká oblačnosť, miestami zaprší a teplota vystúpi do 32 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Generálna prokuratúra v prípade vraždy učiteľky z Gelnice zistila závažné porušenia zákona. Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti. Takéto pochybenia podľa neho nemožno tolerovať. Podľa Žilinku polícia aj prokuratúra nezvládli vyšetrovanie podozrení z domáceho násilia ešte pred tragédiou. Muž bol stíhaný len za nebezpečné vyhrážanie. Hoci podľa prokuratúry mal byť vyšetrovaný pre týranie blízkej osoby, za ktoré hrozí prísnejší trest. Vyšetrovatelia podľa Žilinku navyše nesprávne vyhodnotili dôkazy a poškodenú vypočúvali nevhodným spôsobom. Generálna prokuratúra nariadila prijať opatrenia a vyvodiť zodpovednosť voči prokurátorom, ktorí prípad dozorovali. Učiteľku Zuzanu mal brutálne zavraždiť jej manžel, z ktorého krátko predtým prepustili z väzby. V nej bol preto, lebo ju napadol. Zuzana bola matkou dvoch detí vo veku 11 a 18 rokov. Na Slovensku sa tento rok očakáva slabšia úroda obilnín aj repky. Podľa prvého odhadu štatistického úradu bude úroda obilnín medziročne nižšia o 17% a dosiahne približne 2 milióny 600 tisíc tón. Menej sa urodí najmä pre nižšie výnosy z polí, nie pre menšiu výmeru. Pokles sa očakáva aj pri pšenici, jačmeni či repke olejnej. Úroda repky by mala byť medziročne nižšia o takmer 8%. Nedaleko hotela v centre sýrskej metropoly Damask, v ktorom je ubytovaný francúzsky prezident Emmanuel Macron, dnes zazneli dva výbuchy. Macron sa v tom čase nachádzal na rokovaní v prezidentskom paláci. Podľa francúzskych úradov je v poriadku. Vo svojej návšteve Sýrie pokračuje podľa plánu. Zatiaľ nie sú hlásené žiadne obete ani škody. Príčina výbuchov nie je známa a k útoku sa dosiaľ nikto neprihlásil. Pokračujeme ešte športom. Basketbalisti MBK Ružomberok si v novej sezóne zahrajú skupinovú fázu Európskeho pohára. Úradujúce majsterky Slovenska majú už pred žrebom istotu najmenej 6 zápasov tejto súťaži. Svojich súperov spoznajú budúci týždeň vo štvrtok. Ružomberok sa do Európskeho pohára vracia po 2 rokoch. Naopak vicemajsterky Slovenska Piešťanské Čajky si túto súťaž v novej sezóne nezahrajú. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť na juhu a západe aj so slnkom. Na severe a miestami aj na východe treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na severe a hore Hroní na 22 až 27 stupňov, všade inde do 32.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: Rádia Vlna.
2: Pekné predpoludne želám aj vodičom na cesty. Novú nehodu hlásite v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina, kde sa v pravom pruhu zrazil kamión s autom. Rátajte tam aj s kolónami. Policajnú hliadku ste videli za Čečejovcami smerom do Moldavy nad Bodvou. Radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a merajú aj na D1 pred Púchovom smerom z Považskej Bystrice. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 600, 800, 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Na vlne s Rasťom.
5: Príjemné predpoludne krátko po 11. a pohodové leto s Rádiom Vlna je útorok 7.7. a nielen pohodové, ale predovšetkým tanečné, pretože séria letných oldies party Rádia Vlna pod holým nebom pokračuje. Minulý piatok sme boli na severovýchode Slovenska, tento rok zostávame na západe. Už v sobotu 11. júla sa môžete tešiť na záhradnú oldies party Rádia Vlna v krásnych priestoroch hotela Zochova chata v Modre. Okrem teda vstupeniek tento týždeň môžete vyhrať aj pobyt so vstupenkami pre dve osoby, a to na jednu noc práve z toho 11. na 12. júla, čiže po pretancovanej noci sa môžete vyspať v pohodlí hotela. Všetky informácie aj súťažný formulár nájdete na našom webe radiovlna.sk.

0: Biden's Band Eldorado, počúvate hity overné časom, letná oldies party rádia vlna pod holým nebom so všetkým, čo k takej letnej oldieske patrí. Sympatickí ľudia v prvom rade, výborné jedlo, osviežujúce drinky a samozrejme chýbať nebudú hity overné časom namixované v správnom pomere od nášho DJa Peťa Hurajta a to všetko v krásnom prostredí hotela Zochová chata už túto sobotu 11.7. Začíname už o 20. a budeme sa tešiť na každého jedného z vás, niektorým tú cestu na oldiesku trošku zjednodušíme. V spolupráci s hotelom Zochová chata máme pre vás nielen súťaž o vstupenky, ktoré môžete vyhrať dnes a zajtra večer po 17. ale vo štvrtok vám k nim pridáme aj ubytovanie v hoteli Zochová chata na jednu noc pre dve osoby z toho 11. na 12. aby ste si mohli oddychnúť po pretancovanej noci. To znamená, že sa pohodlne vyspíte v krásnom prostredí hotela. Zapojte sa aj vy do súťaže aj v tejto chvíli pokojne na radiovolna.sk na našej letnej oldies party Rádia Vlna by ste nemali chýbať, lebo...
1: Kvôli dobrej atmosfére, ľuďom, vám, všetkým, lebo milujem fakt Rádio Vlna.
2: Tešíme sa z vás a je to super.
3: Je to vynikajúce, je to super, je to paráda. Super.
1: Áno, sú to spomienky na naše mládi.

0: Z rádia vám počúvate letné tanečné hity overené časom Fun Factory Celebration. Pozdravujeme všetkých dnešných oslávencov, meninových, Oliverov, aj tých narodeninových z rádia vám. Už o chvíľu k skvelej hudbe a ďalšie aktuálne informácie v krátkych správach s Kristínou Lácekovou. Počkajte si na ne.
1: Modre bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochová chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochová chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.
2: Nový čas prináša. Bývalého hokejistu našli mŕtvého v rieke. Čo sa stalo? Manželia Čekovský dostali za pieseň na oslavách na Devíne vyše 26 000 eur, čo na túto sumu hovoria odborníci. Opäť neskôr do dôchodku, kedy sa dočkáte penzie. Nový čas, vaša prvá voľba.
3: Rodičia, zbystrite pozornosť. Iba v utorok a stredu platí fantastická zľava 20% na detskú značku Lupilu. Klikajte na Lidl.sk a nakúpte pre svoje ratolesti výhodnejšie. Nezabudnite, zľava 20% na Lupilu platí len v utorok a stredu online. Online, vždy viac.
1: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
4: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
6: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Ministerstvo vnútra chce posilniť prevenciu proti podvodom zameraným na seniorov, online kriminalite aj podvodným pracovným ponukám. Rezort totiž upozornil na rastúci počet podvodov páchaných na senioroch. Bratislava sa stane jedným z dvoch miest na svete, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Minister školstva Tomáš Drucker to považuje za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov pre Slovensko. Česká vláda budúci rok zvýši rozpočet na obranu o 1,5 miliardy eur a prvýkrát tak splní záväzok NATO. Premiér Andrej Babiš to oznámil pred odletom na summit v Ankare. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť na juhu a západe aj so slnkom. Na severe miestami aj na východe treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na severe a hore hroní na 22 až 27 stupňov, všade inde do 32.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Po polhodinke pozdravujeme aj vodičov na cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Tam stojíte polhodinku. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly. Radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a radar meria aj na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom do Východnej. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Bony Bianco, Pier Koso, Stay. Doba sa mení, našťastie hity overené časom zostávajú. Počúvate ich z rádia vlna aj v útorok 7.7. Veľká diskusia, v podstate aj taký protest sa nedávno spustil v Hollywoode proti virtuálnym hercom vytvoreným umelou inteligenciou. Minulý rok sa tam totiž pokúsili vytvoriť virtuálnu herečku, aj sa im to podarilo. Dostala meno Tylee Norwoodová. Aj keď to v úvode tvorcovia úplne neplánovali pre kritiku odbornej verejnosti, zdá sa, že napokon získa svoju prelomovú úlohu v novom filme. Jej tvorcovia totiž ešte včera oznámili, že vytvoria celovečerný film, v ktorom bude hrať virtuálna herečka hlavnú úlohu. Snímka má byť vyrobená pomocou AI a za asistencie ľudských scenaristov, technikov a hercov. Malo by ísť o komediálnu drámu, ktorá bude odkazovať na problém zosúladenia umelej inteligencie s ľudskými hodnotami. Aspoň takto o tom informuje agentúra AFP. Zakladateľka spoločnosti, ktorá herečku vytvorila, sa vyjadrila, že práve AI môže podporiť tvorbu kvalitných filmov, príbehov, ale len s výrazným podielom ľudskej tvorivosti a zručnosti. Zatiaľ je ale podľa nej prískoro hovoriť o distribúcii filmu, či už teda v kinách, alebo prostredníctvom rôznych streamovacích služieb. Nepoznajú ani dátum uvedenia filmu na trh. Viaceré hollywoodske osobnosti sa postavili proti tomuto zámeru. Prirodzene napríklad Scarlett Johansson či Kate Blanchett vyzvali na obmedzenie používania AI a jej nástrojov bez súhlasu tvorcu. Odbory teda zdôraznili, že Tylee Norwoodová nie je herečka, ale postava vytvorená počítačovým programom. Rádio

0: Rádia Vlna už pomaličke je dobrú chuť. Dnešným obedom je útorok 7.7. Vypočúvate hity overné časom. K ním vám pridáme už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie v správach Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: Hity overené časom.
2: V Tesku platíte menej. Teraz braučové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card dyňa červená, kilo len za 69 centov. A cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Výpredaj výsku plný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Polícia v Česku a na Slovensku zasahovala kvôli investičným podvodom. Škoda presiahla 8 miliónov eur. Prezident Peter Pellegrini ocenil prácu slovenských hasičov a záchranárov po zemetrasení vo Venezuele. Dnes bude veľká oblačnosť, miestami zaprší a teplota vystúpi do 32 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slovenská polícia v spolupráci s českou políciou a Europolom vykonala medzinárodnú akciu s krycím názvom Midas. Pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
5: V rámci spoločného vyšetrovacieho tímu bola v uplynulých dňoch vykonávaná akcia, ktorá sa týkala prevádzkovania podvodných internetových platformiem a call center, prostredníctvom ktorých boli ponúkané výhodné investičné možnosti do kryptomien a NTF, ktoré však neboli realizované. Finančné prostriedky vylákané od doposiaľ ustalených 1125 poškodených prevyšujú sumu 8 miliónov 400 tisíc eur.
4: Polícia pri ráziach v Bratislave a Sredi zadržala 11 osôb. Zaistila autá, šperky, hotovosť, elektroniku aj kryptomeny. Na Slovensku čelia obvineniu 4 ľudia, ktorí sú stíhaní väzobne. Polícia zároveň upozorňuje ľudí, aby boli pri investovaní cez internet opatrní a overovali si, komu svoje peniaze zverujú. Bratislava zníži počet volebných obvodov zo 17 na 11. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký, teda 45. Niektoré menšie mestské časti sa spoja do spoločných volebných obvodov. Spolu budú kandidovať napríklad Rača s Vajnormi, Devínska Nová Ves s Devínom, či Dúbravka s Lamačom a Záhorskou Bystricou. Zmenu si vyžiadalo rozhodnutie Ústavného súdu. Ten rozhodol, že doterajší systém, podľa ktorého mala každá mestská časť garantovaného aspoň jedného poslanca, porušoval princíp rovnosti hlasov vo voľbách. Slovenskí hasiči a záchranári dostali po návrate z Venezuely poďakovanie od prezidenta. Peter Pellegrini ocenil ich prácu po ničivom zemetrasení vo Venezuele. Podľa neho ukázali solidaritu, odvahu a ochotu pomáhať ľuďom v núdzi.
6: Bezprostredne po tragédii ste vycestovali do tejto krajiny, aby ste sa pridali k svojim kolegom z celého sveta. A aby ste potvrdili, že Slovensko je solidárne a ochotné pomôcť v núdzi, kedykoľvek je to potrebné. Slovensko je na vás právom hrdé. Prejav takéto spolupatričnosti je mimoriadne cenný v dnešnom svete, v ktorom vládne neistota, napätie.
4: Slovenský tím tvorilo 15 hasičov, 5 horských záchranárov a 4 služobné psy. V oblasti zasiahnutej zemetrasením pracovali 5 dní. A poďme na šport. Futbalisti Španielska postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta po víťazstve nad Portugalskom 1-0. Pre portugalskú hviezdu Cristiana Ronalda išlo o posledný zápas na svetovom šampionáte. 41-ročný útočník uviedol, že na ďalších majstrovstvách sveta už hrať nebude. S Portugalskom získal 3 veľké trofeje, no titul majstra sveta mu v zbierke chýba. Okrem Ronalda skončil na lavičke Portugalska aj tréner Roberto Martinez. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, na juhu a západe sa ukáže slnko. Na severe a miestami aj na východe treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na severe a hore Hroní na 22 až 27 stupňov, všade inde do 32.
7: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava.
1: Rádia Vlna.
4: Krátko po 12. pozdravujem aj na slovenské cesty. Začíname nehodou. Tá sa stala na výjazde zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta. Rátajte tam aj s kolónami. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly, taktiež v Ružomberku na nábreží smerom do Ivachnovej a radar vás môže namerať na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom do Východnej. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
7: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Krátko po 12. už pekné utorkové popoludne želáme, až do 13. hráme to najlepšie z top 1000 hitov, hity overené časom, za ktoré ste aj vy možno hlasovali v minuloročnej ankete. Top 1000, niektoré z nich pošleme aj tam, kam vy budete chcieť, k vašim odkazom a pozdravom. Môžeme aj zablahoželať dnešným oslavencom. 0908 704 704, to je SMS-kové číslo, sem k nám do štúdia. Sme aj na WhatsApp. Pavol Habera, láska, necestuj tým vlakom.

0: Nádherná melódia v pesničke Kamarátka nádej Vašo Patejdl z Rádia Vlna. Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: No a k tomu najlepšiemu všetko najlepšie, Martinke do Mongolska. Trénuje tam mongolských futbalistov a počúva Rádio Vlna. K narodeninám jej želáme len to najkrajšie. Kamarátky zo Slovenska, podpísané Anka, Lucka, Lenča a Gabka. Tak aj od nás jeden veľký pozdrav do Mongolska. Dnes oslavuje aj kolegynka Peťka Rondošová. Sme radi, že ju máme. Všetko najlepšie k narodeninám želáme Vladka a Magduš. Do tretice 100 tisícky narodeninová pesnička pre Martinku Miterovú. Nech si zdravá, šťastná.

spoločnosť aj v zahraničí a sme radi, že aj tam vás môžeme pozdraviť. Nikolás napríklad napísal z Holandska: 100 000 zahrajte pre moju milovanú priateľku, nech jej ide to upratovanie od ruky. Natálka, ďakujem, že si. No a pozdrav zo Südtirolu do štúdia. Od Karin sme dostali, ďakujeme aj my, pozdravujeme naspäť. Sme banda 4 Slovákov a ja som tu už vzrástla s jabloňami, čo ich pretrhávame. Takže rovno do jablkového sadu tým pádom nasmerujeme hity overené časom. Nech sa dobre počúva 100 000. Tina Turner, Private Dancer, krátko pred poliednou.

0: Krásne leto z Rádia Vlna máme 7.7. a pozdravujeme aj na kúpalisko Štrand, kde počúvate hity overené časom. Katka nám odtiaľ napísala, chcela by som pozdraviť takto cez váš éter mojich spoludovolenkujúcich, konkrétne Lenku, Romana, Rastika, naše deťurence, Hanku, Anet, Sonku, nech si to do soboty ešte poriadne užijú. Tak zostaňte s nami aj na vlnách Rádia Vlna, užívajte si letnú pohodu. Aj v tých nasledujúcich minútach, už o chvíľu teda k hitom aj aktuálne informácie v krátkych správach.
1: Hity overené časom.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Príďte si do Anrakar na Panónskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Pekný dátum je dnes v kalendári 7.7.2026, ale budúci rok to bude vlastne ešte krajší, 7.7.2027. To by sa Chino mohol už aj oženiť, aspoň by si pamätal taký pekný dátum. No nič, navrhnem mu to, presne viem, čo mi povie. Získavaš darčekové predmety s logom Rádia Vlna. Nemáš za čo, a čo si tak potichu, ešte niekto spí v tvojom okolí?
5: Práve som dobudil.
4: Aha, tak...
5: správny čas.
4: Pozdravujeme aj malého šéfa, či šéfovu. Koho sme zobudili?
5: Malý šéf.
4: Malý šéf. Tak už maminke šéfuj od teraz až do večera. Tí ľudia, ktorí chovajú sliepky, žijú podľa štatistík dlhšie, dokonca až o 25 rokov dlhšie. To nie je málo. Takže celkom bizarná informácia na dnes. Navyše aspoň vieme, čo najbližšie kúpime na nejaký sviatok nášmu Chinovi, ktorý chce žiť non-stop a navždy. A chcel by byť stále mlad, takže dostane sliepku, poprosím, živú, nie vývar. Kelly Family, kapela mého mládi. Dodnes, keď vidím v odtoku vlasy, tak si na nich spomeniem, že ich bolo 12. Nechcem vedieť, kto to po nich upratoval.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: Je minútka po pol jednej a pripravené sú krátke správy. Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Uviedol to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Pri prvom tohtoročnom behu s bíkmi v španielskej Pamplone sa zranili 4 ľudia. Beh je súčasťou slávností, ktorých tradícia siaha do 14. storočia. Po 26. hracom dni na majstrovstvách sveta vo futbale sú na čele poradia strelcov 7 gólov Lionel Messi, Kylian Mbappé a Erling Haaland. 6 gólov strelil Harry Kane. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť na juhu a západe aj so slnkom. Na severe a miestami aj na východe treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na severe a hore hroní na 22 až 27 stupňov. Všade inde do 32.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na výjazde zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta. Tam rátajte aj s kolónami. Policajnú hliadku ste videli v Ružomberku na nábreží smerom do Ivachnovej. A radar vás môže namerať vo zvolenie na Štefana Mojzesa smerom von z mesta. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: A to by sme asi aj brali ten 8. deň, ale iba ak by bol deň pracovného pokoja, alebo teda ďalší víkendový deň, Olympik, 8. deň, počúvate to najlepšie, 100 tisíc hitov až do 13. Opäť sa udialo nad našimi hlavami niečo, čo sa doteraz neudialo. Možno ste zaregistrovali, možno nie, ale čínska vesmírna sonda našla po 400 dňoch asteroid, z ktorého teraz odoberá vzorky na vedecké účely. Cesta k nemu je teda trvala viac ako rok a za ten čas prekonala vzdialenosť viac ako 1 miliardy kilometrov. To je dosť zo pár plných nádrží. Asteroid, ktorý skúma, má priemer 40 až 100 metrov, je teda menší ako futbalové ihrisko, ale ide o najrýchlejšie rotujúci asteroid, ktorý doteraz navštívila takáto sonda. A odkiaľ sa tam vzal? S najväčšou pravdepodobnosťou ide o kúsok mesiaca, ktorý bol odtrhnutý nárazom a zostal sa vznášať na obežnej dráhe Slnka. Toto buď potvrdí, alebo vyvráti výskum, ktorý tam čínska sonda začala. Misia sa začala ešte v máji minulého roka a je prvým pokusom Číny o odobratie vzoriek z asteroidu. Doteraz sa to podarilo iba americkej a japonskej vesmírnej agentúre, čiže opäť také menšie preteky vo vesmíre. Aktuálna misia sa ale po odobratí vzoriek z asteroidu neskončí, plánuje totiž navštíviť ešte jeden taký špeciálny, ktorý sa správa čiastočne ako kométa. Očakáva sa, že k nemu dorazí v januári v roku 2035.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

Rádio Vlna ste počúvali to najlepšie z top 1000 hitov Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody, a pekné popoludnie vám už bude želať Milan Švikruha. Po 13. želám vám pekný zvyšok dnešného dňa. My sa počujeme zajtra opäť v rovnakom čase.

0: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské.

0: hotové len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančakový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Kamery pre ručne vodičov majú byť povinné. Ministerstvo dopravy už chystá zmenu. Začína sa summit NATO v Ankare. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Ručne vodiči by mohli mať v kabínach povinne kamery. Ministerstvo dopravy pripravuje zmenu zákona, ktorá má zvýšiť bezpečnosť železničnej dopravy. Záznamy by mali pomôcť najmä pri vyšetrovaní nehôd a mimoriadnych udalostí. Umožnili by lepšie zistiť, čo sa pred nehodou stalo a prijať opatrenia, ktoré by podobným situáciám zabránili. Ministerstvo zároveň plánuje určiť pravidlá, ako dlho sa budú záznamy uchovávať, kto k ním bude mať prístup a ako budú chránené osobné údaje. V súčasnosti zákon železničným dopravcom takúto povinnosť neprikazuje. Návrh novely chce rezort dopravy predložiť na pripomienkovanie ešte v júli. Bratislava bude v septembri jedným z dvoch miest v Európe, kde zverejnia výsledky medzinárodného testovania PISA. Oznámil to minister školstva Tomáš Drucker.
4: Budú to výsledky PISA 2025 pre veľký región, 31 krajín, od severu Švédska až po juh, po Turecko, až po Kazachstán na východe.
2: Testovanie PISA ukazuje, ako sú 15-roční žiaci pripravení na život a prácu v dnešnom svete. Hodnotí najmä ich schopnosti v čítaní, matematike a prírodných vedách. Podľa ministra Druckera výsledky ukážu, v akej kondícii je slovenské školstvo a kde sa musí zlepšiť. Do testovania PISA 2025 sa na Slovensku zapojilo približne 6000 žiakov z viac ako 300 škôl. V tureckej Ankare sa dnes začína summit NATO, na ktorom sa stretnú lídri 32 členských krajín aliancie. Hlavnými témami budú podpora Ukrajiny, zvyšovanie výdavkov na obranu a budúcnosť spolupráce medzi Európou a Spojenými štátmi. Očakáva sa, že spojenci opäť potvrdia pomoc Ukrajine, ktorá už viac ako 4 roky čelí ruskej invázii. Slovensko bude na rokovaní zastupovať prezident Peter Pellegrini. Do Ankary s ním cestujú aj minister zahraničia Juraj Planár a minister obrany Robert Kaliňák. Slovensko podľa prezidenta podporí závery summitu, pričom prípadná pomoc Ukrajine zostáva rozhodnutím jednotlivých štátov. Poďme ešte na šport. Šimon Nemec podpísal s Calgary Flames 5-ročnú zmluvu s ročným platom viac ako 7 miliónov dolárov. S klubom sa dohodol necelé 2 týždne potom, čo bol vymenený z New Jersey. Nemec v NHL doposiaľ odohral 155 zápasov v základnej časti a 4 v play-off. Všetky za New Jersey. V noci teplota klesne najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže pribudnúť oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Teplota vystúpi na 17 až 22 stupňov. Na juhu bude okolo 23 až 28.
5: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko.
3: Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala na výjazde zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta. Tam rátajte aj s kolónami. Opatrnosť zvýšte aj v Žiline na vysokoškolákov smerom na Vlčince, kde hlásite taktiež nehodu. Policajnú hliadku ste videli v Ružomberku na nábreží smerom do Ivachnovej. A radar vás môže namerať vo Zvolene na Štefana Mojzesa smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
6: Tak teda pozdravujem všetkých aj takto po 13. hodine, aj dnes za oboch, teda aj za Maťu v popoludní na vlne. Dúfam, že sa vám dobre darí. Je taký dátum, ktorý veští šťastie, nie? Dve sedmičky v kalendári, tak nech pri vás to šťastie stojí, najmä ak vás dnes ešte čaká niečo náročnejšie, ale možno aj tak všeobecne, napríklad na tých prázdninových cestách. A človek to samozrejme potrebuje, po prípade aj tie aktuálne informácie, ktorými môžete celé popoludne prispievať na spomínanú bezplatnú linku 0800 800 200. Rádio Vlna je s vami a hudba, ktorú máte radi tiež. Toto sú hity overené časom. Začíname s Mikom Oldfieldom.

0: Som dospelá žena a musím si poradiť sama, spievala Emília zo Švédska a povzbudzovala pesničkou Big Big World iné ženy, ktoré v danom okamihu zostali na niečo v živote samé. No tak ona mala tento prístup, Sagwan Tofi má ten svoj, aspoň teda mal. Dávej ber, si zahráme z Rádia Vlna, takisto dvojicu Pecho Boys a pieseň Heart. To je rok 87, ale pôjdeme aj do tých 90-tok s kapelou Soul Asylum. A s pesničkou Runaway Train, ktorej klip so stratenými deťmi pomohol svojho času nájsť, myslím, že okolo 21 až 22 nezvestných detí a tínedžerov po celom svete. Aj takéto pesničky, takéto hity overené časom máme pre vás z Rádia Vlna. Počúvajte ich s nami.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna. Vlna.
2: Bača, idem do šopu.
3: Do šopy?
2: Ale nie. Idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
3: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
2: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
4: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radom a Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radom a Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená, Treska je len jedna. Radoma je mňam.

roka včera na UKF v Nitre, kde sa začal detský fyzikálny tábor pod skratkou FINE. Fyzika, ako ju nepoznáme, ale pozor. V priestoroch Fakulty prírodných vied a informatiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre môžu deti objavovať svet vedy a normálne sa na týždeň premenia na tým mechanikov Formuly 1, ktorý sa zoznámi s meraniami rýchlosti a zisťovaním, čo robí vozidlo rýchlejším. Následne si tú teóriu overia aj na motokárovej dráhe, kde budú merať akceleráciu v zákrutách, aj rozdiel medzi okamžitou a priemernou rýchlosťou a nakoniec to všetko zúročia, pretože si postavia vlastné jednoduché monoposty, jeden na vlastný pohon, ktorý zajde čo najďalej a druhý, ktorý musí prežiť aj náraz do steny. Takéto niečo sa deje na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre pre deti a pekný tábor, pozerám, pripravilo pre deti aj Spišské divadlo, dokonca dva takéto tábory tematicky vychádzajú z inscenácie Rozprávky z krivého zrkadla, ktoré prináša moderné spracovanie Andersenových príbehov. Počas 5 dní budú decka objavovať divadelné zákulisie, pracovať s príbehom, vytvárať postavy, rekvizity, kostýmy, jednoducho rozvíjať svoju fantáziu a spoločne pripravovať aj to záverečné vystúpenie. No, asi treba tú ponuku, ktorá na trhu je, troška prezrieť a potom už len dúfať, že vyberiete tým svojim deťom to, čo ich najviac zaujíma a baví. A ak máte nejaký zaujímavý tip, pokojne sem s ním na 0908 704 704.

0: Pesnička s nádherným textom od jedného z najúspešnejších slovenských textárov vôbec. Kamil Peteraj napísal slova skladby Karty sú už rozdané, Janko Lehocký hudbu, samozrejme skupina Modus bola s nami na vlne o 13.30. Toto sú hity overené časom, ktoré máte radi aj vy, aj my. A veľmi radi budeme v tom pokračovať aj po krátkych správach s Kristínou.
1: Hlavné mesto Bratislava znižuje počet volebných obvodov zo 17 na 11. Dôjde totiž k spájaniu niektorých mestských častí do jedného obvodu. Europarlament chce preveriť európsku politickú stranu Európa suverénnych národov. Jej členom je aj Slovenské hnutie Republika. Turecká polícia zadržala niekoľko účastníkov demonštrácie proti Severoatlantickej aliancii v centre Ankary. Podľa miestnych médií porušili prísne bezpečnostné opatrenia a zákaz protestov vyhlásený počas samitu NATO. V noci teplota klesne najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže pribudnúť oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Teplota vystúpi na 17 až 22 stupňov. Na juhu bude okolo 23 až 28.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamačskú cestu. Stojíte tam 5 minút. Ďalšia nehoda je na výjazde zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta. Tam rátajte taktiež s kolónami. Opatrnosť zvýšte v Žiline na Vysokoškolákov smerom na Vlčince. Je tam taktiež nehoda. Nehodu hlásite aj vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Výgľaš. Tam sa zdržíte asi 10 minút. A radar vás môže namerať vo Zvolene na Štefana Mojzesa smerom von z mesta. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Hanka Zagorová, Ja sa vznášim, no pre nás sú takým povznášajúcim elementom naše Oldies Party, vďaka ktorým máme s vami poslucháčmi oveľa bližší kontakt. Raz do mesiaca môžete takú aj vyhrať, vďaka tomu, že si objednáte nálepku na auto. Počúvam rádio Vlna, nič čo nestojí, je to zadarmo u nás na webe rádio Vlna.sk. A keď sa prihlásite do súťaže, tak možno pri troche šťastia sa vám stane to, čo Ľubošovi. Zo Želiezoviec, časť s vodou, kam sme sa vybrali predchádzajúci víkend. A pozrieme sa na to, ako sa nám tam darilo zabávať vás, aký ste z toho mali pocit. A po prípade, možno to bude aj priama inšpirácia k tomu, aby ste si ďalší a ďalší objednali našu nálepku. A zapojili sa do súťaže o špeciálne Oldies Party rádia Vlna u vás doma. A tam potom môžu znieť aj takýto Erasure, Ola Moore alebo Sandra Stop for a Minute. Jednoducho všetko, hity overené časom, ktoré vás dokážu zabaviť, dokážu vás dobre naladiť a spoja aj rodiny, aj priateľov, aj kolegov. Už len koho si tam pozvete na takúto špeciálnu party s Rádiom Vlna.
1: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
3: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.

0: Ďalšia príjemná tancovačka z vysielania Rádia Vlna od dvojice Erasure, pesnička Ola Múra. Ako sme sľúbili, ideme si približiť trošku aj atmosféru jednej z našich oldies party u vás doma, tých špeciálnych, ktoré sa dajú vyhrať a ktorú sme v sobotu zažili v Želiezovciach v časti s vodou. S nálepkou na aute sa ju podarilo vyhrať Ľubošovi, ktorý si pozval samých príjemných ľudí, rodinku, priateľov, kolegov, susedov, jednoducho všetkých, ktorí sa chceli baviť.
1: My sa bavíme veľmi dobre.
2: Áno, nič nám tu nechýba, sme tu všetci spokojní, šťastní, spolu užívame si to a ďakujeme vám.
1: Dnešná zábava Oldies Party je úplne úžasná a dokonalá.
0: Dokonalá v čom?
1: Sme tu super kolektív a bavíme sa úplne, že perfektne.
0: Mala si od toho nejaké očakávania dnes?
1: Tak ja som už zažila oldisku, takže som vedela, čo ma bude čakať a nič iné som nečakala, len úplne úžasnú atmosféru.
0: Ďakujeme veľmi pekne. A k mikrofónu prišiel aj Ľuboš, výherca.
3: Už som sa nevidel toho dňa dočkať, ja som nespával dve noci, už som nespal, proste ja som čakal, ale teraz čo vidím, čo sa tu deje, tak ja som veľmi rád. Úplne som akože nadšený z toho, že čo ste dokázali a ja to vrele odporúčam každému jednému zažiť, lebo to, čo je tu, tak to si budem pamätať do konca života.
0: Áno, dokonca, alebo koniec nemali ani ďalšie slova chvály.
1: To sa nedá neopísať slovami, to bolo no bomba.
0: Prvá skúsenosť za našou oldiskou?
1: Určite áno. Prvá skúsenosť, vynikajúca skúsenosť a dúfam, že sa bude opakovať a dúfam, že vyhrám aj ja.
0: No, čo preto treba urobiť, to asi viete?
2: No, tak nech si objednajú nálepku, nalepia si na auto a nech sa tešia na takúto skvelú party. Je to určite skvelý zážitok a oplatí sa počúvať Rádio Vlna.

0: All you need is love od skupiny Beatles. Dnes má 86 rokov najstarší z členov skupiny Beatles Ringo Starr. Legendárny bubeník aj spevák. Keď mal 70, prekvapil ho na koncerte v New Yorku Paul McCartney, keď sa k nemu na pódiu len tak priblížil z ničoho nič. A potom prišli ďalší mu gratulanti ako Yoko Ono alebo Angus Young z AC/DC a zaspievali mu Happy Birthday. Tak to je len jedna z udalostí hudobného kalendára z tohto 7. júlového dňa. K ďalším sa ešte dostaneme, no ale teraz je tu čas na správy. O druhej s Kristínou.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Zvýšenú spotrebu energie vyrieši jadro a voda. Vietor podľa premiéra Fica netreba. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Robert Mack ukončil kariéru. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žila Kristina Laceková. Slovensko bude podľa premiéra Roberta Fica potrebovať viac elektriny, najmä pre nové priemyselné projekty a rastúcu spotrebu. Riešením majú byť najmä jadrové a vodné elektrárne. Premiér odmieta investície do veterných parkov.
3: Slovensko nepotrebuje elektrinu, pokiaľ ide o vietor. My potrebujeme veľké zdroje, a to je jadro, voda. Máme napríklad Gabčíkovo, ktoré vyrába 10% všetkej elektriny na Slovensku. Už viac ako 70% robíme a budeme robiť z jadra. Blížime sa k 80% elektrickej energie. Ale tým, že v budúcnosti budú vypadávať niektoré zdroje kvôli veku, tak chceme to nahradiť novým zdrojom.
1: Vyššiu spotrebu elektriny očakáva aj pre nové investície, ako je výroba elektromobilov, batérie či rozvoj dátových centier a umelej inteligencie. Ministerstvo vnútra chce posilniť ochranu ľudí pred podvodmi, najmä seniorov. Šéf rezortu Matúš Šutaj-Eštok upozorňuje na rastúci počet prípadov, pri ktorých podvodníci využívajú telefonáty, SMS-ky, e-maily či sociálne siete.
4: Počet trestných činov spáchaných na osobách nad 60 rokov bohužiaľ medziročne stúpol o 40%. Pri podvodoch na seniorov medziročne zrastla spôsobená škoda až o 80%.
1: Seniorov často kontaktujú s falošnými príbehmi o nehode príbuzného, vydávajú sa za policajtov alebo pracovníkov bank. Podvodníci čoraz viac využívajú aj moderné technológie vrátane umelej inteligencie. Rezort plánuje novú preventívnu kampaň a spoluprácu s obcami, bankami či ďalšími inštitúciami. Ministerstvo tiež upozorňuje na podvodné pracovné ponuky či falošné ponuky ubytovania počas letnej sezóny. Poľsko zverejnilo údaje o vojenskej pomoci Ukrajine od začiatku ruskej invázie. Jej hodnota dosiahla takmer 4 miliardy eur. Varšava Ukrajine poskytla najmä tanky, obrnenú techniku, delostrelectvo, lietadlá, protivzdušné systémy a muníciu. Najväčšiu časť pomoci smerovala na Ukrajinu v rokoch 2022 a 2023. Poľský minister obrany odmietol zároveň kritiku, že krajina odovzdávala iba nepotrebnú techniku. Tvrdí, že každá pomoc bola posudzovaná aj z hľadiska obrany schopnosti Poľska. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Robert Mack ukončil kariéru. 35-ročný hráč oznámil koniec po posledných dvoch sezónach v bratislavskom Slovane. Mack počas kariéry pôsobil v kluboch ako Manchester City, Norimberg, Zenit Petrohrad či Ferencváros. Za slovenskú reprezentáciu odohral 81 zápasov a strelil 16 gólov. Zúčastnil sa aj na majstrovstvách Európy v rokoch 2016 a 2021. V noci klesne teplota najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže pribudnúť oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Teplota vystúpi na 17 až 22 stupňov. Na juhu bude okolo 23 až 28.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
2: Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite viaceré nehody. Jedna sa stala na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamačskú cestu. Tam si počkáte 5 minút. Ďalšia nehoda je na výjazde zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta. Tam rátate taktiež s kolónami. Opatrnosť zvýšte kvôli nehode v Žiline na Vysokoškolákov smerom na Vlčince. A nehodu hlásite aj vo Zvolene na Lúčeneckej ceste smerom na Bígľaš. A tam si počkáte asi 10 minút. To je z dopravy opravy všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: No určite si to uvedomujete aj vy, aké dlhé dni máme momentálne, najmä ak večer niekam vybehnete a nie prísť má. Napríklad dnes vyšlo slnko o 4.38 a zapadne až krátko pred 9:15, čo podľa mojich prepočtov značí, že slnko bude na oblohe 16 hodín a 5 minút. No čo by sme za to v zime dali? Aspoň za polovičný takýto čas. No dosť času, aby sme pomedzi to dali sať a rozdeliť ten oddych s povinnosťami a dúfam, že takom rozumnom pomere sa vám to darí tiež a vy si ten dnešok naďalej užívate s nami, naladený na vlnu. Toto je už Izrael Kamakabivole a pieseň Over the Rainbow.

0: Originál pesničky Go West, ktorú majú v repertoári aj Pet Shop Boys, tých sme už dnes počuli v inej nahrávke, toto boli Village People, krátko pred štvrť na tri. Možno, že aj oni sa raz stanú súčasťou otázky z kategórie hudba v rámci našej kvízovky. Vyber si, čo chceš, lebo tá kvízovka tu stále je a bude aj dnes popoludní a vy si môžete opäť vyberať zo štyroch tém hudba, film, šport alebo prekvapenie, tak, ako si včera vyberala Betka.
1: Prekvapenie.
0: Prekvapila si. Vedela by si povedať, Betka,
1: no?
0: Kto napísal divadelnú klasiku Skrotenie zlej ženy?
1: Shakespeare.
0: Ale ty si doma.
1: William Shakespeare.
0: Ty si doma v tejto téme, áno, je to tak. A prečo ti tá knižka je sympatická? Alebo možno, že tá divadelná hra? Alebo prečo si to pamätáš?
1: Asi preto, že to bola maturitná otázka. To, ale akože videla som to a už moc si z toho nepamätám.
0: No ale vidíš, to dôležité, si pamätáš toho autora, pretože tým pádom ti môžeme venovať aj darčekové predmety Rádia Vlna.
1: Paráda.
0: Áno, takto sa to robí. To by sme mohli povedať v tejto súťaži. Vyber si, čo chceš. A ako to budeme robiť dnes a s kým konkrétne sa do toho pustíme, tak to je samozrejme na vás. Darčekové predmety Rádia Vlna tu čakajú. Poďte sa prihlásiť cez radiovlna.sk, lomka popoludne a vyplniť súťažný formulár do hry. Vyber si, čo chceš. Zhruba o pol hodinku budeme žrebovať.

0: modre bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochova chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochova chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.
1: Výpredaj výskuplných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7. 2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Príďte si do Anrakar na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma identifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.

teraz kúpite kuracie stehná, dolné a horné, krajina mesa, megapak, len 2,59 eur za 1 kg. Banány len 99 centov za 1 kg a brokolicu 500 gramov len za 89 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Ale otázne je iné, alebo bolo otázne iné, že či ešte bude spievať. Včera sa pre jedno periodikum rozhovoril o stave svojich hlasiviek po operácii a vyzerá to celé nádejne. Po niekoľkých rokoch zdravotných komplikácií sa Jon Bon Jovi vracia na koncertné pódia, tvrdí, že sa plne zotavil a návrat na turné označuje za také svoje znovuzrodenie, hej? A pritom teda operáciu hlasiviek podstúpil už po skončení svojho zatiaľ posledného turné, to bolo pred 4 rokmi. Vtedy mu lekár vysvetloval, že jedna z hlasiviek mu doslova atrofovala. Bolo to pre neho aj také dosť metúce, aspoň teda priznal to, ale nádej na vyliečenie údajne nikdy nestratil. A turné s názvom Forever štartuje práve dnes 7. júla sériou koncertov v newyorskej Madison Square Garden a následne bude pokračovať vo Veľkej Británii a v Írsku. A sám Jon Bon Jovi priznáva, že sa dnes už neusiluje o, ja neviem, bezchybný výkon, nejde mi o dokonalosť, ale chcem predviesť vynikajúci výkon. Okrem toho mu veľkú radosť v poslednom čase neprináša iba hudba, ale predovšetkým čas s rodinou. Stal sa totiž dvojnásobným detkom. Jeho syn Jake a nevesta Millie Bobby Brown si adoptovali dievčatko a krátko na to sa narodila dcéra aj najstaršiemu synovi Jessimu. Takže mladé pušky pribudli do rodiny Jona Bon Joviho a mladé pušky je aj soundtrack k filmu, z ktorého pochádza pesnička Blaze of Glory.

0: Taká trošku osviežujúca z Fontány pre Zuzanu, nemožná od Silvie Slivovej. Počúvajú aj chlapci, v toto se v Dúbravke, Marek, Vlado aj Michal, tak s ďalšou pesničkou po krátkych správach na vlne budeme myslieť na vás, ale ešte predtým pozývame počúvať Rádio Vlna aj v tom našom večernom čase po 20. s témami, ktoré sú zo života a práve preto sú zaujímavé.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
2: Odpustenie ako forma lásky?
3: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
1: O živote takom, aký je.
2: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s nejakým 50 rokov, ty kokšo.
3: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
1: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: Je minútka po pol tretej a pripravené sú krátke správy. Policajný zbor trvá na tom, že v prípade vraždy učiteľky z Gelnice postupoval správne. Tvrdí, že pochybenia, o ktorých informoval generálny prokurátor, sa týkajú výkonu dozoru zo strany prokuratúry. Líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Pen je vinná, rozhodol o tom odvolací súd. Dostala 3 roky väzenia, z toho 1 rok s elektronickým náramkom a 2-ročnú podmienku. Futbalisti Španielska postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta po víťazstve nad Portugalskom 1-0. Pre portugalskú hviezdu Cristiana Ronalda išlo o posledný zápas na svetovom šampionáte. V noci klesne teplota najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže pribudnúť oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Teplota vystúpi na 17 až 22 stupňov, na juhu bude okolo 23 až 28.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamačskú cestu, tam stojíte asi 5 minút. Ďalšiu nehodu hlásite na výjazde zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta, tam rátajte aj s kolónami. Následky nehody odstraňujú aj vo zvolenie na Lučeneckej ceste smerom na Výgľaš, tam si počkať 10 minút a radar vás môže namerať na výjazde z Lučenca smerom na Halič. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Popoludne na vlne spríjemnila aj pesnička od Billyho Idola Rebel Yell, ste počúvali z rádia Vlna, takáto pretikárska alebo rovno motorkárska hymna, ktorú na chvíľočku nahradí Bill Withers s nahrávkou Ain't No Sunshine, ale do 15. aj takáto taxikárska hymna od súrodencov Hečkovcov, a dáme si aj Milan Farmer a legendárne DZ Chanté. To všetko vás na vlne čaká, ak zostanete s nami naladení na takéto hity overené časom.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.

0: ktoré vás neumrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoravickej. DR Automobiles SK.
1: Elán je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava, Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.

0: Zostalo to v rodine Petra Julia Hečkovci a taliansky muzikál o 14.49 z vysielania Rádia Vlna. Ideme si zahrať o darčekové predmety. O náš rádiový merč pozdravujem Ľuboša.
1: Ahoj Milan.
0: Servus. No vítaj u nás v popoludni na Vlne a vítaj rovno aj v našej kvízovke. Vyber si, čo chceš. Hlásil si sa?
1: Hlásil, áno.
0: A dnes sa na teba šťastie usmialo. Takže môžeme to spolu skúsiť. Na výber 4 témy, to asi vieš.
1: No, viem, viem.
0: Hudba, film, šport, prekvapenie. Možno, že už máš aj dopredu tak premyslené, že do čoho sa pustiť.
1: No, mám šport.
0: Športová otázka?
1: Dáme športovú, dúfam, že bude ľahká.
0: Aj futbalovú, keďže máme tie majstrovstvá?
1: Jasné.
0: Neviem, čo nám tam vyberie. No, ktoré dve krajiny, ktoré susedia so Slovenskom, sa prebojovali na prebiehajúce majstrovstvá sveta vo futbale a odohrali základné skupiny, naši
1: tak
0: susedia?
1: Určite je tam Česko.
0: Áno.
1: A teraz nie som si istý. Polsko? Rakúsko, Rakúsko. Tak, Česko a Rakúsko.
0: Česko a Rakúsko, áno, Lewandowski tam chýbal. Hej. No tak, si v obraze, to je dôležité. Dobre si si vybral. Dobre,
1: ďakujem.
0: Dobre si si vybral, si aj sleduješ aktuálny šampionát?
1: Áno, áno, sledujem to.
0: Máš nejakého favorita?
1: No, mám Maroko.
0: Maroko. Maroko bude aktuálne hrať s Francúzmi?
1: Tak, to by malo byť Francúzsko, áno.
0: Dobre, no tak budeš fandiť, pravdepodobne.
1: Budem,
0: no, ale dnes to vyšlo takto u nás v našej kvízovke. Vyber si, čo chceš. To znamená, že darčekové predmety Rádia Vlna ti posielame.
1: Super, veľmi sa teším.
0: Aj s gratuláciou, aj so želaním pekného dňa. Maj sa krásne.
1: Aj vám prajem krásny deň. Majte sa, ahoj.
2: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Tak, dnes je to ďalšie veľmi príjemné popoludne na vlne, doplnené fantastickým playlistom v závere tejto hodiny YouTube splatne Joshua 3. I still haven't found what I'm looking for sme zahrali a zahráme aj ďalšie hity overené časom, ale ten priestor tu budú mať hneď po veľkých správach na vlne.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Prezident Peter Pellegrini spolu s ministrami odcestovali na summit NATO v Ankare. Francúzska pravicová politička Marine Le Penová je podľa súdu vinná. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 28 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: V tureckej Ankare sa dnes začína summit NATO, na ktorom sa stretnú lídri 32 členských krajín aliancie. Hlavnými témami budú podpora Ukrajiny, zvyšovanie výdavkov na obranu a budúcnosť spolupráce medzi Európou a Spojenými štátmi. Očakáva sa, že spojenci opäť potvrdia pomoc Ukrajine, ktorá už viac ako 4 roky čelí ruskej invázii. Slovensko bude na rokovaní zastupovať prezident Peter Pellegrini. Spolu s ním do Ankary odcestovali aj minister obrany Robert Kaliňák a minister zahraničia Juraj Blanár. Progresívne Slovensko kritizuje, že slovenská vláda nezverejnila postoj, s ktorým Slovensko odchádza na summit. Podľa PS premiér Robert Fico zneužíva zahraničnú politiku na domácu politickú kampaň. Hnutie tvrdí, že verejnosť nevie, aké stanovisko bude Pellegrini na rokovaniach presadzovať. Pokračuje podpredseda PS Ivan Korčok.
3: Premiér dal úplne zjavne noty prezidentovi. Minulý týždeň strašil, čo všetko nám hrozí na samite NATO a teraz prikázal Pellegrinimu so všetkým súhlasiť. Verejnosť ale nevie, s čím vlastne prezident odchádza a s čím tam má súhlasiť. Jedno isté, na tomto samite bude prezident opäť len do počtu a Slovensko bude naďalej medzi spojencami v aliancii pôsobiť ako čierny pasažier.
2: Opozičná Saska tvrdí, že jedinou témou samitu NATO pre vládnu koalíciu je Ukrajina. Verejnosť sa podľa strany nedozvedela postoj Slovenska k navyšovaniu výdavkov na obranu či k téme naštartovania obranného priemyslu. Vyhlásil to poslanec za SAS Juraj Krúpa.
4: Je to summit v podstate svetových lídrov, na ktorom sa budú preberať naozaj závažné otázky globálnej bezpečnosti, bezpečnosti aj v Európe, teda aj konkrétne našej bezpečnosti a obrany. Táto téma by mala nejakým spôsobom rezonovať aj u nás na Slovensku.
2: Na samite sa bude podľa Krúpu riešiť aj hrozba z Ruskej federácie, ktorá je evidentná, čo podľa neho vedia aj naši najvyšší ústavní činitelia, ale ignorujú to. Dotknuté strany na kritiku opozície zatiaľ nereagovali. Pellegrini ale už skôr avizoval, že Slovensko podporí závery samitu. Zároveň však naďalej platí, že sa nebude podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Summit NATO sa v tureckej Ankare začína dnes a potrvá 2 dni. Generálna prokuratúra v prípade vraždy učiteľky z Gelnice zistila závažné porušenie zákona. Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti. Učiteľku Zuzanu mal brutálne zavraždiť jej manžel, ktorého krátko predtým prepustili z väzby, v ktorej bol preto, lebo ju napadol. Takéto pochybenia podľa neho nemožno tolerovať. Podľa Žilinku polícia aj prokuratúra nezvládli vyšetrovanie podozrení z domáceho násilia ešte pred tragédiou. Muž bol stíhaný len za nebezpečné vyhrážanie. Podľa prokuratúry mal byť vyšetrovaný pre týranie blízkej osoby, za ktoré hrozí prísnejší trest. Vyšetrovatelia podľa Žilinku navyše nesprávne vyhodnotili dôkazy a poškodenú vypočúvali nevhodným spôsobom. Generálna prokuratúra nariadila prijať opatrenia a vyvodiť zodpovednosť voči prokurátorom, ktorí prípad dozorovali. Ministerstvo spravodlivosti predbežné závery prokuratúry potvrdilo. Do konca júla by mal byť hotový dohľad nad prípadom. Taktiež predstaví balík opatrení, na ktorom už pracuje.
5: Bratislava bude v septembri jedným z dvoch miest v Európe, kde zverejnia výsledky medzinárodného testovania PISA. Oznámil to minister školstva Tomáš Drucker.
6: Budú to výsledky PISA 2025 pre veľký región, 31 krajín, od severu Švédska až po juh, po Turecko, až po Kazachstán na východe.
5: Testovanie PISA ukazuje, ako sú 15-roční žiaci pripravení na život a prácu v dnešnom svete. Hodnotí najmä ich schopnosti v čítaní, matematike a prírodných vedách. Podľa ministra Druckera výsledky ukážu, v akej kondícii je slovenské školstvo a kde sa musí zlepšiť. Drucker zároveň dodal, že nasledujúce testovanie sa uskutoční v roku 2029, pričom Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti. Slovenskí hasiči a záchranári dostali po návrate z Venezuely poďakovanie od prezidenta. Peter Pellegrini ocenil ich pomoc po ničivom zemetrasení.
7: Bezprostredne po tragédii ste vycestovali do tejto krajiny, aby ste sa pridali ku svojim kolegom z celého sveta. A aby ste potvrdili, že Slovensko je solidárne a ochotné pomôcť v núdzi, kedykoľvek je to potrebné. Slovensko je na vás právom hrdé. Prejav takejto spolupatričnosti je mimoriadne cenný v dnešnom svete, v ktorom vládne neistota, napätie.
5: Slovenský tím tvorilo 15 hasičov, 5 horských záchranárov a 4 služobné psy. V oblasti zasiahnutej zemetrasením pracovali 5 dní. Rušňovodiči by mohli mať v kabínach povinne kamery. Ministerstvo dopravy pripravuje zmenu zákona, ktorá má zvýšiť bezpečnosť železničnej dopravy. Záznamy by mali pomôcť najmä pri vyšetrovaní nehôd a mimoriadnych udalostí. Umožnili by lepšie zistiť, čo sa pred nehodou stalo a prijať opatrenia, ktoré by podobným situáciám zabránili. Ministerstvo zároveň plánuje určiť pravidlá, ako dlho sa budú záznamy uchovávať, kto k ním bude mať prístup a ako budú chránené osobné údaje. V súčasnosti zákon železničným dopravcom takúto povinnosť neprikazuje. Návrh novely chce rezort dopravy predložiť na pripomienkovanie ešte v júli. Líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová je podľa odvolacieho súdu vinná zo zneužitia verejných prostriedkov. Zamestnancov svojej strany vyplácala financiami určenými na mzdy asistentov v Európskom parlamente. 45 mesiacov teraz politička nemôže vykonávať verejnú funkciu. Súd jej potvrdil aj trojročné väzenie, z toho jeden rok s elektronickým náramkom a dvojročnú podmienku. Marine Le Penová dostala aj pokutu 100 000 eur. Rozsudok je dôležitý pre budúco prezidentské voľby, keďže chcela kandidovať. Súd jej zmiernil zákaz uchádzať sa o verejné funkcie a uvoľnil jej tak cestu k možnej kandidatúre. Monitorovací náramok by však v takom prípade veľmi obmedzil jej prezidentskú kampaň.
2: Europarlament chce preveriť európsku politickú stranu Európa suverénnych národov. Jej členom je aj Slovenské hnutie Republika. Dôvodom je podozrenie, či strana neporušuje základné hodnoty Európskej únie. Ak by sa porušenia potvrdili, strana môže prísť o európsky štatút aj o financovanie z rozpočtu Európskej únie. Teraz dostane možnosť vysvetliť svoje postoje a prípadne urobiť zmeny. Celý proces môže trvať niekoľko mesiacov. Súčasťou strany okrem Republiky aj nemecká alternatíva pre Nemecko či české hnutie SPD.
5: Hokejovú infraštruktúru na Slovensku čaká v najbližšom období jedna z najväčších modernizácií za uplynulé roky. Slovenský zväz ľadového hokeja si prerozdelí spolu s Ministerstvom životného prostredia 50 miliónov eur. Pokračuje prezident zväzu Miroslav Šatan.
8: Štadióny sa postupne nejak zalepujú, opravujú, ale nie je to dostatočné, takže my sme hľadali nejakú možnosť, ako túto našu starú infraštruktúru opraviť, ako do nej investovať nejaké prostriedky. Toto by som povedal, že je veľký úspech, že sme, dá sa povedať, zabili dve muchy jednou ranou a táto investícia. Teda verím, že primátori a ľudia na mestách že spozornejú a že využijú túto výzvu.
5: Financie na Slovensko prídu z modernizačného fondu Európskej únie. Slúžiť majú na zvyšovanie energetickej efektivity verejných budov a znižovanie energetickej spotreby.
2: Bývalý slovenský futbalový reprezentant Robert Mack ukončil kariéru. 35-ročný hráč oznámil koniec po posledných dvoch sezónach v bratislavskom Slovane. Mack počas kariéry pôsobil v kluboch ako Manchester City, Norimberg, Zenit Petrohrad či Fenerbahce. Za slovenskú reprezentáciu odohral 81 zápasov a strelil 16 gólov. Zúčastnil sa aj na majstrovstvách Európy v rokoch 2016 a 2021.
1: Počasie.
2: V noci klesne teplota najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže pribudnúť oblačnosť. Ojedinele sa vyskytnú aj prehánky. Teplota vystúpi na 17 až 22 stupňov, na juhu bude okolo 23 až 28 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň.
9: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor najmä na R1 na 94. kilometri z Novej Bane smerom na Zlaté Moravce. Je tam odstavená pokazená dodávka. Zvýšte opatrnosť. Opatrne aj na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamačskú cestu. Došlo tam k nehode a zdržíte sa 5 minút. Nehodu odstraňujú aj na výjazde zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta. Počítajte s kolónami a zdržíte sa aj pri ďalšej nehode. Bol zvolený na Lučeneckej ceste smerom na Výgľaš a to asi 10 minút. Policajnú hliadku ste nám nahlásili medzi obcami Latce a Košeca a radar je na výjazde z Lučenca smerom na Halič. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo do dopravy. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
9: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava.
1: S Martinou a Milanom.
0: A my sme teda po veľkých správach späť vo popoludnejšom programe u nás na vlne. Príjemné popoludne želáme aj Oliverom, takto 7. júla, nech sa všetkým darí, nech sa na žiadného hlavne nezabudne, lebo vraj to ťažšie znášajú, hej, dokážu za niekoľko okamihov premyslieť nespočetné množstvo kombinácií a možností, že prečo sa to stalo. Prečo na nás ten alebo tá pozabudli. No tak Oliverom naozaj všetko dobré, nech sa darí a do pohody budeme hrať aj v ďalšom priebehu toho dnešného popoludňa. U nás na vlne pesnička od Madony prichádza Papa Don't Preach.

0: Kto by ju nemal rád? A teraz myslím čokoládu, ktorej existencie sa oslavuje práve dnes, 7. júla, aj u nás na Slovensku. Dnes sa tomu venovala aj naša ranná zostava.
1: Čo si myslíte, ktorá sladkosť je medzi Slovákmi najobľúbenejšia? Čokoláda. 98% Slovákov si ju dopraje aspoň z času na čas. Na druhom mieste, ale je to naozaj, že tesné, je práve zmrzlina, ktorú miluje 97% Slovákov. Akurát sme sa tu rozprávali o jednom našom kamarátovi, ktorý chvíľu brigadoval vo Figare a musel po dvoch týždňoch odísť, lebo pribral 5 kg. To by som bola presne ja. Ani v zmrzlinárni, ani v čokoládovni a ani s domácimi pečenými kysnutými buchtami by som nemohla robiť.
0: No, ťažko sa dnes vysielalo, Dominike. Zbiehali sa aj z linky, keď ste jej dávali vedieť, ktorú sladkosť by ste dokázali jesť. Možno ako jedinú do konca života.
2: Milujem koláče, ktoré sú pokryté bielkovým snehom, takým dobre upečeným, posypaným mandličkami a taký chrumkavý, a vlastne ten koláč ani nepotrebujem, stačí, keď je tam ten bielkový sneh, a preto by som ho vedela jesť každý deň aj do konca života.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom každý pracovný deň už od 5.
4: Vlhké steny a murivo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do muriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Skupina Fordon Blondes a pesnička What's Up krátko pred pol štvrtou z rádia Vlna. Alice chcela pozdraviť prázdninárov Lukyho a Erika, nech dobrotu sekajú u rodičov v Lopíku, a podnetili sme myslieť aj na Oliverov.
1: Ahoj Milan, tu je Táňa z Popradu. Ešte dobre, že počúvam rádio, lebo by som celkom na Oliverka zabudla. Dnes má môj zlatý vnúčik Oliverko zo Štrby meniny a ja mu prajem, aby sa mu darilo stále tak dobre, ako sa mu darí, aby bol šikovný, veselý, trošku viac sa usmieval a aby bol super, super, tak, aký je teraz. Babka z Popradu, ďakujem.
0: Ja mám tiež v rodine Oliho aj synovca, aj kamaráta, tak tiež pozdravujem. No a ideme už na krátke správy Rádia Vlna.
2: Uniknutá kyselina chlorovodíková z cisterny na diaľnici D1 v okrese Prešov nespôsobila ohrozenie, potvrdilo to laboratórium. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval Severoatlantickú alianciu na zvýšenie podpory pre protivzdušnú obranu Ukrajiny. Na samite NATO v tureckej Ankare sa zároveň vyslovil za vstup Kieva do tejto organizácie. Novú edíciu slovenskej basketbalovej ligy čaká najväčší počet zmien za ostatné roky. Po novom bude súčasťou sezóny aj play-in turnaj. Cez Slovensko prejde studený front. V noci preto teplota môže klesnúť na 15 až 10 stupňov, najmä na severe. Zafúka aj severný vietor, a to aj zajtra. Sprevádzať nás bude prevažne malá oblačnosť bez zrážok. Oteplí sa najviac na 17 až 22 stupňov, na juhu až do 28.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Poďme spolu pozrieť aj na cesty. Aktuálne upozorňujete na policajnú hliadku medzi obcami Ladce a Košeca a takisto ste nám policajnú hliadku nahlásili v obci Bušovce smerom na Spišskú Belú. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: A potom, že nemčina nemôže byť spevná, myslím, že Falco to v 80-tych rokoch tento mýtus dokonale vyvrátil s pesničkami, ktoré sa dostali do celého sveta. Ginny sme počúvali od Falca v rádiu Vlna a dnes uplynulo 20 rokov od odchodu speváka, gitaristu a zakladajúceho člena skupiny Pink Floyd Syda Barretta. Jedna z tých udalostí, ktoré spomína, na ktoré upozorňuje aj dnešný hudobný kalendár 7.7., ale spomína aj mnohé ďalšie osobnosti. 83. narodeniny oslavuje taliansky spevák Toto Cutugno. A 76 má David Hodo, člen skupiny Village People. V tejto šesťčlennej formácii predstavoval každý člen iný typ postavy. Jeden bol kovboj, ďalší zobrazoval indiána, policajta, stavebného robotníka alebo cyklistu a David Hodo bol tým stavebným robotníkom partii Village People. No ale poďme aj do roku 1971, vtedy sa konala jedna svadba. 26-ročná popová hviezda Björn Ulvaeus a 21-ročná Agneta Felskog, členovia skupiny ABBA, sa vzali vo Verume vo Švédsku. Prišlo sa na nich pozrieť 3000 fanúšikov a v chaose policajný kôň stúpil neveste na nohu a našťastie teda spôsobil len také ľahké zranenie, ale bola to taká, a dúfam, že nielen týmto, pamätná svadba. A túto ABBU si o chvíľočku aj zahráme.
1: Platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančakový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Počúvate

0: A aká by to bola party, na ktoré by nezahrali There's a Party, DJ Bobo aktuálne vo vysielaní Rádia Vlna. No DJ Bobo tentoraz nie, ale iné mená a osobnosti späté s bláznivými 90-kami alebo aj zo začiatkom milénia ponúkne tohtoročný Big Summer Fest na prelome júla a augusta ako inak na Zelenej vode v Novom meste nad Váhom. Skúter, Araš, Safri Duo, Ina, Lúbega, aj DJ Antoán a mnohé ďalšie osobnosti, mená, ktoré z tohto miesta urobia najväčší festival 90. rokov v Strednej Európe. A pozor, pozor, pozor, lístky naň môžete aktuálne vyhrať aj u nás na Facebooku Rádia Vlna. 3x2 vstupenky na Big Summer Fest 26. Podmienky súťaže nájdete tiež tam na našom Facebooku. Troch výhradcov budeme žrebovať už tento piatok, 10. júla, priamo pod komentármi. Naozaj nič za to nedáte, len trošku iniciatívy. A inak priamo za reálu Zelenej vody budeme 2 dni z Big Summer Festu aj naživo vysielať, takže sa môžeme aj osobne stretnúť, aj podebatiť, aj zabaviť sa. A už teraz sa na to všetko veľmi, veľmi tešíme. No, tak sledujte náš Facebook, či sa na vás šťastie neusmeje.
1: Toto je Rádio Vlna.

0: Tiger z Walesu alebo Tom Jones nahrávajú kedy Laila blízko 16. hodiny, samozrejme aj blízko vás, ktorí počúvate Rádio Vlna. Ďakujeme za všetky postrehy z našich ciest, nič to nestojí. Na číslo 0800 800 200 len trošku dobrej vôle pomôcť s informáciou aj ďalším. No a tie vaše sa tiež dostanú do nášho spravodajstva. Momentálne má slovo Karin Talajková.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Polícia mala včera na diaľniciach celoslovenskú akciu Autobus. Europarlament schválil rozšírenie práv cestujúcich v leteckej doprave. Zajtra teplota do 28 stupňov a slnečno. Pekný útorok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Polícia mala včera na diaľniciach celoslovenskú akciu Autobus. Počas toho zaistila 725 porušení pravidel cestnej premávky. Informoval o tom policajný hovorca Roman Hájek.
4: Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré sme odhalili v 245 prípadoch. V 192 prípadoch vodiči porušili svoje základné povinnosti, pričom až 165 vodičov používalo počas jazdy mobilný telefón. Ďalej sme riešili 64 prípadov nesprávneho predchádzania.
3: Počas 6-hodinovej akcie polícia odhalila aj 12 vodičov pod vplyvom alkoholu.
4: Šiesti vodiči jazdili s hodnotou alkoholu do 1 promile a ďalší šiesti nad 1 promile. Prítomnosť inej návykovej látky ako alkoholu nebola zistená.
3: Podobné akcie bude mať polícia aj naďalej. Vodičov preto vyzýva, aby počas jazdy odložili mobilný telefón, dodržiavali najvyššiu dovolenú rýchlosť, používali bezpečnostné pásy a jazdili ohľaduplne. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský kritizoval doručovanie úradných písomností. Právo totiž zaručuje, že takéto listy dostanú aj osoby bez domova. Mnohí o tom ale nevedia. Následkom môže byť strata nároku na dávky alebo iné sociálne práva. Ombudsman na to upozornil na základe prípadu muža, ktorému sa presne to stalo. Jeho problém nespočíval v neexistencii právneho riešenia, ale v nedostatku informácií. Dobrovodský pripomenul, že osobám bez trvalého alebo prechodného pobytu zásielky chodia na obecný alebo mestský úrad. Europarlament schválil rozšírenie práv cestujúcich v leteckej doprave. Získať náhradu škody za meškajúce lety by tak malo byť jednoduchšie. Rodičia si tiež nebudú musieť priplácať za to, aby ich posadili vedľa svojich detí. Aerolínie tiež už nebudú môcť požadovať od ľudí aplikáciu na to, aby získali letenku. Cestujúcim sa zabezpečí právo vziať si na palubu bezplatne malú tašku či batoh. Tí, ktorí sa rozhodnú cestovať bez príručnej batožiny, môžu získať lacnejšie letenky. Pravidlá sa pritom nemenili od roku 2004. Členské krajiny Európskej únie budú mať teraz rok na to, aby novinky integrovali. Slovenský vodný slalom a kanoistika bodoval na uplynulých juniorských majstrovstvách sveta. Naši reprezentanti získali 8 medailí. Členka juniorskej hliadky Zara Záhorská sa podelila o pocity po získaní bronzu.
5: Bola som šťastná a zároveň som bola taká úplne zamyslená, že čo, že my sme naozaj tretie, tak som tomu chvíľu nevedela uveriť, ale v tom to už bolo super.
3: 18-ročný Alex Gavlider získal zlato v K1 na 200 metrov, pridal aj striebro v K2 s Jakubom Bartolčičom.
6: Teraz zbarne.
3: V noci klesne teplota najnižšie na 15 až 10 stupňov. Najchladnejšie bude na severe a to aj zajtra. Teploty tam dosiahnu maximálne 22 stupňov, na juhu do 28. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže pribudnúť oblačnosť.
7: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Pekný deň želáme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s nehodou v Bratislave na Harmincovej smerom do mesta. Počítajte so zdržaním. S kolónou rátajte aj na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamačskú cestu. Zdržite sa 10 minút a policajnú hliadku ste nám nahlásili v obci Bušovce smerom na Spišskú Belú. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
7: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Áno, aj 5 minút po 16. hodine vás všetkých zdravíme zo štúdia Rádia Vlna. Dnes máme taký duplicitný dátum v kalendári, 2/7. Trošku aj rozprávkové číslo, nie? Veď sa hovorí, že za 7 horami, za 7 dolami. Zároveň je to aj číslo hudobné, lebo 7 je tónov základnej stupnice, takže berieme ho aj takto my rádiovi. Okrem toho sa v kresťanskej tradícii traduje a existuje 7 smrteľných hriechov a obvykle je číslo 7 považované za šťastné. Tak to vám želáme, aby ste mali veľa, veľa dôvodov myslieť si, že šťastné pre vás je.

0: Tak temperamentu mal naozaj na rozdávanie. Karol Duchoň a pesnička Hrám. Karol Duchoň bol aj veľký fanúšik futbalu. Keby bol s nami, tak isto by sledoval aj futbalový šampionát v Severnej Amerike, ktorý má dnes na programe záverečné 8-finálové boje. Dnešný program otvorí zápas obhajcu Argentíny proti Egyptu a bude samozrejme Argentína chcieť urobiť ďalší krok k obhajobe svetového zlata. Pozor, začína sa od 18. už a potom vo večernom zápase od 22. to budú ďalšie dve mužstva. Švajčiarsko proti Kolumbii, tak to len aby sa nezabudlo.
1: Zľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
3: Teraz kúpite kuracie stehná, dolné a horné, krajina mesa, megapak, len 2,59 eur za 1 kg. Banány len 99 centov za 1 kg a brokolicu 500 gramov len za 89 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: aký je zmysel ľudského života?
1: Aby sme Boha milovali, poznali, chválili a tak do neba prišli.
0: No a takto je to u vás definované. Ako to vnímaš ty, aký je zmysel ľudského života?
1: Aby sme Boha milovali, poznali, chválili a tak do neba prišli.
0: Tak, aby sme boli plní lásky, aby sme žili, komunikovali, dotýkali sa, stretávali sa, pomáhali si, usmievali sa, neboli nasrdení, agresívni a iní, že? Aj keď občas akože tiež sa
1: vieme nahnevať. Čím ďalej, tak vidím, že zmysel života je vo vzťahoch.
0: Súhlasím, absolútne. Mám vzťah s mobilom, mám vzťah s AI, hej, čo by mnohí mladí povedali. A my hovoríme o tých ľudských vzťahoch.
1: Dobre hovoríš, ja hovorím v prvom rade vzťah sám so sebou. Paralelne, a takto by mi oponoval, že vzťah s Bohom. Ale si myslím, že práve cez vzťah sám so sebou môžem spoznávať a bližšie sa približovať k tomu vzťahu s Bohom. Mm-hmm. A toto mi dáva obrovský zmysel, keď ja naozaj som v tom súlade s Božou vôľou a že rozprávam s Bohom naozaj v konkrétnych veciach a hovorím o niekom, nie o niečom, tak potom mi to ukazuje aj ten môj vzťah k samému sebe, že niekedy treba ísť spať, niekedy ich treba ísť jesť a niekedy sa treba s niekým porozprávať. A potom samozrejme nie je zanedbateľné ten vzťah s tými najbližšími a s tými, ktorí vôbec vytvárajú zmysel toho života, tých vytvárania tých vzťahov. Čiže neviem, kto dal túto vynikajúcu otázku. Podľa mňa AI.
0: A odkiaľ vieš?
2: No, viac podobných zaujímavých otázok dnes večer po 20. tu u nás na vlne v relácii Páter Peter.

0: Áno, sú pesničky, pri ktorých aj astronómovia zvýšia pozornosť. Padá hviezda a Dalibor Janda. Koniec koncov, on myslím, že má vo svojej záhrade v dome aj také malé observatórium. Priznal sa v jednom z rozhovorov. Dalibor Janda na vlne a aktuálne už aj Karin. Máme pre vás ďalšie krátke správy.
1: Najvyšší zisk medzi firmami na Slovensku v lani dosiahli Slovenské elektrárne. Ich čistý zisk bol takmer 980 miliónov eur. Vyplýva to z analýzy Finstatu. Líder britskej protiimigračnej strany Reform UK, Nigel Farage, odstúpi z funkcie poslanca. Chce vyvolať doplňovacie voľby, v ktorých sa chce opätovne uchádzať o kreslo. Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou neúspeli v 8. finále štvorhry vo Wimbledone. Na tráve All England Clubu prehrali s poľsko-českým tandemom Katšina Piterová a Anna Sisková 5-7, 4-6. V noci klesne teplota najnižšie na 15 až 10 stupňov. Najchladnejšie bude na severe a platí to aj pre zajtrajší deň. Teploty tam dosiahnu maximálne 22 stupňov, na juhu až do 28. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže pribudnúť oblačnosť.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách rátať s nehodou v Bratislave na Harmincovej smerom do mesta. Počítajte aj so zdržaním. Okrem toho sa zdržíte v kolóne na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamačskú cestu. A to asi 10 minút. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Bláznivý pár, alebo dvaja, od Roba Grigorova, spontánny pre Zuzanu. A čo tak dopriať si vo dvojici, jeden veľmi pekný letný tanečný večer, alebo možno aj vo väčšom počte s priateľmi, pod holým nebom, večer plný dobrej hudby, oddychu a skvelej zábavy v prostredí Zochovej chaty, nedaleko Modry. Už túto sobotu od 17. tam na vás čaká takáto garden party, aj s jedlom, aj s nápojmi, aj so všetkým, čo k pravej letnej zábave patrí. A potom od 20. večer aj z Oldies Party Rádia Vlna, ktorá prinesie hity overené časom s DJom Petrom Hurajtom, a večerom vás bude sprevádzať aj náš kolega Rasťo Ord, vždy dobre naladený. A čo je dôležité povedať o vstupenky na túto akciu, na sobotu večer si môžete aj zahrať. Zahrať tak, že na našom webe Rádio Vlna.sk vyplníte súťažný formulár. Dnes a zajtra budeme žrebovať vždy jedného poslucháča, ktorý získa dve vstupenky na Oldies Party, a potom vo štvrtok aj zo všetkých zapojených jedného výhercu, ktorý okrem dvoch vstupeniek na Oldisku získa aj ubytovanie na jednu noc pre dve osoby v hoteli Zochova chata. Všetky dôležité informácie nájdete priamo u nás na webe Rádio Vlna.sk, kde sa dá do súťaže zapojiť, a Petra Podkonická dnes po 17. bude žrebovať už toho prvého výhercu.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch v Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
4: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
5: Ja!
4: Ja!
6: Jipi, jipi!
5: Jej!
4: Hornbach, s nami to zvládnete.
7: Iba rokové hity môžete počúvať v internete.

0: SK. Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Pekný dátum je dnes v kalendári 7.7.2026, ale budúci rok to bude vlastne ešte krajší 7.7.2027. To by sa Chino mohol už aj oženiť, aspoň by si pamätal taký pekný dátum. No nič, navrhnem mu to, presne viem, čo mi povie. Získavaš darčekové predmety s logom Rádia Vlna. Nemáš za čo, a čo si tak potichu, ešte niekto spí v tvojom okolí?
2: Práve sa dobudil.
1: Aha, tak...
2: správny čas.
1: Pozdravujeme aj malého šéfa, či šéfovu. Koho sme zobudili?
2: Malý šéf.
1: Malý šéf. Tak už maminke šéfuj od teraz až do večera. Tí ľudia, ktorí chovajú sliepky, žijú podľa štatistík dlhšie, dokonca až o 25 rokov dlhšie. To nie je málo. Takže celkom bizarná informácia na dnes. Navyše aspoň vieme, čo najbližšie kúpime na nejaký sviatok nášmu Chinovi, ktorý chce žiť non-stop a navždy. A chcel by byť stále mlad, takže dostane sliepku, poprosím, živú, nie vývar. Kelly Family, kapela mého mládi. Dodnes, keď vidím v odtoku vlasy, tak si na nich spomeniem, že ich bolo 12. Nechcem vedieť, kto to po nich upratoval.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

7.7. máme dnes po celý deň cítiť z toho dátumu trošku mágie alebo možno aj šťastia. Aj jedno, aj druhé svojho času 7.7. pocítil aj Elvis Presley, ktorý sa v tento deň prvý raz dostal na vrchol rebríčka albumov v Británii s platňou All Shook Up. I'm in love, I'm all shook up. Tak bodaj by nie, keď išlo o takéto nahrávky. Ale aj iné pesničky sa v tento deň písali a zapisovali do histórie. Napríklad v roku 1969 George Harrison nahral svoju pieseň Here Comes the Sun. A bolo to len s dvomi členmi skupiny Beatles, Paulom McCartneym a Ringom Starrom na Abbey Road v Londýne, lebo John Lennon sa vtedy zotavoval z autonehody. Bruce Springsteen sa v roku 1984 v tento deň dostal na prvé miesto amerického rebríčka albumov s platňou Born in the USA. Nakoniec sa strávil v tom americkom rebríčku dohromady 139 týždňov, naozaj neuveriteľne dlhý čas. A ešte sa pripomenie Prince, ktorý začal také 5-týždňové obdobie na prvom mieste v americkej hitparáde singlov s touto pesničkou. When Doves Cry, ktorá sa stala jeho prvou hitovkou v Amerike a ktorej sa tam predalo viac ako 2 milióny kópií. Takže naozaj legendárne hity sa tam pozapisovali 7.7. do hudobnej histórie, ale písať, čo to môžete aj vy, našej Petre po 17. na číslo 0908 704 704, vaše odkazy, pozdravy alebo venovania blízkym. Od toho je tu večerný jukebox Rádia Vlna po 17. Ja sa na vás budem tešiť opäť zajtra, popoludne na Vlne.

0: frajeri z mojej vysnívanej krajiny, aspoň takto v lete zo Švédska, od Štokholmu pochádza kapela Europe a spievala vám z rádia vlna Rock the Night. Odteraz vás pozdravuje Petra. Milan mi ešte pripomenul, keď odchádzal, že nezabudni sledovať Argentínu dnes. Je futbal, takže neviem, prečo mi to tak akože pripomenul. Ja som skôr tenisový fanúšik, ale dobre. Možno niektorí muži už sú nachystaní, pivko vychladené a tak, takže budeme to sledovať. Ale v správach, tuším, sa vybrieme do Londýna na Wimbledon.
1: Pozrieme na Wimbledon.
0: Super, tak poďme na to. Správy na vlne s Karin.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Generálna prokuratúra v prípade vraždy učiteľky z Gelnice zistila závažné porušenia zákona. Talianska polícia zadržala dve osoby podozrivé zo špionáže v prospech Ruska. Zajtra maximálne 22 až 28 stupňov. Pekný podvečer želá z rádia vlna Karin Talajková. Generálna prokuratúra v prípade vraždy učiteľky z Gelnice zistila závažné porušenia zákona. Pripomeňme, že učiteľku Zuzanu mal brutálne zavraždiť jej manžel, ktorého krátko predtým prepustili z väzby, v ktorej bol preto, lebo ju napadol. Takéto pochybenia sa podľa Maroša Žilinku nedajú tolerovať. Nariadil prijať opatrenia a vyvodiť zodpovednosť voči prokurátorom, ktorí prípad dozorovali. Ministerstvo spravodlivosti predbežné závery prokuratúry potvrdilo. Dokonca júla by mal byť hotový dohľad nad prípadom. Taktiež predstaví rieka opatrení, na ktorom už pracuje. Zistenia sú podľa opozície dôkazom zlyhania štátnych orgánov pri ochrane obetí domáceho násilia. Pokračuje predseda KDH Milan Majerský.
4: A hoci prezidentka policajného zboru tvrdila, že polícia v tomto prípade nepochybila, závery generálneho prokuratúra jasne ukazujú opak.
3: SAS a Hnutie Slovensko volajú aj po vyvodení z odpovednosti a hovoria o demisiách ministrov. Pokračuje Branislav Gröling za Sasku.
5: Vláda Roberta Fica opäť ukázala, že ochrana žien pred násilím nie je pre ňu priorita. Pri korupčných kauzach, pri znižovaní trestov pre svojich mafiánov dokázali konať veľmi rýchlo, ale keď ide o bezpečie slovenských žien, počujeme čisto iba výhovorky.
3: Generálny prokurátor uviedol, že polícia ani prokuratúra nezvládli vyšetrovanie podozrení z domáceho násilia ešte pred tragédiou. Muž bol stíhaný len za nebezpečné vyhrážanie. Hoci podľa prokuratúry mal byť vyšetrovaný pre týranie blízkej osoby, za ktoré hrozí prísnejší trest. Vyšetrovatelia podľa Žilinku navyše nesprávne vyhodnotili dôkazy a poškodenú vypočúvali nevhodným spôsobom. Ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje Slovákov, aby sa pred dovolenkou pripravili na cestu. Pred odchodom by si mali skontrolovať bezpečnostnú situáciu v krajine, podmienky vstupu, platnosť dokladov či potrebné víza. Ministerstvo tiež radí uzavrieť cestovné poistenie a nezabudnúť na lieky či potrebné potvrdenia od lekárov. Slováci sa môžu pred cestou bezplatne zaregistrovať na stránke ministerstva. V prípade krízovej situácie ich tak úrady dokážu rýchlejšie kontaktovať a pomôcť im. Rezort zároveň pripomína, že vlastný cestovný doklad musí mať aj každé dieťa, ktoré cestuje do zahraničia. Talianska polícia zadržala dve osoby, ktoré sú podozrivé zo špionáže v prospech Ruska. Jedným zo zadržaných je bývalý príslušník talianskych tajných služieb. Za poskytnuté informácie dostával údajne finančnú odmenu. Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do semifinále dvojhry vo Wimbledone. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal vo štvrťfinále Nemca Jana Lenarda Štrufa 7-5, 7-6, 6-3. Jeho semifinálovým súperom bude víťaz duelu medzi 7-násobným wimbledonským šampiónom Novakom Djokovičom a Felixom Ogerom Alasimeom. Na Slovensko prechádza studený front, v noci teplota môže preto klesnúť na 15 až 10 stupňov s tým, že najchladnejšie bude na severe. Zafúka aj severný vietor, s ním počítame aj zajtra. Sprevádzať nás bude prevažne malá oblačnosť bez zrážok, oteplí sa najviac na 17 až 22 stupňov, na juhu do 28.
6: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s kolónou na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamačskú cestu. Zdržíte sa 10 minút. A okrem toho ste nám nahlásili radar v obci Dargov smerom na Sečovce. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
6: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko.
2: na vlne s Petrou.
0: Zažiť našu vlňácku oldies party v luxusnom hoteli v srdci Malých Karpát, to môže byť počas horúcej letnej noci maximálne príjemný zážitok. Nemôžeme vám síce garantovať, že neprepotíte pár tričiek pri tom tanci, ale keď sa tak náhodou aj stane, tak si určite užijete parádnu atmosféru pod holým nebom uprostred bukových lesov, len pár kilometrov od Bratislavy. Ak neviete, o čo ide, klikajte na náš vlňácky web radiovlna.sk, časť oldies party, a prihláste sa do hry o vstup na túto konkrétnu oldisku pre vás a pre niekoho, koho už túto sobotu zoberiete so sebou do modry. Takže budeme sa na vás veľmi tešiť. Víťazovi bola už o chvíľu. Krásne útorkové popoludne želá Petra.

0: To bola speváčka, ktorá nikdy neabsolvovala veľké koncertné turné. Predstavte si, nie preto, že by Enya mala trému, ale preto, že taký charakteristický zvuk, aké majú jej pesničky, tak že vraj na to treba stovky až desiatky možno nejakých hlasových stôp v štúdiu a že vraj preniesť to celé na pódium by bolo veľmi náročné. Takže napriek tomu, že jednou z najúspešnejších írskych speváčok všetkých čias, Enya zatiaľ na veľkom svetovom turné nikdy v živote nebola, tak som rada, že sme si ju mohli takto spoločne užiť aspoň z éteru Rádia Vlna. Počúvate Hity overené časom, počúvať aj naďalej spolu budeme. Skvelé pesničky, ktoré nás vrátia späť v čase, ale zároveň aj dnes som tu s vami a pre vás, pre vaše kontakty, SMS-ky, WhatsAppy alebo hlasovky, takže nezabudnite alebo si teraz do mobilu naťukajte 0908 704 704, ak by ste chceli, aby som niekoho pozdravila cez éter Rádia Vlna. Smelo do toho!
1: Touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
3: Príďte si do Anrakar na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma identifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.

Radio Gaga z Rádia Vlna. Počúvate hity overené časom a pokiaľ ste si mysleli, že pri tých extrémnych teplotách, ktoré sme tu zažívali, vyskočia len ceny zmrzliny a teplomery, tak pozor, lebo v Českom Zlíne sa rozhodla vyskočiť rovno cyklotrasa. Extrémne teploty totiž spôsobili, že sa betón na pomerne frekventovanej cyklotrase medzi Zlínom a Lužkovicami rozpínal sa tak dlho, až sa tie jednotlivé dosky vzopreli jedna voči druhej a doslova vystrelili do výšky takmer pol metra, čo znamená, že to bola taká menšia explózia betónová a z obyčajnej cyklotrasy sa tak na chvíľu stal improvizovaný skateboardový park s takým tým kráterom uprostred. Ale nejde o atrakciu, ale o celkom takú nebezpečnú prekážku, najmä pre korčuliarov, ale aj cyklistov, ktorí by si tento nečakaný odrazový mostík všimli naozaj na poslednú chvíľu. Takže pozor, milí cyklisti, nestačí už dnes len sledovať premávku, ale pri teplotách treba dávať pozor aj na to, či vám do cesty náhodou nevyskočí samotná cesta. Aj keď dnes si skôr dávajte pozor na to, aby ste mi nezbol.

0: Dnes si Erik a Barbara dospievali svoj sen a dosnívali hlavne. Vy dúfam, nesnívajte, teda môžete snívať, pokiaľ za volantom nie ste. Máme kolónu na D2 v Bratislave a pri Martine hromadnú nehodu a kvôli nej dokonca aj nepriaznú cestu. Karin je pripravená v štúdiu Rádia Vlna po polhodine opäť s čerstvým dopravným servisom už po krátkych správach.
1: Zákazníci zaplatili prostredníctvom QR platieb už takmer 6,5 milióna eur. Padol aj nový denný rekord, keď platby za jeden deň prvýkrát prekročili hranicu 200 tisíc eur. Dve maďarské verejnoprávne médiá blízke Viktorovi Orbánovi prerušili vysielanie. Podľa vyhlásenia premiéra Pétera Maďara ide o súčasť úsilia oslabiť jeho dlhoročný vplyv na médiá. Americká tenistka Coco Gauffová postúpila prvýkrát v kariére do semifinále dvojhry na Wimbledone. Zdolala Krajanku Jessiku Pegulovú 4-6, 6-3, 6-3. V noci bude oblačno až zamračené, najmä na severe bude pršať, objavia sa aj búrky. Teplota klesne najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra nás čaká ochladenie. Oteplí sa najviac na 17 až 22 stupňov, na juhu do 28. Ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu medzi obcami Ďaňová a Príbovce, kde došlo k hromadnej nehode. Úsek je neprejazdný, doprava je odkláňaná hliadkami cez obec Rakovo na Príbovce a opačne. S kolónou počítajte na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamačskú cestu, zdržíte sa 10 minút. Radar ste nám nahlásili na D1 pred tunelom Búrik v smere zo Štrby a v obci Dargov smerom na Sečovce. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Danku a konkrétne pre jej deti Sašku a Jakuba, ktorý by takto chcela cez Eter Rádia Vlna pozdraviť a zároveň by chcela dať zahrať svojim kolegom v dopravnej, zdravotnej službe a samozrejme aj všetkým poslucháčom tohto skvelého rádia, napísala mi Danka. Danka, ďakujeme veľmi pekne, dúfam, že ty už si po práci, budem hrať aj pre teba, pre tvoje deti a zároveň na tvoje želanie aj pre tvojich kolegov do dopravnej, zdravotnej služby, aby teda mali pohodovú šichtu. Dúfam, že ty už si po službe, že oddychuješ, že relaxuješ, tak ti pošlem nejakú fajn pesničku, aby si sa mala ešte príjemnejšie takto v utorok popoludní. Zostaňte s nami, hráme vám hity overené časom.
1: Oldies Party Rádia Vlna. V Modre bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochová chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochová chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.
2: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radoma Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radoma Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.

0: zistiť, kto sa pôjde spolu s nami zabávať na najbližšiu Oldies Party Rádia Vlna. Tá bude na hoteli Zochová chata v Modre pod holým nebom, takže parádna outdoorová akcia. Môžete si užiť prírodu, letnú atmosféru a k tomu samozrejme hity overené časom s našim DJom Peťom Hurajtom a moderátorom Rasťom Ortom. Bude to už túto sobotu 11. júla, no a bude to Lenka, to už vám prezradiť môžem, tá vyhrala dva vstupy na túto parádnu oldiskovú party a akurát keď som jej volala pred chvíľkou, tak neuveríte, kde som ju zastihla. Ja že doma, poviem, aká je vyčerpaná po celom dni a ona že je na letnej dovolenke.
1: Momentálne sedíme v Tropeji, papáme, večeriame v Taliansku.
0: Ty máš normálne asi dnes šťastný deň, pretože ja ťa chcem ešte potešiť. Ty si sa zapojila do súťaže o lístky na oldisku, našu parádnu letnú pod holým nebom na Zochovej chate.
1: Áno, pred chvíľočkou.
0: Tak ja ti gratulujem, pretože môžeš si zapísať termín 11. júl, Zochová chata a ty tam spolu s nami a ešte s niekým, koho so sebou vezmeš. Gratulujem
1: ti. Fakt, super, konečne poďme na oldis.
0: Lenka, ale podstatné dve otázky pre mňa. Prvá. Či sa stihneš teda vrátiť do tejto soboty?
1: Áno.
0: Dobre. Ne. Ty aj v Taliansku počúvaš Rádio Vlna?
1: Celý čas počúvame Rádio Vlna, píšeme do Vlny. Každý deň
0: napíšem. To je neuveriteľné. Ty normálne stíhaš všetko, ešte aj z dovolenky sa stihneš prihlásiť do našej súťaže. Leni, tak ja sa teda veľmi teším, že ťa tam privítame. Koho so sebou zoberieš?
1: Priateľa, hradného pána.
0: Áno, a ten sa volá?
1: Ten sa volá Milan.
0: Rád tancuje? Rád sa zabáva?
1: Ježiš, veľmi rád. On je z východu, takže áno.
0: Výborne. A ty si odkiaľ?
1: Ja som z Nitry, západ.
0: Tak sa teším, tak že vám takto predlžím ešte možno nejaké dovolenkové dozvuky.
1: Veľmi sa tešíme.
0: Len mi je to ľúto, že prať potom budeš musieť asi v nedeľu, alebo ja neviem kedy.
1: Ja mám veľký dosť, to vôbec nevadí.
0: Super. Pozdravujem aj teba, aj priateľa. Prajem ešte príjemnú dovolenku a vidíme sa v sobotu na Oldies Party Rádia Vlna na hoteli Zochova chata.
1: Super.
0: Majte sa krásne. Arrivederci.
1: Arrivederci, ahoj.
2: Na vlne s Petrou Podkonickou. Penso con sueño para

0: Maša Karina konečne spokojná, už došla večera od kuriéra. Inak ako to robíš, prosím ťa, že vždy, keď máš mať správy, tak akurát je ten čas, kedy príde kuriér, ja to nechápem.
1: Ja sa to snažím vždy aj nejako vyrátať, ale osud to chce inak.
0: O, ale chvála Bohu, podarilo sa, prezrať nám, čo budeš mať dobrého.
1: No, gyros.
0: Gyros. Tak dobrú chuť, ale ešte predtým si ťa tu necháme na správy a dopravný servis. Počúvate Rádio Luna.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Luna.
1: Eurokomisia posudzuje legislatívne zmeny na Slovensku súvisiace s poľnohospodárskymi dotáciami. Letisko v Caracase chcú otvoriť po zemetraseniach. Zajtra teplota do 28 stupňov a prehánky. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Eurokomisia posudzuje legislatívne zmeny na Slovensku súvisiace s poskytovaním dotácií v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Reaguje tak na otázky českého europoslanca Tomáša Zdechovského. Týkali sa údajnej systémovej korupcie v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Eurokomisia opätovne upozornila na to, že poľnohospodárstvo patrí na Slovensku medzi oblasti s vysokým rizikom korupcie. Eurokomisia už v roku 2020 zistila, že riadiaci a kontrolný systém PP vykazuje závažné nedostatky. To viedlo k finančnej oprave vo výške 28 miliónov eur. O rok neskôr prijala agentúra akčný plán, aby identifikovala a riešila možné konflikty záujmov. Využívanie QR platieb na Slovensku rastie. Na základe dát o tom informoval hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Štátne QR platby pokračujú v rýchlom raste. Zákazníci nimi zaplatili už za takmer 6,5 milióna eur. Len za niečo vyše týždňa sa celková hodnota zvýšila približne o 1,5 milióna eur a zároveň padol aj nový denný rekord, keď platby za jeden deň prvýkrát prekročili hranicu 200 tisíc eur.
1: Platby s kódom sa pritom podľa neho hromadia aj počas leta. Medzinárodné letisko v hlavnom meste Caracas, ktoré bolo poškodené zemetrasením, sa čoskoro opäť vráti pre komerčné lety. Využívať bude náhradnú vzletovú a pristávaciu dráhu. Venezuela chce prevádzku spustiť čo najskôr. Do novej edície basketbalovej typos Extraligy žien napokon vstúpi v septembri len 9 účastníkov. Trofej Natálie Hejkovej pre majsterky Slovenska a tiež slovenský pohár bude obhajovať MBK Ružomberok, pokračuje tréner klubu Miroslav Futo.
4: Tá situácia je taká, aká je. Na Slovensku vieme, že tie kluby bojujú s ekonomikou, s peňažkami, aby mali na to, aby fungovali. Myslím si, že na ženský šport alebo ženský basketbal je číslo 9 veľmi príjemné. Samozrejme, určite ten počet, keby bol párny, najlepšie 10 by bol samozrejme lepší, ale naozaj s týmto my nič neurobíme.
1: Ženská basketbalová extraliga okrem toho pokračuje bez väčších zmien vo svojom formáte. Slnko bude na Slovensku oblačno až zamračené. Najmä na severe bude pršať, objaviť sa môžu aj búrky a bude tam aj najchladnejšie. Teplota klesne najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra nás čaká ochladenie na celom Slovensku. Oteplí sa najviac na 17 až 22 stupňov, na juhu do 28. Ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky.
5: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme aj motoristom. Aktuálne treba na cestách dať pozor na nehodu medzi obcami Ďaňová a Príbovce. Bola hromadná, úsek je preto neprejazdný. Doprava je odkláňaná hliadkami cez obec Rakovo na Príbovce. S kolónou počítajte na D2 v Bratislave na moste Lanfrankony smerom na Lamačskú cestu, kde sa zdržíte 10 minút. Radar ste nám nahlásili na D1 pred tunelom Búrik v smere zo Štrby. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
5: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava.
2: Na vlne s Petrou.
0: Po 18. sa do Rádia Vlna ozval aj poslucháč Campo, alebo Campo, neviem, ako sa to správne číta, ale napísal, že ja som sa pred 14 rokmi ženil, asi nemám lepšieho dňa, oslavujem to každý mesiac 7. A každý rok na výročie si dávam veľmi záležať, aby som to nejakým pekným spôsobom pripomenul mojej manželke. že sa jej môžeme opýtať, keď neveríme. My ti úplne v pohode veríme, Kampo, dokonca klobúk dole si myslím, pretože väčšina chlapov má problém zapamätať si jedno výročie ročne, ale vy to takto oslavujete vlastne 12-krát do roka. To je veľmi pekné, nie?
1: Ak je čo oslavovať, tak je to v poriadku.
0: Ak je čo oslavovať. Ale vyzerá, že áno, ja by som skôr povedal, že to už nie je ani možno výročie svadby, ale to je už možno nejaká pernamentka na romantiku, ktorú má teda tvoja manželka. No tak ja vám k tomu výročiu a teda k tým oslavám dnešným budem aj niečo hrať. Takú romantiku v podobe pesničky od Pala Haberu som vybrala. Myslím, že sa vám to bude celkom hodiť. Kým ťa mám? Pekný podvečer, vlňáci.

0: hviezda v 80-tych rokoch, spevačka Kim Wilde. Aj u nás na vlne You Came, tak ste pred chvíľkou počuli, ako sa mi Kampo v SMS-ke pochválil, že dnes oslavujú 14. výročie svadby, ale že on to vlastne má takto pravidelne každý mesiac 7. že oslavuje to, že sa oženil, takže je maximálne spokojný. Pokojne sa mi môžete do SMS-ky, WhatsAppu alebo do hlasovky pochváliť. Aj vy môžete mi napísať, aký ste dnes mali deň, čo vás potešilo, čo vás možno trošku nahnevalo. Ako sa máte? Pokojne mi dajte vedieť na 0908 704 704.
1: Vlhké steny a murivo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do muriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
2: Bača, idem do šopu.
3: Do šopy?
2: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
3: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
2: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
4: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
6: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
7: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radoma Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radoma Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
8: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.

0: pesničky, na ktorých vyrastli celé generácie. Elán a Kým som sám u nás na vlne. Dnes máme útorok a to znamená, že v dnešnej relácii Páter, Peter a Peter budú opäť riešiť rôzne témy, pôjdu pekne do hĺbky a tentokrát sa opäť budú venovať aj otázkam od vás, od našich poslucháčov. A možno sa vám to bude zdať aj divné, ale niektoré otázky položí aj samotná umelá inteligencia.
1: Aký je zmysel ľudského života?
2: Aby sme Boha milovali, poznali, chválili a tak do neba prišli.
1: No a takto je to u vás definované. Ako to vnímaš ty? Aký je zmysel ľudského života?
2: Aby sme Boha milovali, poznali, chválili a tak do neba prišli.
1: Tak, aby sme boli plní lásky, aby sme žili, komunikovali, dotýkali sa, stretávali sa, pomáhali si, usmievali sa, neboli nasrdení, agresívni a iní, že? Aj keď občas akože tiež...
2: Pre mňa, čím ďalej, tak vidím, že zmysel života je vo vzťahoch.
1: Súhlasím, absolútne. Mám vzťah s mobilom, mám vzťah s AI, hej, čo by mnohí mladí povedali. A my hovoríme o tých ľudských vzťahoch.
2: Dobre hovoríš, ja hovorím v prvom rade vzťah sám so sebou, paralelne, a tak to by mi oponoval, že vzťah s Bohom. Ale si myslím, že práve cez vzťah sám so sebou môžem spoznávať a bližšie sa približovať k tomu vzťahu s Bohom.
0: Viac podobných zaujímavých otázok nielen od AI, ale aj od vás, našich vlňakov, dnes večer po 8. na vlne. Páter, Peter a Peter sa na vás tešia, tak verím, že opäť príjmete naše pozvanie počúvať.

0: hlas z Rádia Vlna práve dospieval v tomto momente o windsurfingu. Ten vietor sme dnes pocítili na viacerých miestach na Slovensku. Aktuálne nám prší napríklad v Poprade a v Prešove máme búrku, tak si prosím dávajte pozor. Najmä keď ste za volantom, my sa ideme opäť pozrieť na to, čo sa o tomto čase deje na večerných cestách. Máme minútu po pol siedmej a pre vás pripravený čerstvý dopravný servis Rádia Vlna.
1: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Pekný dátum je dnes v kalendári 7.7.2026, ale budúci rok to bude vlastne ešte krajší 7.7.2027. To by sa Chino mohol už aj oženiť, aspoň by si pamätal taký pekný dátum. No nič, navrhnem mu to, presne viem, čo mi povie. Získavaš darčekové predmety s logom Rádia Vlna. Nemáš za čo, a čo si tak potichu, ešte niekto spí v tvojom okolí?
3: Práve sa dobudil.
2: Aha, tak...
3: správny čas.
2: Pozdravujeme aj malého šéfa, či šéfov, koho sme zobudili?
3: Malý šéf.
2: Malý šéf. Tak už maminke šéfuj od teraz až do večera. Tí ľudia, ktorí chovajú sliepky, žijú podľa štatistík dlhšie, dokonca až o 25 rokov dlhšie. To nie je málo. Takže celkom bizarná informácia na dnes. Navyše aspoň vieme, čo najbližšie kúpime na nejaký sviatok nášmu Chinovi, ktorý chce žiť non-stop a navždy. A chcel by byť stále mlad, takže dostane sliepku, poprosím, živú, nie vývar. Kelly Family, kapela mého mládi. Dodnes, keď vidím v odtoku vlasy, tak si na nich spomeniem, že ich bolo 12. Nechcem vedieť, kto to po nich upratoval.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už

Rádia Vlna na cesty. Aktuálne tam treba stále dať pozor na nehodu medzi obcami Ďaňová a Príbovce, pretože tam bola hromadná nehoda. Úsek je neprijazný, dopravu odkláňajú hliadkami cez obec Rakovo na Príbovce. Tak s tým počítajte, my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: a It's a Raining Man, všade tam, kde si na Slovensku užívate dážď, alebo máte po búrke a už ten vzduch má takúto nádhernú vôňu. Veci to nazývajú aj petrichor. To znamená vôňa, ktorá vzniká, keď tie dažďové kvapky uvoľňujú do vzduchu látky z pôdy a z rastlín, aj keď nechápem, prečo to musíme mať takéto neromantické pomenovanie, že petrichor. Mohlo by sa to volať oveľa, oveľa krajšie, ale momentálne mi nenapadá, že ako tak zostaneme asi pri tom. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Pozdravujem všetkých, ktorí už užívate zaslúžený oddych dnes po práci. Môžete sa s nami pokojne zrelaxovať pri skvelej hudbe. Budem sa na to tešiť, ak zostanete v našej spoločnosti. A dajte mi vedieť, že počúvate 0908 704 704 nejakou fajn SMS-kou.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
3: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
4: Leto v akvaparkoch na Liptove. To sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
8: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančakový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

vám priznať, že ma aj roztancoval Rigestly, lebo je skvelý a nepokazí žiadnu dobrú zábavu, navyše ešte aj veľký elegán, počúvali ste ho z Vlny. A napísal mi aj Peťo, že počúvame až na to, že je len 11 do obeda. Kanada, provincia Saskatchewan. Peťo, pozdravujem a niekomu teda dobrú chuť k večeri, takto 9 minút pred 19. A vám dobrú chuť k obedu. Napísala mi aj Katka, ktorá píše, aby som zahrala jej manželovi Petrovi. Dnes má narodeniny a máme aj 14. výročie svadby. A za to mu ďakujem, je úžasný kamarát, priateľ, parťák do nepohody, skvelý otec a úžasný človek. Prajeme mu s našimi synmi veľa, veľa zdravia, aby bol stále taký, aký je. Ľúbime ťa, tatino, pozdravujú z írskeho Longfordu, aj synovia Sebi a William. Pozdravujeme Peťa, želáme mu všetko najlepšie k dnešným narodeninám. Myslím si, že ten najväčší dar vo svojom živote už má a to je takáto úžasná, milujúca rodina, ktorá sa navyše ešte aj ozvala do rádia Vlna. Henrieta by chcela pozdraviť kolektív dermatovenerologickej kliniky v Nových Zámkoch, poďakovať za starostlivosť a spokojnosť na vysokej úrovni. Dokonca sa aj podpísala ako vďačná pacientka, tak to tu muselo odznieť, že máme na Slovensku takýchto extrémne šikovných lekárov. No a ešte mi napísal Peťo z Lučenca, aby som zahrala pre jeho Janulku s krátkým, ale výstižným odkazom: mám ju rád. Tak nech sa páči, Take That a Back for Good, dúfam, že potešia. A ja mám rada vás a preto vám opäť sprostredkujem aj dnes večer opäť nejaké vaše kontakty, odkazy, pozdravy, blahoželania, čokoľvek, len pripomínam 0908 704 704.

0: rada, že sme sa s Karin dohodli, ako to je vlastne s tým Zverevom a Lehečkom. Ja som jej tvrdila, že nie, ten zápas bol 100% včera, lebo ja som ho videla, len som ho nedopozerala a ona mi hovorí, že ale pred chvíľkou to vyšlo v agentúre, že to bolo dnes. No, tak milí tenisoví fanúšikovia, vy asi určite viete, čo sa teda stalo, my sme to spoločne zistili pred chvíľkou, že čo, Karin?
1: Že Zverev porazil
0: Lehečku, ale preto, lebo
1: sa dohrávalo.
0: Áno, a neviem, či to náhodou nebol ten zápas, kde som potom videla fotky na sociálnych sieťach, že Roger Federer sedel úplne posledný v kráľovskej lóži. Neviem, či to náhodou nebol tento zápas. Budeš o tom informovať aj teraz v správach?
1: Na teraz vlne? Nie, teraz sa pozrieme na Medzinárodný olympijský výbor.
0: No dobre, tak poďme, na to sú tu správy na vlne s Karin.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenský plán zvyšovania výdavkov na obranu je dôveryhodný a udržateľný, vyhlásil Robert Kaliňák. Verejnoprávne maďarské médiá prerušili vysielanie. Zajtra sa ochladí, teplota maximálne do 28 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Slovenský plán zvyšovania výdavkov na obranu je dôveryhodný a udržateľný. Vzhľadom na rázne zvýšenie výdavkov sú v ňom aj projekty duálneho využitia. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák počas cesty na summit NATO v tureckej Ankare.
3: Určite tento summit je dôležitý predovšetkým spôsobom budovanie týchto spôsobilostí a to jeho hlavnou prioritou je vlastne budovanie obranného priemyslu, pretože zásoby, ktorékoľvek štáty majú, sú vyčerpané v priebehu niekoľkých dní.
1: Kaliňák tiež vyzdvihol potrebu budovať obrannú logistiku. Lídri členských krajín a partneri aliancie majú podľa neho na samite diskutovať aj o balansovaní európskeho a amerického príspevku do spoločnej obrany. Podľa ministra obrany by mali byť výdavky rozdelené aspoň na polovicu. Zároveň neočakáva, že by sa v Ankare mali strhnúť väčšie hádky. V tureckej Ankare na samite NATO je aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Uviedol, že je rád, že si ostatné členské krajiny NATO uvedomili, že Ukrajina nemôže byť v aliancii.
4: Keď sme išli na summit do Spojených štátov amerických, veľmi rezonoval téma členstva Ukrajiny v NATO. A my sme už vtedy hovorili, že Ukrajina jednoducho nemôže byť v NATO. A Hágu táto téma v podstate skončila a dnes sme svedkami toho, že tá téma je absolútne už mimo a je to len potvrdením toho, čo sme hovorili. Všetci si uvedomili, že Ukrajina nemôže byť v NATO.
1: S Ukrajinou podľa Blanára musíme nájsť iné spôsoby spolupráce. Maďarská verejnoprávna televízia M1 prerušila vysielanie. Prestal fungovať aj portál Hirado.hu. Na stanici Kossuth Rádio vysielajú iba hudbu. Maďarský premiér Péter Maďar uviedol, že chceli zastaviť propagandu. Ide o súčasť úsilia oslabiť dlhoročný vplyv Viktora Orbána na tieto médiá. Medzinárodný olympijský výbor po takmer 3 rokoch zrušil suspendáciu ruského olympijského výboru. Ruskí športovci sa tak môžu už na olympiáde v Los Angeles zapojiť do kvalifikácie, zatiaľ ale bez vlajky a hymny. Olympijský výbor hlasoval aj o zimných hrách. Z programu vyradil severskú kombináciu, ktorá kombinuje skoky a beh na lyžiach. Končí sa po dlhých 102 rokoch. Naopak pribudnú lyžovanie a snowboarding vo voľnom teréne a synchronizované krasokorčuľovanie. Noc bude na Slovensku s oblačnosťou, najmä na severe sa môžu objaviť búrky alebo bude pršať a bude tam aj najchladnejšie, teplota môže na severe klesnúť na 15 až 10 stupňov. Zajtra nás čaká na celom území citeľné ochladenie, pretože sa oteplí najviac na 17 až 22 stupňov, na juhu do 28 a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Stále z nich upozorňujete na nehodu medzi obcami Ďanová a Príbovce. Bola hromadná a úsek je naďalej neprejazdný. Dopravu odkláňajú policajti cez obec Rakovo na Príbovce. Ak viete viac, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTS. Let's go.

0: Aj po 19. posielame zo štúdia Rádia Vlna srdečné pozdravy. Karin a Petra pozdravujú. Dnes ešte stále máme v kalendári 7. júla. Meniny oslavuje Oliver, meno, ktoré sa spája so silou, pokojom a vytrvalosťou. Takže všetkým Oliverom prajeme krásne meniny. A keďže máme 7. deň 7. mesiaca, tak je to zároveň veľmi pekný dátum, ktorý sa zároveň vlastne aj ľahko pamätá. Takže ak nejakého Olivera poznáte, nezabudnite mu poslať aspoň krátke blahoželanie a možno mu tým spríjemnite celý dnešný večer. Pozdravujeme.
1: Počúvate Na vlne.

0: proti vynikajúcim chlapčenským kapelám z 90. rokov, veď tiež som zbierala ich plagáty, toto boli Backstreet Boys. Ale Slavka mi napísala do Rádia Vlna a zaželala si slovenskú pesničku do Nemecka pre svoju sesternicu Moniku a jej manžela Gerda, hoci Gerd po slovensky vraj nerozumie, ale spolu s Monikou pravidelne počúvajú naše rádio, pretože sa im veľmi páčia hity z 80. a 90. rokov. Tak posielame srdečné pozdravy, veľmi sa z toho tešíme. Slavka, pozdravujeme tvoju sesternicu Moniku, aj Gerda môže sa pripraviť na prekladanie, pretože o chvíľu práve im do Nemecka pošlem Mekyho Bírku a pesnička sa volá S tebou je kríž. Zostaňte s nami.
1: Rodičia, zbystrite pozornosť. Iba v utorok a stredu platí fantastická zľava 20% na detskú značku Lupilu. Klikajte na Lidl.sk a nakúpte pre svoje ratolesti výhodnejšie. Nezabudnite, zľava 20% na Lupilu platí len v utorok a stredu online. Online, vždy viac.
2: Elán je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava, Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.
3: Overené časom. Rádio Vlna.

0: krv. Jeho stará mama bola Alžbeta Benkovská a práve po nej zdedil časť teda svojich slovenských koreňov, predstavte si. Takže áno, John Bon Jovi je približne zo štvrtiny Slovák. Tak môžeme byť na ňo hrdí. Počúvate Vlnu. Je 7. júl, je to deň, keď sa oslavuje existencia čokolády. Aj na Slovensku.
1: Čo si myslíte, ktorá sladkosť je medzi Slovákmi najobľúbenejšia? Čokoláda. 98% Slovákov si ju dopraje aspoň z času na čas. Na druhom mieste, ale je to naozaj, že tesné, je práve zmrzlina, ktorú miluje 97% Slovákov. Akurát sme sa tu rozprávali o jednom našom kamarátovi, ktorý chvíľu brigadoval vo Figare a musel po dvoch týždňoch odísť, lebo pribral 5 kg. To by som bola presne ja. Ani v zmrzlinárni, ani v čokoládovni a ani s domácimi pečenými kysnutými tými buchtami by som nemohla robiť.
0: Ach, aj dnes ráno sa Dominike vysielalo ťažko. Zbiehali sa jej slinky. Keď ste jej dávali vedieť, ktorú sladkosť by ste dokázali jesť, možno ako jedinú do konca života.
2: Prečo práve pistáciová zmrzka? No prečo? No tá však je najlepšia. Mám najradšie, všetko pistáciové milujem, ale z tých všetkých pistáciových vecí, čo existujú, je zmrzlina najlepšia. Nie?
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: pesnička Žentour. Na ústa mříš, oči oslepnou, zústaneš sám, až do smrti seš sám. Kto vie, že komu by som takúto pesničku dala zahrať? Ani si to neviem predstaviť.
1: Na výstrahu niekomu.
0: Na výstrahu. Ale spomínal mi jeden kamarát, že na základnej škole to dali zahrať svojej učiteľka. Ale teraz neviem, či to bola slovenčinárka alebo matematikárka. Počúvate voľnú hity, overené časom, je presne 7:30. Poďme sa opäť spolu pozrieť na večerné utorkové cesty.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na večerné cesty. Aktuálne z nich hlásite nehodu na D1 pred Liptovským Jánom v smere z Liptovského Mikuláša. Zrazili sa tam dve osobné autá, ale zdržať by ste sa nemali. Tak s tým počítajte a my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.

Slováci z Madridu. Nie, to Rastio, náš moderátor, toto pesničku tak prekrstil od Valdemara Matušku. Ale oni sú to Slávici z Madridu. Počúvate voľnú aj tie najväčšie československé hity, overené časom aj pre manžela Mareka, ktorý síce dnes nemá vraj žiadny sviatok, ale už asi 2 hodiny lopatuje, maká sám na dvore. Zahrajte mu prosím niečo reské, poprosila ma jeho pani manželka Gabriela. Mareka pozdravujeme, dúfame teda, že zajtra, ak ide do práce, tak bude vládať vstať, lebo toto je teda asi poriadna makačka, takže Marek večer potom už len sprcha, dobrá večera a odporúčam rovnou čiarou do postele, dúfam, že nebudeš mať mozole, pozdravujem ťa teda a Madonna, dúfam, že ťa poteší o chvíľu od nás z Rádia Vlna.

0: časové len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
2: Kúpite kuracie stehná, dolné a horné, krajina mesa, megapak, len 2,59 eur za 1 kg. Banány len 99 centov za 1 kg a brokolicu 500 gramov len za 89 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Počúvate Na vlne.

nahraté gitary, okrem iného, do tejto pesničky od skvelej kapely Blondie a Maria. Počúvate Vlnu, toto je váš večerný útorkový relax aj s tou najlepšou hudbou. Hity overené časom vám hráme pre vás všetkých, ktorí ste spolu s nami. Pozdravujeme Olivera z druhej C z Holíc, ak dobre čítam. Dnes má meniny, takže touto cestou by mu chceli zablahoželať a zaželať všetko najlepšie. Nepodpísaný odkaz nevadí, hádam sa Oliver z druhej C spoznal. Marian mi napísal, že žije v Gráci, inak je z Nových Zámkov a chcel by dať zahrať nejakú peknú pesničku pre svoju manželku, s ktorou je už 26 rokov. Milujem ju, ďakujem a vždy vás rád počúvam a všade. Pozdravujeme Marian do Rakúska, do Grácu. Dúfam, že budeš čoskoro so svojou manželkou, možno cez víkend už tento, neviem. Možno je tam s tebou vlastne. To by bolo asi úplne ideálne. V každom prípade pozdravujeme manželku do Nových Zámkov a ešte mám zahrať pesničku pre Milanka. Možno práve upratuje autobus a pri práci počúva rádio. Volna týmto srdečne pozdravujem a prajem mu ešte pekný večer, napísala jeho tiež nemenovaná, nepodpísaná kamoška. Pozdravujeme Milanka, asi ešte v práci, keď upratuje autobus, tak len dúfam, že ten poriadok v tom autobuse mu vydrží čo najdlhšie, nie preto, že by ho robil neporiadok, ale preto, že občas sú aj takí cestujúci. No tak Milanovi želáme len samých usmiatých, čistotných a bezproblémových cestujúcich a k tomu mu posielame kapelu Eurythmics a Sweet Dreams z Rádia Vlna.

0: poslucháčka podpísaná ako L napísala mi do WhatsAppu, že sa zamilovala do hlasu nášho pátra Petra a že pre ňu je momentálne ako najlepšia terapia ho počúvať, aj keď ho ešte nikdy v živote nevidela. Tak stačí pogoogliť, mimoriadne sympatický muž spolu s našim moderátorom Peťom Lendelom sa na vás tešia z Eteru Rádia Vlna. Sa ozvu už po správach. S Karin Petra Podkonická pozdravuje, ďakujem za vašu dnešnú prítomnosť, spoločnosť, pozornosť. Zajtra sa v tomto čase budem na vás tešiť opäť. Dovtedy prajem pokojný a príjemný útorkový večer z Rádiom Vlna.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Súd ukončil odstraňovanie rozporov v Andruškovej výpovedi. Ochranu detí online budú spoločne riešiť ministerstva investícií a školstva. Zajtra teplota do 28 stupňov, ojedinele pre Hánky. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Palajková. Na súde sa skončilo odstraňovanie rozporov vo výpovedi Zoltána Andruška v kauze vraždy novinára a prípravy vražd prokurátorov. Trvalo to 5 pojednávacích dní. Obžalovanú Alenu Žužovú v máji usvedčoval z objednávok, pričom hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marian Kočner. Žužovej obhajca Jan Nesmery Andruškovú vierohodnosť spochybnil.
3: Momentálne tých rozporov je také množstvo a ešte plno tých rozporov sme ani neodstraňovali, keďže by neviedli samotnému objasneniu veci, ale ja považujem tohto svedka za absolútne nedôveryhodného.
1: Podľa advokáta obžalovaného Mariana Kočnera Mareka Paru priniesol výsluch svedka do kauzy ďalšie rozpory.
4: Vypovedal o určitých skutočnostiach, napríklad o tom, že vraždu pána Žilinku mal očakávať aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik až neskôr, to znamená, že nevypovedal to od začiatku. Rovnako nevypovedal o údajnom zapojení Petra Tota, prípadne nevypovedal tom, že mal poznatky, ako má počas väzby komunikovať pani Alena Žužová s Marianom Košerom pomocou nejakých šifier.
1: Naopak, splnomocnenec poškodených Roman Kvasnica nemá pochybnosti o vierhodnosti svedka.
5: Ja nemám pochybnosti o tej vierohodnosti. My musíme vychádzať z toho, že väčšina informácií, s ktorými pracoval alebo aj pracuje stále pán Andruško, vychádzali z informácií, ktoré mu poskytovali dejako pani Žužová. Pani Žužová už nevieme, čo mu rozprávala, čo bolo pravdivé, čo bolo nepravdivé. On je pod určitým psychickým tlakom. Niekoľkokrát povedal, že sa bála, že sa bojí stále o svoj život.
1: Na zajtrajšie hlavné pojednávanie predvolaný svedok Peter Tóth. Tiež sa budú odstraňovať rozpory v jeho výpovedi. Ministerstvo investícií a ministerstvo školstva budú riešiť tému ochranu detí v online priestore spoločne. Dohodli sa na tom Samuel Migaľ a Tomáš Drucker. Pôvodne pripravovali legislatívy oddelenie. Teraz vzniknú odborné týmy z oboch rezortov. Zosúladia návrhy a pripravia si postup. Srbský prezident Aleksandar Vučić vyjadril pochybnosti o rýchlom rozšírení Európskej únie. Pochybuje, že k tomu príde čoskoro. Zároveň Vučić priznal, že európska cesta zostáva pre Západný Balkán, Ukrajinu, Moldavsko a Gruzínsko najlepšou možnosťou. Vystúpil aj predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Štefančuk. Európska únia by podľa neho mala urýchliť rozširovanie, aby zabránila agresívnej politike Ruska. Slovenský vodný slalom a kanoistika bodoval na uplynulých juniorských majstrovstvách sveta. Naši reprezentanti získali 8 medailí. Členka juniorskej hliadky Zara Záhorská sa podelila o pocity po získaní bronzu.
6: Bola som šťastná a zároveň som bola taká úplne zamyslená, že čo, že my sme naozaj tretie, tak som tomu chvíľu nevedela uveriť, ale v tom to už bolo super.
1: 18-ročný Alex Gavlider získal zlato v K1 na 200 metrov a pridal aj striebro v K2 s Jakubom Bartolčičom.
7: Teraz si pár dní oddychnúť do štvrtku, potom sa znovu začať pripravovať, lebo o 3 týždne máme majstrovstvo Európy v maďarskom Segede. Tak akože aspoň takto skončiť, keď už sme na svete takto dobre zajazdili.
1: Gavlider si tak napravil v Kanade chuť po tom, ako mu pred rokom zlato tesne uniklo. Bude na Slovensku s oblačnosťou, najmä na severe očakávame zrážky, objaviť sa môžu aj búrky a teplota tam môže klesnúť najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra nás čaká citeľné ochladenie na celom území, oteplí sa najviac na 17 až 22 stupňov, na juhu bude o niečo teplejšie a ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky.
8: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
2: Dopravný servis. servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radar na vjazde do Banskej Bystrice smerom z Brezna. Z dopravy je to všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.
8: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
9: Príjemný a krásny letný útorkový večer. Počúvate program Páter, Peter a Peter. Dnes so mnou v štúdiu Páter, Peter. Peťo, ahoj.
10: Dobrý večer.
9: A zvukár Peťo, ahoj. Máva veľké ruky, keby ste to videli. Páne Bože, konečne prievan. Mávaj ďalej, prosím. Ahoj, ahoj, ahoj. Peťko, tak ako užívaš tieto letné dni?
10: Cyrila Metod boli, oslavili sme ich. Leto beží, budúci týždeň ma čaká tábor, najlepší na svete. Hraj, spievaj, modli sa, poviem si svoj názov, svojho tábora. A všetky decka sa tešia, takže super. A máme kopu príprav, vlastne finišujeme, čiže v tomto žijeme. A Alenka mala 50-ku, tak sme ideme oslavovať.
9: Ktorá Alenka?
10: Alenka.
9: No a to je dobré, tak pozrieme Alenku, ktorá mala 50-ku, to je také milé, taká anonymná, ale ano. Dobré, však ona sa to v istom veku nemá.
10: Jo, ja ešte kmotra mala narodky.
9: Ja, aj to už mala na pol tela povečšie.
10: Michaela.
9: Tá mala 63.
10: Nie, neviem. Veľmi mladá.
9: Dobre, dobre, tak iba toľko. A samozrejme pozdravím všetkých vás, ktorí ste si aj v lete našli čas a počúvate nás. Dnes to bude to, čo máme radi, lebo sa budeme pýtať v podstate vaše otázky túto.
10: Ešte musím pozdraviť tú pani, čo ma stretla v ohnisku v Košiciach a bola veľmi to nadšená. A novú kamošku Paulu, ktorá sa veľmi tešila, s ňou som sa v avióne stretla a hovorila, že ma počúva. Takže som prekvapený, koľko ľudí nás počúva.
9: Stále viac a viac, tak v tom prípade, ak dovolíš, ja pozdravím motorkárov, ktorí boli na Šťavinských baniach a s týpkou nomé rockery zarastení, všetko zrazu vypadlo, že my vás pravidelne počúvame.
10: A sme sa zabudli, že sme sa stretli na tomto, na peknej akcii.
9: Ja, toto sme, hej, že sme boli, bolo to príjemné, hej, to bolo príjemné.
10: Že bola púť, ITčkárov.
9: Všetky tí ITčkárov, čo sme spomínali, bolo to veľmi príjemné a milé, spomíname po dlhšej dobe. No a dnes to teda bude naozaj, ešte raz opakujem, o vašich otázkach a ja som si pripravil ešte taký malý bonus. Ak chcete vedieť, aký, zostaňte s nami.

0: Peter a Peter.
1: V rámci programu Páter, Peter a Peter máme občas takú rubriku nad listami počúvačov, holuby prišli a dnešný holub číslo 1 je neuveriteľná otázka. Peťo, tak toto keď mi zodpovieš na prvú, a to sme sa o tom bavili miliónkrát z rôznych uhlov pohľadov, ale toto keď mi zodpovieš, aký je zmysel ľudského života?
2: Aby sme Boha milovali, poznali, chválili a tak do neba prišli.
1: No a takto je to u vás definované? Ako to vnímaš ty? Aký je zmysel ľudského života?
2: Aby sme Boha milovali, poznali, chválili a tak do neba prišli.
1: Tak, aby sme boli plní lásky, aby sme žili, komunikovali, dotýkali sa, stretávali sa, pomáhali si, usmievali sa, neboli nasrdení, agresívni a iní, že? Aj keď občas akože tiež sa
2: vieme nahnevať. Čím ďalej, tak vidím, že zmysel života je vo vzťahoch.
1: Súhlasím, absolútne. Mám vzťah s mobilom, mám vzťah s AI, hej, čo by mnohí mladí povedali. A my hovoríme o tých ľudských vzťahoch.
2: Dobre hovoríš, ja hovorím v prvom rade vzťah sám so sebou, paralelne, a takto by mi oponoval, že vzťah s Bohom. Ale si myslím, že práve cez vzťah sám so sebou môžem spoznávať a bližšie sa približovať k tomu vzťahu s Bohom. Mm-hmm. Toto mi dáva obrovský zmysel, keď ja naozaj som v tom súlade s Božou vôľou a že rozprávam s Bohom naozaj v konkrétnych veciach a hovorím o niekom, nie o niečom, tak potom mi to ukazuje aj ten môj vzťah k samému sebe, že niekedy treba ísť spať, niekedy ich treba ísť jesť a niekedy sa treba s niekým porozprávať. No a potom samozrejme nie je zanedbateľné ten vzťah s tými najbližšími a s tými, ktorí vôbec vytvárajú zmysel toho života, tých vytvárania tých vzťahov. Čiže neviem, kto dal túto vynikajúcu otázku. Podľa mňa AI.
1: A odkiaľ vieš? To bolo to prekvapenie. Ja stále hovorím, že ja som normálne výnimočne skúsil len zo srandy po dlhých rokoch, že čo mi napíše táto naša akože umelá inteligencia. Ja som sa strašne smial, to sú také hlúposti, ale s prepáčením celku, akože dá sa aj na toto odpovedať, nie?
2: No, to je veľmi, ako by povedala umelá inteligencia, veľmi dobrá otázka.
1: No, ale ja to potom rozviniem, lebo mne popri tom, ako ťa počúvam za tie roky, tak vždy mi napadne niečo a vždy, keď mi niečo napadne, tak ti to hneď položím, že ty si hovoril vlastne o zmysle ľudského života v rámci toho, čo aj ja, aj ty, aj mnohí naši počúvači a väčšina ľudí považujeme za zmysel, a to je práve to vytváranie komunity, medziľudské vzťahy, úcta k sebe, úcta k iným a tak ďalej. Čo znamená byť človekom v dobe umelej inteligencie? Presne o tom sa bavíme.
2: Vrátim sa k tej našej časti, keď sme hovorili o umelej inteligencii a o tom, čo hovorí pápež. Ja neviem, jak ty, ale ľudia fakt dávali dobre spätné väzby na tú časť.
1: Súhlasím.
2: A že sme naozaj dávali celkom dobré vety.
1: Dokonca pozdravujem tým výnimočne ekonomku moju. Fantasticky Andy reagovala, bola nadšená, počúvala tú časť, hovorí, sa jej to veľmi páčilo.
2: Práve to je to podstatné, že nestratiť sa v tej kvázi vzťahovosti voči niečomu, čo neexistuje, čo je naprogramované. Čiže byť človekom znamená všímať si druhých ľudí. To je asi najviac. Všímať si potreby druhých ľudí, všímať si pocity druhých ľudí. Toto je tak veľmi dôležité a tak veľmi zanedbávané, a hlavne keď tým, že si nevšímame pocity a potreby detí, tak oni potom nevedia vnímať potreby a pocity okolo seba.
1: Mm.
2: Bol som za onoho času pred pár dňami až týždňom a trochu viac na púti so stredoškolákmi. Boli super a sú to skvelí ľudia a všetko super, len mnohokrát som si všimol práve toto, že oni nie sú naučení všímať si svoje okolie. 50 ľudí má nastúpiť do autobusu, tento mladý človek nastúpi, je prázdny autobus a on sa nedokáže zastaviť, že mám sa posunúť do stredu, lebo za mnou nastupuje ďalších 40 ľudí. Hej? A takéto triviálne veci, a oni to nerobia preto, že by boli zlí, alebo proste len tým, že upriamená pozornosť do tých vecí, ktoré vydávajú žiarenie, tak vlastne nevšímajú si okolie, že ešte za mnou takto chce nastúpiť. A to je, áno, triviálna vec, a však mu to povedz. Áno, treba to hovoriť, ale treba si aj všímať toho človeka, že ako sa máš, vidím, že ti niečo a tak ďalej a tak ďalej.
1: Tu, ak dovolíš, mal som tu čest, mali sme tu profesora Stránskeho, Martina Stránsky, jeden z absolútne elitných neurologov svetových, a mal som tu čest teda konferovať to stretnutie s ním, tú diskusiu, debatu, jeho prednášku, a on povedal, viete, keď to nevytvoríte v tom ranom veku, keď tam nevznikne ten spoj, tá synapsia, to už potom ťažko budeš vtepovať týmto mladým ľuďom, ktorí sú proste závislí práve na tom, čo tam nevyvolá práve ten spoj, čiže on si to fakt ani neuvedomuje, žiaľ Bohu. A je to chyba vlastne nás, že tie deti od malička edukujeme k niečomu inému.
2: Ja by som to nedával do roviny absolutória, že to je to všetko zlé.
1: To v žiadnom prípade, tak som to ani nemyslel.
2: Ale že stále sme bytosti, ktoré sa dajú opravovať, že my nie sme proste, že robíme chyby, a aj to, čo možno, že naši rodičia urobili neúplne správne, dá sa s tým pracovať, dá sa posú posúvať, tak toto isté vieme asi aj s tými deťmi.
1: OK, tak dúfame, že vy stretávate aj iné deti a že ste plní nádeje, očakávania, ako toto páter Peter, že s tými deckami sa dá pracovať, aj keď teda napríklad pri nastúpení do autobusu si občas neuvedomia, že za nimi idú ďalší.
2: No ale hlavne veľký obdiv pánovi riaditeľovi. Milan, ty si úžasný, to tak pedagoga milujúceho, trpezlivého, dobrotivého, to treba hľadať.
1: Tak hráme všetkým pedagogom, ktorí majú takmer zaslúžený letný odpočinok. Počúvate Páter Petera Peter a my sa tešíme o chvíľočku opäť na ďalšie vaše otázky.
0: Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.

0: špecifickou formou je parafília, či vzťah s robotmi, ale to sú neskutočné veci. Tá moderná psychológia
1: teda... To nie je že parafín?
0: Nie, ale teda moderní psychológovia majú čo robiť a myslím si, že naozaj, že je toho veľa, ale odbočme a vráťme sa. Otázka, ja pokračujem v tomto nastavenom zvláštnom trende AI. AI sa opýtalo, že existuje Boh alebo nejaká vyššia skutočnosť? To sa opýtalo AI, keď som poprosil, aby mi pripravila 5 otázok.
1: Dokázať existenciu Boha je pre človeka prakticky nemožné, lebo je to otázka viery. Aj keď katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že zo stvorených vecí môžeme spoznať existenciu Boha. A ja som o tom presvedčený. Tomáš Akvinský vytvoril 5 dôkazov, že Boh existuje. Napríklad, keďže je, všetko má svoju príčinu, tak musí existovať prvá príčina, keďže sa všetko hýbe, musí byť prvý hýbateľ a tak ďalej, a tak ďalej. Nebudem s tým zaťažovať ľudí, ale ja som presvedčený, že Boh existuje, pretože naozaj vstupuje do môjho života, je pre mňa naozaj tým, ktorého cítim, od ktorého pociťujem obrovskú lásku. Asi dokazovať exaktne, že dokáž mi, že Boh existuje. No, keď mi niekto dokáže exaktne, že Boh neexistuje, tak potom ja sa budem snažiť dokázať, že Boh existuje.
0: A je to tu druhou. Dokáž mi, že neexistuje. A ty mi dokáže, že existuje.
1: Ale vieš, ale problém je v tom, že ja mám pravdu.
0: OK. Tu sa ma opýtal jeden môj kamarát, keď sme sedeli na bicykli a sme si dávali nejakú minerálku. A on hovorí v tom zmysle teda, že ak teda je ten Boh taký spravodlivý, ako ho opisujete a všetko, prečo dovolí všetko to zlo. A ja už som sa len tak pozrel, o tomto sme sa už bavili. Ale to mi to napadá práve, že...
1: No jasne, ale to je úplne v poriadku. Ľudia by veľmi chceli riešiť mnohé problémy, ktoré existujú v živote, ale nechcú meniť svoj život. Keď bola epidémia choroby AIDS...
0: 80-90 roky minulosti.
1: Sú x dôkazov, že AIDS vznikol z mnohých deviácií a nemravného správania, alebo a minimálne kvôli tomu sa rozširoval.
0: Tak, povedzme, že áno.
1: A keď upozorňovali, že hlavným prostriedkom, ako tomu zabrániť, je zdržanlivosť, vernosť a tak ďalej, a tak ďalej, tak nie. Hej, dajme do škôl veľa automatov na prezervatívy, aby mohli deti robiť to, čo chcú a tak ďalej, lebo toto nám zachráni. My chceme riešenie od Boha, on nám Boh riešenie dáva, ale my povieme, že my ho vieme lepšie. A potom je Boh nespravodlivý, lebo my si ten život a tú celú planétu kazíme sami, čo hovorím veľakrát, že je tam problém toho, čo sa deje v zle vo svete, je dôsledkom nie Božej poruchy, ale ľudského hriechu.
0: Nádherne si mi nahral, Peťo. Cestou do rádia som premýšľal v aute, niekde okolo Nitry už som mal tú osvietenú myšlienku sa ťa opýtať. Komunita veriacich, hej, je obrovská. A všetci veriaci hlásajú to isté. Teda lásku, úctu, mier, toleranciu. Prečo sa cirkev nezaangažuje, povedzme, viac a nevyhlási, že a dosť? A všetci veriaci, keby sa naozaj teraz postavili, ja viem, že to utopia, ale pýtam sa to ako z toho skôr filozofického alebo ľudského hľadiska, povedať dosť vojnám, dosť zabíjaniu, dosť zbytočnostiam, dosť presne toho, že my ľudia predsa o tom môžeme rozhodnúť a napriek tomu necháme niekoho, aby rozhodol za nás a potom máme vo svete zlo a vyhovárame sa na Boha. Pritom je to naše rozhodnutie. Tá komunita veriacich je obrovská.
1: Je obrovská komunita nábožensky založených ľudí. Komunita veriacich je strašne malá.
0: Myslíš?
1: Áno.
0: Aj, to sú kritické slova do vlastných radov.
1: Samozrejme.
0: Tak dobré, ale pochopil si môj, ako zmysel tej mojej otázky, že nebolo by najjednoduchšie presne povedať, prestaňme sa už vyhovárať a naozaj to urobme dosť.
1: To je to isté, keby sme uverili, že človek je tvor rozumný, tak by sa mohol zamyslieť nad tým, že zabiť druhého človeka je nerozumné a mohli by sme počúvať údajne všetkých predstavených, ktorí chcú, všetci chcú pokrok a mier. Všetci sú nám dobré. Hej, a to je presne o tom. Čiže zachádzame do ťažkej filozofickej témy. Poriadok vo svete je daný. My ho buď budeme rešpektovať a budeme ho poznávať a budeme ho chcieť prijímať. Vieš, keď hovoríme dačo my dvaja, ja mám pravdu, ja mám pravdu. Ja mám pravdu, ja mám pravdu. Budeme hovoriť obidvaja. Pane Ježiš hovorí krásnu vec. Ja som pravda. Hej, a to je dôležité, že ak tomuto uveríš a uveríš jemu, že počúvať toho, ktorý je pravda, nie že on netvrdí, ja mám pravdu, ja som pravda. Hej, Pilát sa pýta Ježiša, že a čo je pravda? A Ježiš mlčí, lebo vie, že to nikto nechce počuť. Je to o tom, že uveriť Bohu, v Boha. Problém je v tom, že Boh je plný lásky. A tento Boh potom nie je ten, kto bude človeka povedať, že odtiaľ potiaľ, ale láska je spojená so slobodou. A tu môžu sa aj odpoveď.
0: A s odpúšťaním.
1: Nie, láska je spojená so slobodou a tým, že máme slobodu, tak potom môžeme buď tolerovať

0: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
3: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás.

0: Peter a Peter.
1: Nad listami počúvačov absolútne obľúbená rubrika. Dnes sa nám počúvačom stalo aj AI a ja sa bavím na poslednej otázke, ktorá prišla. Možno sa ty nebudeš až tak baviť, ale odpovedz mi prosím. AI sa pýta, čo zostáva po smrti? Čo zostáva po smrti?
2: V rámci hmotného zabezpečenia schránka, ktorá podlieha rozkladu biologickému, a v rámci človeka a môjho ja ostáva nesmrteľná duša, ktorá zo sebou nesie aj ducha. Táto duša zo sebou nesie spomienky, vzťahy, radosť, nádej a tak ďalej. Táto nesmrteľná duša potom pri vzkriesení, druhom slávnom príchode Krista, tak tomu veríme, že každý bude vzkriesený, dostaneme nové tela, ktoré sú, nepodliehajú rozkladu, nepodliehajú ničomu. Ako to bude, neviem vysvetliť, lebo je to otázka metafyziky. Už sa dá trošku rozmýšľať, keď hovoríme o písanom pánu Ježišovi po vzkriesení, že vošiel cez zatvorené dvere a na druhej strane aj jedol a proste, že jeho telo nepodliehalo tým fyzickým zákonom. Dôležité je, že ten pocit plnosti lásky bude absolútny. A teraz, môžeš vedľa seba postaviť 10-litrový hrniec a 2-decový pohárik, naliať do nich vodu a obidvaja povedia, ja som taký naplnený. A obidvaja majú pravdu. Ide o to, že ten pocit je rovnaký, že sme plní, tým istým, a je to jedno, či tam dáš vodu, víno, med, čokoľvek, sme plní, ale je dispozícia prežívania plnosti tej lásky, ktorou Boh naplňa človeka, u jedného aj u iného druhého človeka je veľmi individuálna, ale mi sa toto prirovnanie veľmi páči, že budeme v kontakte s nesmrteľnou dušou, teda nesmrteľná duša bude v kontakte s večným Bohom práve skrz to naplnenie lásky, ktorú sme mohli realizovať aj v rámci toho hmotného tela. Preto je dôležité a pre mňa, a ja toto snažím každému ohlasovať, že pocit medzi tým, že sme v tele a mimo tela, je úplne rovnaký. Že smrťou sa veľa toho nezmení. Ty budeš rovnako radostný, nahnevaný, šťastný, smutný, žiarlivý, povrchný, zahľadený do seba.
1: Časný, obetavý, krásny, kamarátsky, lásky plný.
2: A naplnený. A teraz len budeš konfrontovaný s absolútnou láskou a keď tvoje vnútorné pocity idú smerom k tejto láske, tak budeš rád s touto láskou. Ak budeš zahľadený do seba, keď niekomu prejavíš lásku, kto má rád iba sám seba, tak mu je to nepríjemné. Uh-huh. A toto je taký pocit pekla, ktorý môžeme zažívať už tu na Zemi.
1: Na Zemi sa hovorí, že kto nevie prijať, nevie
2: dávať. Ja nikoho nepotrebujem. Ja som vlastne ostrov sám sebe. Teraz je veľmi populárne a obľúbené hovoriť, my nechceme deti, lebo vlastne my si chceme užívať a chceme mať a chceme naplno prežiť tento a aj mnohokrát s nejakými šľachetnými úmyslami v zmysle, že chceme slúžiť, odovzdávať sa a tak ďalej. Len je to
1: tých
2: potom...
1: Je málo.
2: Ale že je zaujímavé skúmať tieto motívy a ja ich neodsudzujem, ja len premýšľam v kontakte s tou absolútnou láskou, že nakoľko som ochotný tú lásku prijať a dávať. Mnohí bohužiaľ chcú, nemôžu a tak ďalej. Tých vecí, tých otienkov je strašne veľa. Ale to nastavenie je veľmi dôležité a také krásne, že ty už buď si v nebi a to, čo zostane, je s tebou, keď mám odpovedať tej tvojej AI.
1: Čo zostáva teraz?
2: Čo zostáva. A ostáva láska. Hej, a teraz láska v tých vzťahoch, môže ostať láska sám v sebe, len potom s kým ju budeš zdieľať.
1: Lebo najsmutnejší
2: človek, alebo najsmutnejší tvor je démon. Hej, lebo on povedal, že ja nebudem slúžiť, ja nikoho nechcem. Hej, a oni, tí zlí duchovia, požierajú sami seba a potrebujú čerpať z niekadiaľ a tak ďalej. To sú veľmi teoretické veci, ale asi toto je dôležité asi aj pre našich poslucháčov povzbudiť ich k tomu, že ostáva láska a v kontakte povzbudiť. To je moja viera. Keď naozaj ja pri slávení svätej liturgie, svätej omše, keď hovorím, toto je moje telo, toto je moja krv a uvedomujem si, čo pán Ježiš hovorí, že ja sa vám dávam celý. Môžete ma zlikvidovať, aby ste mohli žiť, lebo Ježiš hovorí, to nie je moje telo, nepije moju krv, nemá v sebe večný život. A on to hovorí nielen preto, aby sme robili omše a ho napodobňovali, ale aby sme so svojím životom toto robili. Čiže ja keď dám svoj život, a tak to povie, tak ja sa tu nenechám zničiť. No práve Ježiš hovorí, a ja sa nechám.
1: A ja sa nechám.
2: Hej. Čiže je to také pre mňa veľmi povzbudzujúce, aj keď, lebo nakoniec to najväčšie naplnenie je v tom odovzdaní sa.
1: Veľa kníh si musel prečítať, no. Toto si budem musieť vypočuť aj ja ešte aspoň raz. celú túto odpoveď, ale určite mi to zatiaľ dáva.
2: No dobre, tak ešte raz.
1: Dobre, nie, ďakujem veľmi pekne, teraz tebe ďakujem AI a v ďalších vstupoch mám aj ďalšie otázky, lebo pýtal som sa.
0: Páter, Peter a Peter. Hodnotné a

0: Páter Peter a Peter.
1: Posledný vstup dnešnej otázkovej časti bude tak polo počítačový, pretože mnohé svetové médiá, univerzity a think tanky každoročne publikujú zoznamy rôznych veľkých otázok ľudstva, čo teda ľudí fascinuje, zaujíma, a je to popri geopolitike, technológiách, ľudia sa vracajú k základným témam, zmysel života, kto sme, kam smerujeme, ako žiť dobrý život, plnohodnotný a tak ďalej, tak ďalej. A ja som si zase dal tú námahu, popozeral som si množstvo rôznych portálov a časopisov a vycucával som si teda otázočky. A v globále mi vyšlo zase ďalších veľa otázok. Ja si myslím, že ešte budeme pokračovať aj budúci týždeň. Peťo, otázka, ktorá je cez tie think tanky, hej, čiže tie nádoby myšlienok. Čo vieš dnes, čo si pred 30 rokmi považoval za nemožné?
2: Nevedel som, že bude tak ťažko si zaviazať šnúrky. Čo som považoval za nemožné, že budem môcť priletieť, skočiť do Bratislavy ráno a odletieť večer. Ja si to nevedel naozaj predstaviť, že by také, čo bolo možné. Nevedel som si predstaviť, že budem mať dospelé deti. Že...
1: Konečne odídu z domu.
2: Nie, že budem mať v deťoch priateľov, že budú mať takú dôveru, že jak je úžasné mať toľko lásky a počúvať toľko lásky naozaj aj v rámci manželstva a v rámci rodičovstva. To ma strašne fascinuje.
1: Čo si preto urobil?
2: Neviem, budoval som vzťah. Akože...
1: Ja chcem povedať, že zostal si stále sám sebou, alebo si musel robiť ústupky? Alebo to je taký celkom...
2: Ja veľmi vďačím mojej manželke, že nie som sám sebou.
1: OK.
2: Ale ja to myslím v tom najpozitívnejšom slova zmysle.
1: Ja to chápem absolútne.
2: Lebo a vidím, že som vzbudil v štúdiu veľkú veselosť.
1: Aj záskom sa tu smejú ľudia. Ale
2: je to fantastická vec, že...
1: Ti ukázalo rámci... lepšie ty?
2: Áno. Áno, v rámci výcviku a vzdelávania, čo teraz robím, tak tam sme mali vlastne spracovanie konfliktov a práca v konflikte a tak ďalej. Tým, že sme pochádzame z rôznych rodín a vlastne aj to spracovanie konfliktov, vôbec reakcia, že sme na opačnej škále, takže jak sa tie hrany obrusujú a jak to veľmi pomáha. Ja som si pred 30 rokmi nevedel predstaviť, že jak ja vôbec budem kňazom. To akože, aj keď už som bol vo formácii a chcel som byť tým kňazom a ono je to 30 rokov, čo som zmaturoval, ale som si to vôbec nevedel a mal som tak naivné a takedy až hlúpe predstavy.
1: Mladícke.
2: Lebo som chcel vtedy vládnuť a byť akože a ja to všetko dám do poriadku a tak ďalej.
1: Čiže aj to bolo nemožné si predstaviť a dnes si to vieš predstaviť. Veľmi pekne si to povedal o Monike, že ti ako keby ukázala tvoje lepšie ja a že to je to, čo z teba potom vedľa aj dobrého otca, ktorý má úžasné deti, môžem potvrdiť. Poznám všetky štyri, takže...
2: A kopu takých vecí. Nečakal som, že budem s niektorými ľuďmi stále... A že to priateľstvo sa prehlbí. Možno, že som čakal, že s niektorými sa už nikdy v živote nerozlúčim a už odtedy som ich...
1: Ani nevidel.
2: Nevidel, no. 30 rokov je fakt veľa.
1: Je to veľmi veľa, to je pravda. A my máme strašne málo zase času, lebo táto relácia bude pomaly ale isto končiť, ale ešte by som predsa položil jednu otázku, ktorá rozvinie tú tintenkovú, že máš nejakú myšlienku, to sme sa už párkrát bavili, ale však tie myšlienky chodia, knihy čítame, stretávame nových ľudí, čiže nové message, nové odkazy vznikajú v našich hlavách. Máš nejakú myšlienku, odkaz, ktorý by si dal do plena, povedzme tým mladším, tým budúcim generáciám, práve povedzme svojim vlastným deťom? Nejakú myšlienku, ktorá by teraz presne máme však letovať.
2: Tým, že si druhýkrát povedal think tank, tak musím na konci povedať vtip o tanku.
1: Dobre.
2: A určite niečo by som chcel a čo aj hovorím, že chápem stále viac a viac, ako sú dôležité tie vzťahy. To je všetko, čo si so sebou berieme, čo nám zostáva, čo je dôležité, čo je potrebné. Naozaj sa vzťahovať navzájom, uvedomovať si, že ešte aj s tou pani predávačkou v obchode, s ktorou som raz v živote, s človekom, ktorému uvoľním miesto v autobuse, alebo vlastne sa s ním môžem pohádať, vytváram nejaký vzťah, rozmýšľať o vzťahoch voči rodičom, voči deťom. A veľa vecí sa mohli pokaziť, alebo sa mohli ináč stať, ale stále sú to veci, na ktorých môžeme pracovať a to je tak krásna vec a zároveň tak strašne zložitá a ťažká, že nemyslím si, že je nič dôležitejšie a o to viac ten vzťah voči Bohu a poznávať ho a zahlbovať sa do tej nekonečnej, absolútnej lásky a slobody, to je tak dačo fantastické, že ja stále žasnem. A keďže už sme tesne pred koncom,
1: sme tesne pred koncom.
2: Musím povedať ten vtip.
1: Vtip o tanku, hej?
2: Príde príde do tetovacieho štúdia a hovorí, že poprosím vás, vytetujte mi tank na chrbát. A chlapík tetuje asi 5 minút a on hovorí hotovo, že tak rýchlo, on hovorí, no prosím vás, 4 písmena.
1: Poznám veľmi krásny, je to veľmi krásny.
2: Takže ty si to povedal, think tank, tak som to potreboval. Peťo, ja ti ďakujem za krásne otázky a hlavne aj ďakujeme.
1: Ja som to vyskúšal po nekonečných rokoch.
2: Bolo to skvelé, veľmi sa mi to páčilo, lebo tak ona, jak sa učí sama na nás, tak vlastne vie, o čom mnohí ľudia rozmýšľajú. Takže,
1: áno, áno. A hlavne to našla fakt tej databáze, tých všetkých otázok.
2: A nehovorme o nej ako o niekom. Že ten stroj vlastne vytvára, tak vlastne, aby sme nepotreli to, čo sme tu celú hodinu rozprávali.
1: A koľkokrát sa s ňou, s ním, s neviem, s kým hádam a poviem, však ty nemáš ani po hlave, veď ty sama tvrdíš, že nemáš po hlave, veď ty vlastne nie si, tak prečo ma ideš presviečať? Taký som na ňoho nehnuzlý.
2: Keď už používame AI, tak nemáme poďakovať, lebo aj to stojí 10 litrov vody, či čo, len to poďakovať.
1: Ježiš, Mario, fakt. Neviem. A ja taký zdvorilý som ešte za toto poďakoval. No nevadí. Počuli ste Páter, Peter a Peter, počuli ste otázky, ja si myslím, že máme ich tu ešte na stole, že veľa, veľa. Veľmi sa teším budúci týždeň, aká bude téma, netuším, ale veď stretieme sa v štúdiu a pokecáme. Prajem vám teda príjemné leto, užívajte v zdraví.
2: Krásne leto a hlavne pokoj a dobro.
0: Reláciu Páter, Peter a Peter si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.

je noc a padá dážď. Iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra.

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe.